0: FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já, ég fæ ekki nóg.

Júni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi háspurðin Vinn við að hoppa út úr flugvillum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: veit ekki, hlýtur að vera.
1: Ert þú í tekjublaðinu?
0: Ég veit ekki.
2: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway og World Class.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar skilur.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sæ

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu. Það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

Júni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

samstarfi við Subway og World Class.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið þinn?
1: Það verið þér Al Pacino.
2: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax.
1: Það er
2: árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keilu.

0: 957.
1: Alltaf verið að sleika mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei landið í þessu.
1: Ekki, ég verið ekki bara að koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleika mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy.

0: Davíska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudagur, fimmtudagurinn 27. ágúst og hér sitja Rikki G. og Egil Plóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, maður horfir sko hægra megin við Suðurlandsbrautina, þá var blár himinn og hér vinstra megin var skýjað.
1: Já.
2: Og við erum svona að horfa fram á samt sem aður. Já, er þetta ekki bara allt í læfiður sem við erum að fá í dag?
1: Ég var nú að kíkja á þetta, ég vaknaði í morgunsári svona.
2: Er þetta ekki bara heil sól í dag?
1: Jú, en
2: þetta er náttúrulega ekki hiti.
1: Engin hiti í þessu.
2: Nei, nei.
1: En, þú veist, ekkit sem maður getur kvarta yfir, við erum að fá sunshine og
2: já.
1: Og, þú veist, maður getur örugglega hent í grill í kvöld og
2: já, já, já.
1: Og það er örugglega alltaf hlýri á þér aðna á sölunum, sko.
2: Föstu dagurinn líka svona svipað er bara eins og að ná að vera í dag. Bara í kringum, þú veist, 9-12 gráður.
1: Akkurat.
2: Og heil sól. Laugardagurinn líka solid, sko. Þannig að það er alltaf að lille fredag sem við getum fyrir að kíkja aðeins á hvernig helgin mun líti út inni á okkur. Og samkvæmt þessu þá á nú bara að vera bara flott viður yfir helgina. Ekki til þess að kvart yfir. Eins og að lille freda í dag, það er staðan og það er stór fimmtudag framöndan hjá okkur í brennslinni. En áður kannski við förum yfir það, hvernig var gerðaðurinn hjá Rikkan?
1: Herðu, hann var bara frábær. Það var hérna smá roadtrip upp í Öndurnes í kér, eða Öndina.
2: Já.
1: Tókum þar golfhring og
2: alvöru golfhring?
1: Já. Það var hitt á daginn og hitt á púttdaginn.
2: Já, varst að negla þeim niður.
1: Já,
2: já.
1: Og hérna ég tók hann á einu höggi við pari, sérst 72 högg og
2: það er svakalegt, sko.
1: Bara alvöru
2: þrír fuglar.
1: Já, fjóru bógi, var þessu par.
2: Já.
1: Og ég var á parinu þegar ég lappa upp á 18. teig, sko.
2: Já.
1: Pínu klaufa.
2: Er það ekki smá svekkjandi?
1: Jú, vissulega.
2: Já.
1: En ég meina, ef ég stað á fyrsta teig og eitthvað hefði sagt um mig, skal garantera það að þú verðir á einu höggi við pari fyrir hring. Tekur það?
2: Já.
1: Að ég hefði on a heartbeat.
2: Herðu, svo að Gilsi heitur í gera líka.
1: Herðu, sá er að bæta sig.
2: Vá.
1: Wow. Er að bæta sig hratt, sko.
2: Já.
1: Og bara drullu öflugur í gær.
2: Já. Spilar 106 höggum sem er bara flott.
1: Já, ég.
2: Það er bara plus einum á hans vorgjum.
1: Já, ég. Hann er að verða bara örku kylfingur, sko.
2: Já.
1: Þannig átt hérna eitt eða tvö pör í gær og
2: já, já.
1: Bara
2: áttu tvö pör í gær.
1: Já. Bara öflugur.
2: Það er vel gert.
1: Og hérna hann á eftir að verða, þú veist, hann segist alltaf að vera manískur í vetur, sko.
2: Já.
1: Hann ætli bara slá og slá og slá.
2: Já.
1: Og verið á sama kennarnum.
2: Já.
1: Ekki djögla.
2: Einmitt.
1: Þá geti ég trú að Gilsarinn verður bara drullu góður næssumar, sko.
2: Já, ég þarf líka að reyna að gera þetta í vetur.
1: Er það ekki?
2: Jó, ég held ég sem búin að finna mig kennara. Ég þarf bara að senda hann. En ég held ég sem búin að finna mér kennara.
1: Já. Hann svaraði þér ekki.
2: Ég held að hann nefnilega svari mér, sá kennari. Það væri geðvægt.
1: Já, frábært.
2: Þannig að, hérna, já, ég er gríðarlega spenntur fyrir því.
1: Já.
2: En þú veist, gerir þú eitthvað almennilega á vetuna? Það er komin í svona, þú veist, er þú veist í þinni forgjöf, þú veist?
1: Ég kannski tek einn og einn tíma.
2: Já.
1: Gerir það aðalega eftir áramót.
2: Já.
1: Kannski svona, þú veist, loki hann, byrjum feb.
2: Bara fíntur og klárar, hvað er, síðustu golfringin er að klárast í september eða?
1: Einir en ég spil út oktober, sko.
2: Já, það.
1: Já, ég meina, ég og Stjáni höfum verið bara leirunni, bara november, bara peysunni, sko.
2: Ok,
1: þetta fer allt eftir hversu heppi við erum með haustið, sko.
2: Já, en þú tekur þá november, desember alltaf svona circa about off.
1: Já, já, já.
2: Bara alveg frí.
1: Alveg.
2: Og svo byrjar aftur eitthvað að kíkja á því janúar.
1: Já. Þú veist, þá byrjar ég svona slá, endrum aðeins og svo fer ég, tekið kannski svona smá þjálfun kennslu hjá kennara, hvað þessi feb á mars. Svo er ég bara svolítið að æfa fram að tímabili, sko.
2: Einmitt.
1: Og hérna, hefur alltaf bara verið fín formúla, sko.
2: Já.
1: Ég hins vegar æfði ekkert síðasta vetunum, bara með nýfætt badn og
2: já, já.
1: Ekki þetta pæla í golfi. En hérna,
2: er ekki bara einu sinni viku fínt í það?
1: Algjörlega. Þarfti ekki meira, sko.
2: Nei.
1: Bara viðhalda þér.
2: Já.
1: þá er bara að fara svo bara ef við festum bara cirka tíma í básum mm-hmm. einu sinni viku bara að fara að slá í hálftíma mm-hmm. það hjálpar fáránlega mikið sko mm-hmm. og þarft ekki að taka lengri tími það frá sko
2: Nei.
1: Bara mæta og slá og gera eins og segi vikulega allan veturinn
2: ja.
1: Það bara getur ekki ímyndað the benefit það kemur inn í tímbili sko
2: við þurfum að gera það það fara okkur helviti vel
1: að því að sko 30 mínútur og einni viku er ekki langur tími sko
2: nei
1: að ég allir að geta tekið það frá sko
2: það er 100%
1: Herri, það hvað er... gerði plóturinn í gær?
2: Já, ég hérna hvað gerði ég gær? Það var nú bara hérna í vinnunni svo fór ég í smá bara game með patta eftir leikskóla fórum á sjóræningja rólóin og hérna nýr á Kásnesi, flottur róló mæli okay, með, fyrir hérna fóreldra sem að vilja kíkja á mismunandi róló og það var hann skemmtilegu þar, það er hægt að setja með þessi map
1: já.
2: Maps, bara sjóræningja rólóin hann var góður
1: mm-hmm.
2: kíktum að þess þangað og svo fór ég nú bara heim og eldaði, hérna, ég var mér frá eldur rétt eitthvað svona stikki hunangskjúkling og guðminn góður, hvað hann var góður þetta var bara eitt besti réttur sem ég fengið að klikka þér sko
1: Ok
2: Ítla næs, bara grjón og eitthvað stikki hunangskjúklingur svona asist væpi yfir þessu chili og hérna vorlaugur og eitthvað var ítla gott
1: Kekjað
2: Hendi það svo bara var svæft og ég get sagt þetta það var rifið í ansi langt síðan
1: mm-hmm.
2: en það var rifið í músina í gærkvöldi
1: Nei
2: Jú, kallar mig
1: Bara gaming
2: Já
1: Vel gert
2: Hætti mér í kannirinn í gær
1: Já
2: Við vorum þrír félagni saman að spila Helvíti skemmtilegt
1: Já, geggjað
2: Já, þetta er alltaf gaman Og hérna Tókum bara einhverju tvo leiki eða eitthvað og...
1: Bara styrlað
2: Já Og svo náttúrulega hérna Var ég ekkert sofnaður samt einhvern veginn Finn að vera svona hálf tvö í nótt
1: Já, ok
2: En það var ekki út af gaming sko
1: Nei
2: Það var bara eitthvað martröð hjá stráknum og hann átti erut með að sofna
1: Já,
2: og...
1: já, já
2: Þannig að ég var í svona þeim pakkanum
1: Já, já Ég sofnaði snemma sko, ég kom heim bara eitthvað Þú veist eftir gólfið bara eitthvað Réttur tíu
2: Og það var bíl eða?
1: Nei, þau tóku bíl seinni nýju
2: Já,
1: já, nice. Já, bara löbbum fyrri
2: Næs nice.
1: Smá bara
2: Já
1: Og svo bara Svo bara herru, tökum bara svo bara bíl seinni
2: Já, skemmtilegt
1: Bara fínasta líkansrætt og
2: mm-hmm, mm-hmm.
1: Og ég kem heim rétt fyrir tíu Ég sofnaði bara fyrir hálf 11 Svo var svo yngsta Hún svolítið að vakna í nótt Þannig að maður náði aldrei svona Fast svefni
2: Komin heim rétt fyrir tíu
1: mm-hmm.
2: Frá öndinni
1: Já
2: Já Þetta hefur verið alvöru game
1: Já, já Já, við náttúrulega borðum sér aftur hring sko.
2: Já, já
1: Fengum okkur að
2: Já
1: Fengum okkur í gogginn
2: Já, næs
1: Það var mjög gott
2: Já, hvað er, hann er góður, hérna, vertin upp í öndruninu sem núna
1: Ógeðslega, herru, ert að grínast á matnum
2: hann Geðu ykkur matnum
1: Já, ég verð bara Þetta elska ég við golfskála Það, mm. það leynast oft bara, svona bara perlur
2: Já.
1: Í golfskálum
2: Já.
1: Að mat
2: mm-hmm.
1: Ég fæk með steikarlokunni hann í gær Guð minn góður
2: mm-hmm.
1: Shit, hvað hann var góð
2: Hún hefur verið helviti góð
1: Bara bráðuna upp í manni Alveg, sko, Veist, rekt í benna með steiktum lauka og líka smá remó þetta var bara
2: remólega
1: já
2: aðteklisvert
1: já og svo hérna fengu tveir sér fish and chips og einn sagði bara þetta er bara með betri fish and chips sem ég fengið
2: herra ég fengið með fish and chips þannig að síðast þegar ég var þarna sturlaður fiskur sko.
1: Já
2: alveg fáranlega góður sko
1: hún sagði mitt hérna sagði mitt vertinn hann spurði hvað við þetta nýr fiskurum bara komið það bara í morgun, ný veittur sko
2: Já, geðvegt
1: Ógæslega gott, það með að við borðum og vorum bara að fara yfir hingina hjá öllum og,
2: mm-hmm.
1: og svo já svo bara sopnaði maður hérna eilum leið og svo segi, svo var þetta svona smá vaka í nótt
2: já.
1: Var alltaf að vakna og sopna og... en það er bara eins og það er
2: Það er bara tímabil
1: Það er tímabil eins og menn segja
2: Svolítið saman í félagður
1: Herðu
2: En svo náttúrulega styttist og styttist í þetta. Það er náttúrulega bara verið að ganga til kosning á lögatag.
1: Herðu, sétt maður, það eru tveir dagar í
2: þetta. Það eru tveir dagar í þetta. Við höfum nú ákveðið að vera ekkert að fá okkur gesti og taka eitthvað almennilega á þessu. Við svona, tókum nú þá ákveðum bara fyrir stuttu.
1: Leifum bara öðrum að eiga þetta.
2: Já, sko, þannig að þetta er á fullu. Þú veist, Kristrún var að halda fund í gær. Neyjarnir erum með eitthvað reisaf það er svona að vera svona loka metrunum vera að berjast mikið og það er þannig að traffíkin ætlar að taka þetta í sverir í dag. Traffíkin er að fá til sín, það er heldur gott. Veit, þau séu að taka til sín núna sko, þau séu að taka til sín núna smá pólitíkina.
1: Aha.
2: Já, þau ætla að fá, held ég, formann SUS og formann ungra jafnaðamanna.
1: Já.
2: Í smá debat. Já. Í traffíkinn í dag, kl. 16.30.
1: Já, já.
2: Það getur verið athyglisvert og hérna ég ætla að hvetja fólk til að fara inn á FM957 Instagramið og þar er hérna er þetta að setja spurningu í spurningabox. Hvað viltu vita um ESB? Spurðu sérfræðingana. Og þannig að þau ætla að taka svona svolítið vel á þessu. Ertu svona fundakall? Hefur verið mætt á fund neyjarana í dag til dæmis? Eða mætt á fund í áarana í gær?
1: Nei. Málið það, ég segir hérna að segja sturlaða staðreynd.
2: Já.
1: Ég og frúin vorum að ræða þetta í gær.
2: Já.
1: Og við höfum, við höfum bara að finna við höfum eða ekkert rætt þetta.
2: Nei.
1: Ústu við hvort annað, við höfum bara ekkert nefnt þetta.
2: En er það að því að þið haldið að þið séð að fara að kjósa sig hvort?
1: Getur verið.
2: Já. Að það sé svona pælingin.
1: Það gæti verið
2: svona,
1: við höfum í gegnum tíðina verið á sikkurum endanum í stjórnmálum sko.
2: Mm-hmm.
1: Og sem er bara allt gott að blessa. Við erum þannig fólk að við virðum bara
2: skoðanir
1: hvort annars og hvar við erum sko.
2: Já.
1: Ég er ekki að kalla hana veist, það sem ef vinur minn kallar stundum fólk sko.
2: Já.
1: Eða hún er ekki að kalla mig illun öfnum, hús bara við virðum bara herfi, hún er bara með þess sko, ég með þess sko.
2: Já, en það er nú einhvern sem vilja meina að það er erfitt að halda heimili sem eru með sikkurar pólitíska skoðun.
1: Það er ekkit erfitt ef þú bara virðir skoðununa hjá hinni manneskinu sko.
2: Já.
1: Þá er það bara alls ekkit erfitt.
2: Þú sko. Getur bara að rækta.
1: Já.
2: Já.
1: Vist, við höfum alveg debatað sko.
2: Já.
1: En þú veist,
2: hafið farið í rifrildur út á pólitík?
1: Nei, grínlega sko.
2: Nei.
1: Ekki látið það bögga okkur sko.
2: Nei.
1: En þú veist, ég stundum bara eins og geikur að gerist tíma, hún hefur stundum sagt já, þetta kosti, og ég hef alveg gert það líka á móti sko.
2: Já,
1: þetta kosti yfir okkur.
2: Já.
1: Bara svona smá skot sko.
2: Það
1: verður að vera sko. Það verður að vera smá, verður að smá léttleiki og grín í þessu sko.
2: Já.
1: En þessu fyndi, við vorum bara fóru í hérna bakari í gær því koma heim eftir hérna viktina og svo eru bara 12 fréttir að byrja.
2: Mm-hmm.
1: Og þú veist, bara að vera að fara að vera helsta í fréttatímanum. Ég held að vera svona fyrstu þrjú atriðin eitthvað tengt ESB. Og hérna, þá segir hún, nú ekki búin að spyrja þessu, hvað ætlar að kjósa á laugardaginn?
2: Mm.
1: Og ég ekki bara kemur svona þögn. Ég segir bara, veist það, ég veit það ekki. Mm-hmm. Ég bara ekki.
2: En þú segist þér að búin að ákveða þig.
1: Já, ég held ég sé þarna sko.
2: Já.
1: En samt sko, samt er ég alltaf að fara fram og tilbaka með þetta sko.
2: Mm. Ég er löngu búin að ákveða mig sko.
1: Já. Og ég spurði hana sko, þú veist, líka og
2: það var ákveðið þar.
1: Já, og já. Það komur óvart hvert svarið var og hérna.
2: Aja.
1: Þannig ég fór á það aftur.
2: Ok.
1: Þannig ég heldur segjum
2: í fyrsta skipti.
1: Fyrsta skipti eða bara eitthvað ekki segja hvernig sem við kjósum bara það sama.
2: Já. Svo er svona athyglisvert líka sko, þú veist, hvernig maður er að mynda sér skoðun í þessum máli. Út frá hverju ertu að gera það, skilurðu?
1: Mm.
2: Sko, þá er ekkert endilega bara að spyrja því. Ég er bara svona að spyrja bara, þú veist, bara heilt yfir. Bara út frá hverju er fólk að mynda sér skoðun. Þú veist, það er eitt að mynda sér skoðun út frá því að lesa sér sjálfu til og pæla og græja og gera og svo er rosa mikið sem margir sem að mynda sér skoðun út frá því hvað aðrir er ætla að gera sko.
1: Ok, ég skal segja röki mín. Allir aðilar sem ég hef talað við sem hafa vit á bara viðskiptum, vita á bara peningum.
2: Já.
1: Fjármálum. Ég er ekkert alveg ríkt fólk sko.
2: Nei.
1: Bara fólk sem er menntað.
2: Já. Í þessum málum.
1: Í þessum málum.
2: Mm.
1: Þeir eru allir á þessari skoðun.
2: Mm-hmm.
1: og ég sagði bara ok, þá meikar ekkert annað en sensin að ég geri og fari til því sko.
2: Já. Af því þú varst þá svona trista á þetta fólk sem að
1: sem ég held að viti betur, já, en
2: sem,
1: ég
2: já, sem búið að skoða þetta veist, já. Já, og raunverulega svona
1: kynna sér
2: alla ánga veist, já,
1: já. Það
2: er einleið
1: bóru saman önni lönd og þar fram eftir götunum og
2: mm-hmm.
1: Því að ég verða við ekki að það nú, veist, þess að segja, nú erum bara allt dottir í nýja spjöfum við skulum bara klára hana hérna það sem ég hef svona helst gaggrínt er að það hefur bara fundist mér vera upplýsinga óreiða beggja megin
2: 100%
1: bara, þú veist, herru, hverjum geti bara treyst
2: mm-hmm.
1: Við svona, já, hann daginn eitthvað með mjölkin og eitthvað svona, þú veist mm-hmm. einhver algjör þvæla og svo fullt að dæmum hann nei megin, sko
2: já,
1: að basically Íslands leggist í eyði bara ef við segjum nei og ef við segjum já og
2: já.
1: Bara báðu megin, það er bara, þú veist og maður vissi einhvern veginn deyrið svona það var ekki hægt að, hérna, taka alvöru debat nema væri eitthvað bull og kjaftaði í því sko.
2: Já, það virðist vera einhvern veginn bara svolítið svona bara pólitíska pælingin sko. Ef það er eitthvað svona þá er náttúrulega þá er með og á móti það er svona það sem er náttúrulega athyglisvert í þessu öllu saman er að þú veist þannig ertu að skiptist í tvær fylkingar og það er náttúrulega ótrúlega fyndið þess þannig ertu ekki bara með hérna, nokkra stjórnmálaflokka sem er að berjast fyrir sínum pælingum heldur er þetta bara annarkort já eða nei og þú veist þú ert alveg, þú veist, sér það svona sjálfstæðisflokkurinn og sósialistinn eru sammála, skilur
1: það er það sem líka ég er að segja þessu, þú veist, að margt sem kemur óvart eins og það er bara frétt, það er bara erpur eyvind og svona alltaf að segja nei þú veist, það er ótrúlega margt sem kemur óvart í þessu, sko, hvað fólk er
2: einmitt
1: að því að málið það, þú veist, eitthvað er að segja þú veist, já, þú veist að þú, ef þú ert með, hérna, vinstra fólkinu og góða fólki
2: hægri,
1: það er málið þetta
2: er ekki vinstri hægri sko.
1: Þetta er ekki það sko.
2: Nei, þetta eru alls konar pælingar allstaðar á pólitíska skalanum sko.
1: Þannig að í þessu efni getur ekki sagt vinstri að hægri sko.
2: Nei, það er allan að verður nóg þetta núna næstu daga ég sá líka frá, ég held að sé eitthvað pallbor í dag inn á Vísi og Sýn ég held að sé alltaf þriðjudag og fimmtudag eða hvort það sé voru að hafa verið í gær, ég manna ekki svo náttúrulega er kostningavaka og ég sá hérna einhver auðlýsingu á sín í gær það eru nógum að vera hjá okkar fólki á fréttastofunni þannig að hérna, þetta eftir ekki að fara fram hjá neinum og svo þetta bara finnst mér athyglisvert og hlakka til að hlusta á traffíkina eftir 16.30 þegar við fá þarna tvo aðila til sín fyrir þá sem voru stillin þá er það já, formaður ungra sjálfstæðismanna og formaður ungra jafnaðamanna sem að mæta þarna og það er já eða nei fylking þar og fari smá debat. Hvað er íslensk orðið yfir debate?
1: Rökgræður.
2: Takk. Það er smá rökgræður. Trafíkinn eftir, ég ætla að lusta.
1: Já, ég líka.
2: Það er hins vegar framöndan hjá okkur í dag á fimmtudegi, við ætlum að vera létt og
1: ljúf
2: og kát og fara í ýmsar pælingar. Sko, Björn Bragi er að mæta einn dag. Það eru þetta það stærsta. Fékkstu svona smá kúli í maðan hana þegar ég segi þetta? Björn Bragi er að mæta í dag.
1: Nei!
2: Fékkstu svona, shit.
1: Nei, alls ekki.
2: Shit.
1: Ég ætla, veistu hvað ég ætla að gera?
2: Hva?
1: Kill him with kindness.
2: Já.
1: Ég ætla bara knúsa hana.
2: Bara að rókslega góðu
1: að hann
2: og eitthvað.
1: Já.
2: Já, það eru betru. Því að þið náttúrulega eru því í bífi.
1: Já, já.
2: Og hérna, við ætlum að klára það bífi í dag. Það eru þetta gósen tíð í sjónvarpi þegar kviss er að byrja áttur. Jöfull er þetta skemmtilegt.
1: Ég elska, ég bara, minnst aldrei eins skemmtilegt þegar að kemur ný sería kviss.
2: Já.
1: Bara að geta sest og horf. Þetta er bara svo, þetta er svo gott tífi.
2: Alltaf, maður er alltaf með, þetta er bara fjölskylduskund. Maður er bara með að svara,
1: þú veist. Sammála.
2: Og bara, ég er sko, ég er duglegur á fjasturingunni að stoppa, sko.
1: Já, þú vilt fá að svara
2: til þess að fá að svara smá.
1: Já.
2: Gerir þú það ekki?
1: Ég geri það stundum.
2: Já, ef maður er eitthvað
1: sem að geim. Ef ég, einu svona horfið alltaf á það bara línulegri, sko. Það fannst mér þetta svo gaman,
2: sko. Já, ég er að gera það alltaf, sko.
1: Já, ok.
2: Já, ég næði svo sem kannski ekki endilega, jú, er þetta ekki að löga þeim? Jú, þú er löga
1: þetta.
2: Já, vildi sér ekkert að gera hann löga sköld?
1: Mæ?
2: Kostninga vaka og quiz? Það eru til verri lögadagar en það.
1: Heldur við þetta.
2: Þannig að við ætlum að fá Björn Bragi til okkar. Það er starfskynning vikunar.
1: Ó já.
2: Í dag.
1: Við erum að fá ansi skemmtilegan gæja til okkar. Hann heitir Bjarni Hannesson. og hann er vallarstjóri í golfklubbi Mosfellsbær. Og ástæðan fyrir við fengum hann að því við ætlum að kynna starfi golfvallarstjóra eða eins og kallast greenkeepers.
2: Greenkeepers.
1: Og
2: vinnaðar á sér hring.
1: Vinnaðar allan á sér hring og við ætlum bara svona aðeins að fá kynnast starfinu.
2: Hvað gerir hann?
1: Hvað svona gerir hann dagstælega? Svona dagstælega á sumrin, hvernig eru veturnir, akkur koma sumir, golfvellir miklu betur undan vetri heldur en aðrir sem eru bara nánastu hliðina.
2: Og eru þeir í vondu skapi þegar þeir setja hólustæsendingar á þvælu, skilur
1: við? Við ætlum að fara í alls konar spurningar.
2: Alls konar pælingar.
1: Þessna heitir þetta starfskynning.
2: Já, fá aðeins að kynnast starfi The Greenkeepers. Það var skemmtilegt, þegar við svo, hérna eftir nýju. Þá ætla Helga Reynis og Bríet að mæta einn til okkar mæðgur og við ætlum að tala um treyjudaginn sem er 4. september og treyjudaginnum þá er núna bara ekki, núna, ekki þessar vikaldur næstu þá næsta föstu dag þá eiga allir að klæðast íþróttatreyju og sína börnum með krabbamein stuðning og Bríet, hún er mjög opinská með sín veikindi ríkulega flott stelpa sem að er búin að vera að berjast og er í dag cancer free ekki með krabbamein í dag eftir að hafa unnið þá baróttu hún er búin að sína þess frá því líka á TikTok og svona og þau ætla að spjalla þeirna þess við okkur um treyjudaginn og við þetta kannski baróttunni í leiðinni og hvað þetta gerir fyrir börn sem að er að greinas með krabbamein að fá stuðningin og hérna og auðvitað að styrkja börn með krabbamein í leiðinni, þannig að við tökum stóran þátt í því að sjálfsögðu og 4. september Riki, þá mætum við í treyju, það er ekkit örugara í þessu lífi sko.
1: Nákvæmlega þannig.
2: Þannig að við ætlum að kynnast því að spytu líka þannig að það er heill hellingu framöndan hjá okkur í dag. Við ætlum að koma þess að staðförum í fyrsta hlustanda dagsins eftir öskumastund, það er glæðningur í bóði fyrir fyrsta hlustanda dagsins.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, 5.11.09.57. Það er bara fyrir morgun hannana sem erum mættir að úti í dagina. Þá erum við með glaðning.
2: Það er bara þannig.
1: Það er bara svoleiðis.
2: Það er bara svoleiðis. Hérðu, má sjá. Góðan dag, hver er hér?
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan að blessa.
3: Það er Stefán hér minn.
1: Stefán.
3: Stefán Bói heiti.
1: Stefán Bói. Löngu vaknað, Stefán?
3: Sko, já, ég er rauninni ekki búin að fara að sofa, sko.
1: Ok, býttu, segðu okkur akkurju.
3: Ég var að koma úr flugi, þetta er flugþjónn í Æslandi.
2: Já.
1: Hvert varst að fljúga?
3: Ég var að koma heim frá New York.
1: Já, með stoppi þá?
3: Já, með stoppi, já. Lenti heim og bara núna klukkan 6.
2: Og hvað, gistirðu eina eða tvær nætur í New York eftir svona...
1: Er ekki misjátt?
3: Það er misjátt, jú. Þetta skipti var að það er oftast nefnt bara einn nótt.
1: Já.
3: Þetta skipti var að einn nótt, já.
1: Já.
3: En það kemur fyrir að sé fleiri.
1: Já, hérna, hvað er besta stoppið fyrir ykkur flugþjóna og flugfreyja?
3: Það fyrir henni eftir hver er þetta að leita að, þetta að leita frá svona algjöru afslöpin, þá er það held að fara til Raleigh.
1: Já.
3: Raleigh Durham í hérna North Carolina.
1: Já.
3: Það mér þægir eitt hótelis verið með það, það er gott viður og en það er líka alltaf fínt að fara til New York, sko, alltaf nóg að gera það. Fyrir henni brettið, hver er þetta að leita?
1: Sko, ég er náttúrulega, ég hef einu sinni farið með systur minn og frængu í stopp til New York.
3: Já.
1: Og það var líka, held ég, bara eitt svona, hvort það hafði ekki verið einu nótt eða eitthvað.
3: Ok.
1: Það er á stuttu tími í stoppi, þú veist, maður var alveg svona, hefði alveg geta einu nótt í viðbót.
3: Já, já.
1: Þá nærði eitthvað að explora þetta, þú getur eiginlega ekkit, New York er svo stór maður, þú nærði ekkit að gera þetta okkur vitið að hvernig degi
3: þetta
1: maður.
3: Já, þú veistir alltaf eiginlega bara helst við allar að fynda til að klára New York, það er meira en það, sko.
1: Já.
3: Já, einmitt.
1: En hvað ertu að gera, þú veist þessu núna, þegar þú varst í New York núna, hvað var svona típisku dagur hér?
3: Sko, ég er og skólinn byrjaði á mér á mánudaginn síðast að þá byrjaði skólinn, þannig að sko, núna var ég rauninni bara að læra.
1: Ói!
3: Ég bóttur að byggja.
1: Ói!
3: En svona, en það fyrir yfir sumari þegar ég er ekki í skólinn, þá, þú veist, bara finnum maður sér eitthvað til stað til að sitja í góðu veðri og hafa næs, sko, það er alltaf þannig að finn sér eitthvað að gera, alltaf eitthvað gaman að sjá hverjum stað, sko.
1: Einmitt. Ég hef alltaf séð, sko, að það er rosa skvísulegt að fara út að hlaupa í Central Park.
3: Já, það er eitthvað klassísk, sko, ég dyrka ekki að fara út að hlaupa, en það er margar þau. Marga fleitar og þjónar og flugmenn sem gera það, sko.
1: Já, já, já. En ok, þannig að Raleigh, svona, það er stoppið sem þú býður eftir. Nú spyr ég því satt Stefán, sko, það lítur að vera smá eftirspurn eftir Nashville stoppinu líka.
2: Já.
3: Já, ég hef aldrei fengið að fara þangað, sko.
1: Úf, þú átt það inni.
2: Átt það bara inni.
3: Já, átt það inni, sko, það er hérna, já, það er rosa vinsælt, sko. Ég er bara heilt góð hluti það, en hérna, Ég er, það er þessi vinslustu dagarnir er Flórida og Nashville, sko. Þeir eru heldur vinsali. Ég er að fara fiskilti til Flórida núna í september.
1: Já, ok, já, þú ert búin að fá skrána fyrir sett, þannig að þú ert ekki að fara að fá Nashville, sem sagt, þetta sumarið.
3: Nei, því mér.
1: Æ, herri, þá er það bara petition á alla sem er að hlusta, ef einhverju að hlusta frá æslandi er að koma Stefán Boga til Nashville í september. Skipta um út, takk fyrir. Við þurfum að hleypa mannum.
3: Það er ekki kella
1: þér. Já, við þurfum að hleypa mannum til Nashville. Ertu country kall þá?
3: Ég dettur því country, ég er einu bara, þú settur bara eitthvað lag í gangum, ég mun finnast það gaman á einhvern tát, sko.
1: Já. Ég sé þig fyrir mér lappinn í einhverja hattaverslun og kaupa þér eitt góðan hatt í Appelo og farið í bútt, sko. Þú veist, úrst þar. Það er allt í það.
3: Já, algjörlega, já, mögulegt ekki við það, sko.
1: Já, erfið, geggjart. Ertu í ræktinni, Stefán?
3: Yes.
1: Ertu í Worklass?
3: Já.
1: Já, já, já. Ég ætla að bjóða þér upp á drikka í Mali í Worklass.
3: Yes.
1: Þannig að þú getur tekið einhverja góða æfingu núna þegar þú ertu að koma þér aftur í rútínuna.
3: Yes.
1: Og fengið þér drikkað eigin vali. 100% ökkvinn er helviti góður, sko.
3: Yes, alveg, yndislega, heyri, takk ekki kærlega fyrir, eigi góðan dag, drengir.
1: Sömmulegis, gott að heyri þér.
2: Gaman að heyri þér.
3: Bless.
1: Bye bye.
2: Á, þetta er auðvitað, þetta er æfing til að vinna.
1: Ég er náttúrulega sókt um að vera flugþjónn.
2: Alveg rétt.
1: Það er svona moment, sko. og komst inn.
2: Málið er það, ég held að þú hefur verið helvítið góður í þessu jobbi, sko.
1: Já, það hérna, og svo er þetta alltaf þannig að lífið tekur þú ákveðan leið, sko.
2: Já.
1: Að því þegar ég sækja hennum, þá erum við svona, þá erum við áttan svona einhvern veginn að svona, eitthvað í svona einhverjum mómenti.
2: Mm-hmm.
1: Og ég sækjum hann af, já, VAR,
2: mm-hmm.
1: kemst inn.
2: Mm-hmm.
1: Og svo bara þegar ég er komin inn, þá bara kemur upp í hendunar á okkur verkefnið, 8.5.
2: Já.
1: Það var svona eina sem að náði mig tilbaka, sem ég tók svolítið bara, að, og hérna, tók yfir, sko, 8.5. Og þurfti að byrja vinnuna á bakvið að stofna útvarstöðina.
2: Haldið
1: því. Það er ástæða fyrir því að ég fór ekki í flugþjónu.
2: Vá!
1: Samt eitthvað þannig að ég hef ekki að þetta til ég að testa það, sko.
2: Já, þú segir það, sko.
1: Það virkar ekki með okkar.
2: Nei.
1: Með okkar vinnu.
2: Nei, nei.
1: Er ekki hægt.
2: Það er ekki hægt.
1: Nei.
2: Ég er nefnilega vilja sjá þetta, sko. Í gallanum og
1: já.
2: Ég sé fyrir mér góðu farþæður minn,
1: Nei mitt, gluggatjöld niður eða hvað þetta
2: heitir. Já, já.
1: Gluggatjöld niður eða hvað þetta heitir.
2: Málið það, ég myndi
1: það er gott að fá það bara í Æ.
2: Ég, hérna, þetta hefði verið með mesti kvíði þegar ég átti að fara að tala í fyrst skipti í svona talstöðu vélinu og segja bæði íslenska og enska, sko. Ég hefði verið svona
1: stressaði
2: við fyrir þetta konan.
1: Íslenskan hefði nú kannski verið lítið mál fyrir þig.
2: Já, já, en bara svona Good afternoon, ladies and gentlemen, welcome aboard this aircraft.
1: Já, eru þið ekki bara með ykkur á möppu þannig fyrir fram að sem við lesa bara upp úr henni, já. Þú eru að muna þetta?
2: Ég held það, sko.
1: Ég held við lesið þetta bara, sko.
2: Aha.
1: Já, við veit. Nú, Stefán búið brjálaður út í okkur.
2: Ég held þurfið
1: Það sérði enginn verið að lesa þetta, af hverju ættir að læra þetta utan það. Ef þú vilt gera þetta vel, þá bara getur þú lesið nákvæmlega sem átt að segja á okkur blaði að það verið framan að meðan þú ert með þetta og þú stressaði verið að tala í eitthvað flugvél, þú verið útarp í 23 ár.
2: Já, kannski.
1: Það er fyrirlegt að verið stressaðar allir að tala í eitthvað síma.
2: Já, já, mögulega.
1: Já, já.
2: Við förum í auðlýsingar. Þú ert með gleymt en ekki grafið. Eftir augnablik, þú rétt skreist áfram í gær.
1: Mm-hmm.
2: Hvað ætlar að bjóða upp á Lili Freyta? Það kemur í ljós.
1: Já, já.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway og World Class
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkett útsala og margt fleira Húsasmiðjan
5: Nú vítamín gleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði Hagkaup
6: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
7: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru gulli betri, hemil skemmuður átján kofói, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemil þjónar þér
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Gluggar og hurðir. Ítex.
13: Ánægja er
14: að veita góða þjónustu.
13: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
15: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.

0: Já.
1: Við spólum tilbaka til ársins 2005. Til ársins 2005. Þetta er tímabilið sem margir kannast við. Ég er að fara í svona háskóla rock skýr sko. En ég er að fara í eitt að sko, ég meina ég að eitt að bestu sko. Þetta lag er smáglemt. Þú varst múin að gleyma það aðeins.
0: Já, rétt.
1: En þetta er alltaf gott.
0: Hvað ár er þetta?
1: Ég var að segja 2005.
0: 2005, ok, þetta er svona gamal.
1: Já, þetta er eldgamalt lag.
0: Já.
1: Við ætlum að fara í hljósetina All American Rejects.
0: Ó já.
1: Og lag sem á velvið fyrir Rika G. Dirty
0: Lucy. Hey, you see what ding ding, nú vantar hérna, hérna Jón Axel spjöllunar svona.
1: Já. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing.
0: Er ekki með eitthvað?
2: You got knocked the fuck out, man!
1: Já. Ítt á play.
0: Já, ekki bra.

0: All American Rejects.
1: Hvernig fór þetta í fólki svona á lille fredag? 5.11.09.57, eigum að gleyma þessu, eigum að grafa þetta upp. Spiluðum þetta síðast 2023. Þannig að við höfum ekki heyrt þetta hérna stöðun í 3 ár. Við byrjum að svara, góðan daginn.
2: I give you my little secret, just give me a secret. Takk fyrir mig, bara grátt upp allan daginn.
1: Það er það góður.
0: Takk fyrir það, góðan dag.
3: Hæ.
1: Hæ.
3: Ég ætla að gleyma þessu.
1: Jæja.
0: Jæja, áfram gekk. Góðan dag.
3: Grafði.
0: Grafði, bingo. Góðan dag.
4: Góðan daginn,
1: hvort
4: sem við þér heldur áfram með ekki að áfram með háskóra rokk og upp með þetta
1: lag. Já, já.
0: Það bara þannig, góðan dag. Góðan daginn.
5: Þetta verður að fara að spila náttur.
0: Ekki.
1: Það er bara svolítið máli, sko.
5: Jú, kalla.
0: Búin að setja í genuleit, sko.
1: Heldur það?
0: Já, góðan daginn.

0: taka alla vikuna. Ef ég tek náttúrulega, ég var náttúrulega ekki hérna á þriðjudag.
1: Nei, ég byrjaði í síðustu viku. Ég held ég að drulla á mig bara á mánudeginum.
0: Já, bolli tók við á þriðjudeginum. Hann komst áfram með Kit Kuti.
1: Já.
0: Og ég hef verið heitur síðan.
1: Já, þú ert bara...
0: Ég þarf að leggja staðis yfir þetta, ég má ekki...
1: Þú verður með alvöru föstaslag morgun.
0: Föstudagslag, sko.
1: Já, þú getur ekki, hérna, þú veist, þetta Nei. Myndi ekki slæti í það, sko. Jú, reyndar.
0: Þetta myndi alltaf slæti í það. En
1: það er spurning alltaf að halda þið áfram í einhverju háskólaröki, alltaf að skipta um stefnu eða... Þú er nægan tíma til þess að hugsa allavega.
0: Ég þarf að þess að hugsa þetta.
1: Eða ekki?
0: Jú, þetta verður svaklegt.
1: Herru, við höldum áfram í brennslinni, förum í umræðuna hér eftir smástund.

0: Þá ætlum við að demba okkur í umræðuna og hvað er svona það helst það?
1: Já, það er nú þetta eitt og annað en kannski svona aðalega það að hérna, það er náttúrulega bara tveita að ríta að við göngum til kosninga og hérna, eins og við nefndum að Kristrúa með stóran fund í gær og neyjararnir með stóran fund í dag og þetta er svona loka metrarnir og fólk svona aðeins að kynast þessu til að minna aftur á það að traffíkin er að fá til sín aðeila hér í dag sérfræðinga klukkan 16.30 þar sem að þau ætla að hafa rökleður og milli þess að þetta gæla þannig að það er þetta að hlusta það að við ákveðum bara að sleppa þessu og við erum bara í á letunótrunum núna næstu dag og hafa bara svolítið gamla þessu en það er nú þannig að hérna, það náttúrulega var gerð könnu núna varandi loðdýrarækt en tvöfalt fleiri eru andví í loðdýrarækt en hlindrinni samkvæmt nýrri könnun sem maskina gerði fyrir samtökum dýravelferð á Íslandi og andstæða við loðdýrarækt er sterk meðal kvenna og háskólamenntaðara og þetta er náttúrulega búið að vera mikið umræðinni eftir að hérna, hefur svo sem alltaf verið umræðinni en síðasta minkabúið þarna og þessi spjöll sem voru gerð á því þá var þetta búið að vera mikið umræðinni og það er svona spurt spurningin var hversu hlindur ertu eða andvígur loðdýrarækt á Íslandi 42% eru fremur eða mjög andvígur loðdýrarækt en 20% fremur eða mjög hlind 38% svaranda segist verið meðalagi hlind eða andvíg loðdýrarækt á Íslandi. Hvað er þú?
0: Ég er bara að sleppa þessu.
1: Já. Já, já.
0: Er þetta nöðsynlegur geiri?
1: Nöðsynlegur rekstur. Ég veit ekki.
0: Ég veit ekki.
1: Nei.
0: Kannski hef ég enga skoðun á þessu.
1: Nei.
0: Er þetta tímabilið þar sem lundapissum sem hafa rambað inn á byggt ból er bjargað og þeim sleppt út á sjó. Stendur sem hæst um þessa mundir þó sérstaklega í Vestmannum. Langflestar pissur finnast eins og áður sagði í Vestmannum og hefur þar verið útbúið sérstakt sleppisvæði. En í það minnsta einni lundapissu hefur verið bjargað á götum Reykjavíkur. Þetta árið, því að það er sjálfgæft. En það er sjálfur tónlistamaðurinn og áhrifavaldurinn Aron Kristinn sem var auðvitað áður í hljómsveitinni Club Dub. Reykur nú fataverslun. Hann kemur í Facebook hverfisóknum Vesturbærin að hann hafi fundið lundapesju, hann var einu yfirgefin það sem Dunhagi og Hjarðarhagi mætast.
1: Já.
0: Og svo er það bara þegar kemur dagsljós þá er þeim bara sleppt út á sjó.
1: Einmitt.
0: Og það eru margir.
1: Já, það er hátíð í Vestmannum.
0: Það er bara hátíð í Vestmannum. Ég hef nefnilega tekið þátt í þessu.
1: Þú hefur farið?
0: Ég farið einu sinni og gert þetta. Þetta er ótrúlega skemmtilegt.
1: Já, það er jafnilega við förum að heyra eitthvað í Vestmannum hljóðið á morgun.
0: Já, morgun. Alla vega einn sem er í Vestmannum sem er reyndar alveg rugglaður. Hann fer á hverju einast ári. Bara,
1: hann er rugglaður fuglakall.
0: Já, úr Reykjavík.
1: Já.
0: Ásgeir Kolbins.
1: Rödd FM 957.
0: Já, hann hérna, ég veit ekki hvað hann er búin að fara, náttúrulega kynnust því á morgun. Ég veit ekki hvað hann er búin að fara mörg ári röð. En hérna,
1: hann fer bara reglulega en Reykjavík tjóð bara að horfa endurnar ekki.
0: Jú, hann er bilaður sko,
1: Já. Nei, það er fallegt.
0: Já, en bilaður samt.
1: Manstu eftir fyrsta atriðin í Sopranos?
0: Já.
1: Ég ekkur að því ég var nú að byrja að horfa. Endurnar.
0: Já,
1: getur þýtt mikið fyrir marga. Hins vegar, Hollywood er að uppgöta TikTok sjónvarpið eins og stendur hérna, svona mikrodrama sem eru örstuttir framhaldsættir sérstaklega hanna er fyrir síma er í miklum vexti og stúdíóin sjá þetta sem leið til að ná til TikTok kynslóðurinnar og meðan að hefðbundin Hollywood framleiðslega dregst saman. Er þetta ekki bara tvennt ólíkt eða? Ég veit ekki.
0: Jú.
1: Þú veist, ertu líklegur til að horfa á þætti á TikTok?
0: Myndi segja zero.
1: Já, bara 0% já. Líkur
0: já. Mm-hmm.
1: Þú veist náttúrulega ennþá gamli skólin. Þú vilt náttúrulega bara horfa á þetta í sjónvarpinu. Já, oftast í línulegri dagskrá.
0: Já, návast.
1: En svo er, við höldum aðeins áfram í TikTok. En þetta er svona þetta microdramas dæmi. Þarna er að reyða sér til rúms. En örstutt svona aftur ráðunum við þurfum að henda okkur í öllusingar og förum við verið eftir. En það er hættulegt TikTok trend sem hefur verið að fara mjög illa á Bretlandseyjum. Myndbönd af ungmennum þar sem hefur verið að aka öfu megin á vegum til að ná í læra lefni. Og banvæn slys hafa nú verið tengt hæðinni og lögregla hefur varað svona sérstaklega við þessu trendi. Hversu slagt trend, þú veist, það er aldrei trend eða úr að leggja fólk, sko ekki bara þig, heldur annað fólk í lífsættu. Og þá veltum maður fyrir sér hvort að þetta sé ekki eitthvað sem að samfélagsmiðlandi geta tekið fyrir, bara ef við verður að sjá, bara þurfur að greina svona efni og það bara fær enginn að sjá þetta.
0: Samfélagsmiðlinn þarf bara að bera ábyrð
1: þarna. Þarna þarf að bera bara, ja. Þetta fær enga dreifingu, svona efni, og, hérna, og bara taka þetta út.
0: Getum ekki verið meira sammála vonandi að þetta trend fær ekki hingað Guðanabænum. Skuldum auðlýsingar, höldum svo áfram.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
5: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
6: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Ef þú ætlar að fara í gólferði haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: Iðnaðar ryksugur frá húsgvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
12: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
13: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótla. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Þetta er brennslan á FM 957 klukkan orðin 8. Velkomin á fætur ef þú varst að skríða framúr. Veður horfur á landinu núna næsta sólarringin er þannig að það er fremur hæg norðlæg eða breytileg 8 og dálítil rigning eða súld norðan og austalands framyndi kvöld, annars dálitla skúrir í fyrstu, en léttir síðan smám saman til. Vestlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekund á morgun, skýja með köflum og skúrir víð á dreif, en úrkomi lítið suðvestanlands hiti 7-14 stig, mildast syðra.
1: Svo er oftast best bara að horfa upp í himininn, hann er blár hér á höfuðborgarsvæðinu og ávíst að vera þar það svona vísvegarum land í dag. En hellingur framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma, mikið af skemmtilegu stöfi, það er þetta þannig að Björn Bragi er að mæta. Quiz er að hefjast núna á laugardaginn og við vorum nú svo sem aðeins að ræða þá þannig að það er svona gósen tíð sjónvarsfjallána að mínum mati. Þetta er alltaf skemmtilegustu þættirnir í línulegu dagskrá.
0: Sammála.
1: Það er yndislegt að taka quiz og það sem er svona kannski að stærst í þessu að það þarf að grafa stríðshöks hér eða jafnvel bara að fara yfir bífið milli Rikka G og ég Björn Bragi. Það er nú þannig að Rikki, hvað er þetta, sjötta sería, sjöunda sería quiz? Aldrei hefur ekki gefengið kallið og nú er ég orðin bara svolítið fúll fyrir þína hönd, ég verð nú bara við ekki það. Förum betur við það eftir smá, Björn Bragi er á leiðinni, hann náttúrulega líka byrja með púðusykur, ég veit ekki hvað. Svo er það starfskynning vikunar.
0: Já, ég er spenntur.
1: Ég er gríðlega spenntur fyrir því líka. Við ætlum að kynnast starfi, hvað að segja, vallastjóri?
0: Þetta er bara vallastjóri en það er svo fallegt orð, greenkeeper.
1: Greenkeeper. Og já, hann er að mæta hérna frá golfklúbbi Mosbær. Og hann er búin að vera duglur
0: og
1: tík.
0: Já, og bara á samfélagsmiðlum. Hann er bara mjög skemmtilegur, kemur með skemmtileg vídeo. Það sem er svona að leiða fólki að koma staðins á baku tjöldin.
1: Já.
0: Og bara svona aðeins að ræða og hann virðist að hafa mikla ástríði fyrir þessu. Já. Þess vegna völdum við kónginn úr Mosbænum, Bjarni Hannesson.
1: Bjarni Hannesson mætir hérna eftir smástund. Hvað er hins vegar heilabróti?
0: Heilabróti í dag er þetta. Meir en helmingur af heimilum eru með þetta, þó þetta sé talið outdated eða úrelt.
1: Mér en helmingur að heimilum með þetta þótt þetta sé talið úrelt.
0: Já.
1: Það eru tvö lög og svo förum við þetta og það eru þetta glæðningur í búðið fyrir rétt svar.

0: Herri, já, heilabróti í dag er einfallega þetta. Réttum svona 50% heimila, helmingur heimila, á þennan hlut, er með þennan hlut heima á sér, þrátt fyrir að hann sé svona úr sér genginn. Eða svona, þú veist, outdated eins og þetta er sagt hérna, sem er bara svolítið úrelt á íslensku. Hvað gæti, meir þess að mitt heimili með þetta?
1: Sitt heimili með þetta?
0: Já, ég núna það var ekki viss, en það er staðfest. Góðan dag!
2: Heimasími.
0: Heimasími, herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag!
3: Bitsi! D.O.F.D.spilari.
0: Góðan dag.
4: Góðan daginn, er þetta vegklukka í eldhúsi?
0: Vegklukka, segir maðurinn. Fire! Vegklukka.
1: Akkur er það outdated?
0: Veit það ekki.
1: Það er aldrei verið outdated, þetta er bara flott. Ég er með vegklukku heima, sko.
0: Já, en það er að tala um það.
1: Á, hvað er nafnumistari?
4: Er það Gabriel.
1: Gabriel, ertu með vegklukku heima?
4: Vissulega ekki, ég var alltaf með það, en svo hérna flutti ég og tók hann niður og hún fór að drefa þurru upp, sko.
0: Yeah, það er náttúrulega allir komið með þetta í símana og
1: já, þú veist. Já, þetta er samt bara flott, þetta er bara svona að gera rýmið, það er svona bara.
0: Það fer eftir hvernig klukku þú kaupir, já, já, þú veist.
1: Já, já.
0: Getur alveg gert, keft flotta vegg klukku.
1: Já, ég, sko, Gabriel, hvað fullnafnið það er?
4: Gabriel Vignason.
1: Ég ætla að henda á, ertu í gimminu eða?
4: Já, svona eitthvað, innan milli.
1: Já, ertu með kort í vörklass?
4: Já, vissulega.
1: Já, þá ætli ég að hendi því graut, salat eða krispa eigin vali sem hún getur farið í vörklass og hérna fengið gott að borða þetta góða einhvern.
4: Gekkja.
1: Það er hérna bíðandi eftir á Suðurlandsbrautinni.
4: Robert, takkilega fyrir, eigi góð dag.
1: Sömmulegis.
0: Sömmulegis.
1: Já, sko, ég hérna, náttúrulega, sko, afi minn út á Nesi, afi Plóter, hann var alveg klukkusúr. Þetta er endalasta klukkum. Og mikið af ykkur svona veglugum, það var ein klukkan sem að kom svona alltaf hérna lítill fugl út.
0: Vá, hvað ég man eftir heimi ömmu og afa, það var svona, það snerist alltaf á hálfa tímanum kom ding dong.
1: Já, og fugl, búp, búp, búp, búp, kom hjá afa sko, það er bara fuglin út, búp, búp.
0: Hvernig aftur?
1: Búp, búp, búp, alveg læti sko. En veistu það, ég man eftir í sérstaklega, það er nú ekki þannig með mína klukku dag, heyrist ekki þínni. Það var eitthvað svo ótrúlega notalegt þegar ég var að gista hjá ömmu afa og ég heyrði í gangverkinu.
0: Já.
1: Þú veist, það var bara svona, ég sofnaði svo, það var svo notalegt, sko. Sofnaði svo þægilega við að heyra bara í gangverkinu klukku.
0: Hérna er ég með, hérna, maður sjá. Hérna er ég með, allir þetta hafði ekki bara verið þessi klukka hjá afaðinum. Býttu.
1: Hérna, hvað er að gera hennan?
0: Hérna, býttu.
1: Ekkert að finna klukkuna enga líkur að gera það, ég held hún sé reyndar ennþá uppi á vallabrautinni sko.
0: Já.
1: Þannig það var svona góð minning. Fekk hlýtt í hjarta við að hugsa þetta.
0: Þetta er sko, ég man hjá ömmu og afa, þau áttu svona gráa risaklukku með svona stórum vísi sem snerist alltaf.
1: Einmitt,
0: og inn í svona gleri.
1: Heyrðist alltaf,
0: heyrðist
1: alltaf
0: í hann.
1: Það er ekki kósi.
0: Ógisla kósi. Svo alltaf á hálfa tímanum þá kom bara ding dong bara einu sinni. En svo heila tímanum þá kom það nokkur sinnum, sko.
1: Já, vendilega eftir hvað klukkan var.
0: Já, það fyrir eftir hvað, já, hú veist, ef hún var tvö, þá kom bara þrjú, fjögur.
1: Ha, ef hún var tvö, þá kom bara þrjú, fjögur?
0: Nei, 12, 1, 2, 3, alltaf á heila tímanum,
1: já,
0: þá kom þetta hljóð.
1: Já, já.
0: Og það var langt.
1: Já.
0: Hefur ekki heyrt Hallgrímskirkju það?
1: Jú.
0: Akkurat, þetta var bara nákvæmlega þannig.
1: Já, ég var að segja það, ég veit ekki, hú veist eitthvað, nei.
0: Þú gerir þetta svona óþægilegt og þurfti ekki að vera það.
1: Nei, var þetta óþægilegt, það er ekkert óþægilegt.
0: Já, þú veist. Ég er að reyna að finna mig langar svo að heyra, sko, heyra hljóðið þetta. Hérna, grandfather clock. Já, þetta er grandfather clock.
1: Nei.
0: Hérna, þú veist það. Bingo. Nákvæmlega hljóðið.
1: Nei.
0: Þetta var grandfather clock.
1: Þetta er ekkert nákvæmlega
0: hljóðið. Það var basically hljóðið. Dun, dun,
1: dun, dun. Ertu að segja mér að þú hefði farið á YouTube og gast bara fundið nákvæmlega hljóði sem var í klukkunni á aðeins mömmu?
0: Basically, þetta er hljóð. Þessi klukka heitir Grandfather Clock.
1: Oh.
0: Ég bara mundi ekki nafnið, svo kom það.
1: Já. Okay.
0: Þau áttu svona klukku, þau fengið í brúðakjöf, sko.
1: Já, einmitt.
0: Hún er ennþá til, sko.
1: Ég veit að, það er máli með, hérna, sem ég náði alveg að eiga hluti.
0: Heldur betur.
1: Day, sko.
0: Heldur betur.
1: Við hendum hlutum, sko.
0: Já, við gerum það, sko.
1: Já.
0: Góðan dag.
5: Góðan daginn. Ég ætla að hann að útskýra þetta fyrir, sko. Þegar klukkan er eitt,
2: þá kemur bara eitt
0: Það var að blekja þessari klukku.
1: Nú, ok.
0: Það kom alltaf sama hljóðið á heila tímanum og það var lengi. Það var lengi. En takk fyrir að hringja.
2: Það var samtidig sem þú sagðist að búið til, það var eitt var að útskýra það fyrir þér.
1: Takk fyrir bakum.
0: Það eru flott, þær eru, þú kannski kemur hérna einhverju stúdíu og sestu hliðinónum og því verður það mótum bara.
1: Þetta kann ég að meta.
0: Þetta heitir Grandfather Clock.
1: Já, ok.
0: Og það er örugglega fullt af heimilum. Þetta, þú veist, þetta var mjög vinsæl klukka, sko. Rándýr. Og ég er að horfa á þetta einn á eBay.
1: Hvað verður að selja þetta?
0: Það verður að selja sumar einn og bara einhverja $1,500, sko.
1: Já,
0: greinlega alvöru mubla.
1: Stóra klukkumálið í brennslunni.
0: Búið.
1: Það er búið.
0: Leist.
1: Bræði hér er á leiðinni eftir örskama stund. Púðusjúkurinn er að fara á staði, er farin á stað. Kviss er að byrja á laugardaginn. Bífið,
0: mikil
1: björsbra og Rikka G verður gert upp.
3: Brennslan á FM 957.
5: Já, ég hlæg

Stjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og mann

0: Brennslan, björt og brosandi, Lili Fredag og helgin framundan og...
1: Já, og svo mikið í gangi alltaf, einhvern veginn ennski byrjaður og það er náttúrulega já en nei á laugardaginn, en það er ekki stóraatrið. Stóraatrið á laugardaginn er fyrsti þáttur af nýri seríu. Quiz. Björn Bræði, vertu hjartalega velkomin.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Stór glæsilegur af hana, en stór glæsilegri heldur hún ofta áður að því þú skartar þessar í fínustu mótt.
2: Já. Já, heyrðuðið mitt.
0: Það er svona smá sorrófýlingur.
1: Hvað ákvörðun er í gangi hérna svo?
2: Heyrðu, ég hef búin að fá þessum margar sorró núna. Ég var ekki að hæra þetta, ég var kallar My Name is Earl í gær, sko.
0: Sorró er aðeins svona betri samlíking.
2: Sorró er meðum kynþóka vildri, sko. Þannig að, já, það er ekkit sko, engin sérstök bara, þú veist, ég bara prófaði eitthvað eins að raka mig ekki og svo prófaði að raka allt nema mottun og svo erum við höldu þess aðeins og við erum bara eitthvað.
1: Við erum allir átt í þessi moment sko, nema Ríkki og hún klæjar svo þegar það er að vaksa skegg.
0: Ég er samt komið smá rót.
2: Ertu með eitthvað skegg, Ríkki? Ég hef aldrei séð með skegg.
0: Jú, ég meina.
1: Þetta er bara tveggja dag, ekki?
0: Þetta er bara tveggja dag.
2: En þú er aldrei safnaði neitt?
0: Aldrei.
1: Nei, því að hún klæjar svo.
2: Þú rakar allt með sköfu, ekki?
0: Jú.
2: Já. Ég geri það aldrei.
1: Ekki heldur.
0: Ég bara er bara með ramak.
2: Já. Misti ég vera svo ljótur, svona
1: alveg
0: skáin. Sko,
1: já. Gott að vera með smá brotta.
2: Já,
1: en málum með Rikkan er að sko, ég er enda að segja hann mér, vænti hann að nota bara eitthvað svona skeggolíu eitthvað. Að því að held að það væri svolítið hot look. Þetta ekki samanlega?
2: Jú.
1: En það myndi taka aðeins.
0: En nota þú skeggolíu til þess, veist?
2: Nei.
0: Klæja því ekki neitt?
2: Ég hef aldrei bara, ég hef ekki eins og prófað hana, aldrei.
1: Nei. Ég veit að þeir að tala saman núna eins og þessi félagar að tala skegg og eitthvað. Ég skil það. En við skulum bara byrja á því að klára bífið ykkur á milli. Sjöunda sería kvissa hefjast.
2: Já.
1: Sjöunda sería kvissa hefjast.
2: Já, á laugardaginn.
1: Og það er á laugardaginn og það hafa nú verið nokkur liðin í gegnum tíðina. Ríkki er ekki búin að vera einu sinni.
2: Svona sem dæmum það, hvað þetta er sko alvarlegt, þá ert þú búin að koma tvisvar.
1: Tvisvar.
2: Þú ert nú ekki eitthvað eilist sem þetta sko.
1: Nákvæmlega, Ríkki G er búin að vera í 23 ár. Ég er allstaðar, allir þekkar. Já. Allir
2: hann er,
1: vita hver Ríkki G
2: er. Ingólfur Arnarsson útvarpsins.
1: Yes.
2: Hann er OG.
1: Akkur ertu þá að hunsa?
2: Ég sko, ég heyrði daginn að þið voru eitthvað að reyna að þú, hérna ofbeldis seggurinn og búlíð sem þú ert að reyna að búið til eitthvað bíf milli mín og Rikka sem er ekki til staðar.
0: Nei, nei.
2: Ég elska Rikka with all my heart. Hann er úr sama hverf og ég. Og Rikki, sko,
1: ég hef óttan þetta pæli þessu.
2: Alltaf vilja fá hann í quiz.
1: Já, ég hef óttan þetta pæli þessu, sko, því þú segir þið eru sama hverfi.
2: Já.
1: Þú varst árinu
0: eldri.
1: Eldri, ég eftir árun eldri, varst svona
2: fyrir óvara. Ég var árun eldri, já. Ekki lengur.
1: en ég hef ofta spurt hvað átti þessi staðan í Árbænum. Var eitthvað sem, var eitthvað á milli ykkur?
0: Nei, ekki nokkuð skapaður.
2: Þekktust nú ekkert mikið.
0: Nei, það er nú bara þannig, sko.
2: Ég manst þetta eftir honum. Nei, hérna, sko, máli var bara, það var bara tvíeki, úst, að koma upp svona einhver liðahugmyndir, skiluru, og fólk og tvíeki og eitthvað svona. Og svo var þarna þetta, sko, fyrir Fylki sem er ekki, þú hefur bent rappari og Ellý Ármanns spákona. Og mér fannst það bara svo geðvikt.
0: Það er bara eiginlega ekki hægt að sleppa því.
2: Þetta varð sko til í laugum á æfingu, ég æf alltaf með bent sko. Og svo er Ellý Ármanns þarna og ég spurði hvað lið verið þú? Hún er hvað, ég er Árbæðingur, hvað Fylkir? Ég bara, heyrðu, þetta er bara match made in heaven.
1: Okay,
2: og í því momentu var ég búin að gleyma Rikka, sko.
1: Já, ég skil að
2: því. Þó ég hugsi oft um hann.
1: Við vorum alveg búin að nefna líka oft við þig, sko. Það var í Fylkir, en nota bene hann getur verið fyrir val líka.
2: Það er, ég er samt fíla það ekki. Hann er Árbæðingur, skilur
1: við. Já, og vilt meina
2: að ég bara verið
0: það. En málið það plótt er, ég og Björn Bræði, við erum endalega saman í veislum og, málið er það, ég er bara eins og í fótboltanum, ég var náttúrulega æfa með Björn Bittinbraga. Hann var bestur í að koma inn á bekknum og setja tvö mörk, sko. Mætti eiginlega aldrei á æfingar, hann mætti samt alltaf og slengdi tveimur, sko.
1: Okay,
0: í
1: nice.
0: Leikjum, sko. Hann var ekkert að flækja þetta.
1: Hvert ætlarðu með
0: þetta? Ég ætla með þetta, það kemur ný sería, sko.
1: Já, það er málið.
0: Þú veist, ég er bara eins og, ég var mikið á bekknum líka á yngri árum. Þú ert bara bíða eftir að kalli kemur og vera tilbúin.
1: Það er
0: ekki fari í fílu, sko.
1: Það er ekkit sem er öruggara, þegar Rikki fær kallið og vinnur hann quiz.
2: Og sko, þið sjáu líka að quiz verður alltaf betra og betra með hverju árinu, sko. Það er verið alltaf stærri og stærri.
0: Og quiz er þannig dæmi, þetta er ekki síðast serið, þetta er svo gott sjónvarp.
1: Þetta
0: er alltaf ný og ný serið.
1: Þú eru fyrst fútlega að væri bara núna eftir sjöundu serið, bara herri, við erum hætt.
0: Það trillist.
1: Það eru brjálæður.
0: Ég ætla að vera með svona reminder, sko, á BB King eftir þessa seríu, manst eftir mér.
1: Já, það þarf að vera svona vikuleg kaldur hjá
0: þar að senda. Það ætla ég að byrja svona eins og varamörn, það ætla ég að byrja að hita upp.
1: Er, en, ok, vissulega, ekki kannski endilega bíf, því eru alveg ágæti félagar en hérna, svona allan að þeirra að kveikta á rauðuljósunum að sjáum hvað gerist hérna þegar við slökum á mækjunum. En hvers er að fara stað?
0: Já. Hvað erum við að fara að sjá okkar nýtt koncept og getur svona sagt okkur aðeins frá liðunum?
2: Já, það er náttúrulega sama form, 16 lið sem mæta til leiks og hérna og mér finnst þetta, ég ætla að fullera bara svona sterkasta line-upið, þú veist, hérna án þess að halla eitthvað á fyrri line-up af fólki, hérna þá er þetta alveg hérna sjúklega hérna flott og skemmtli lið og fólk sem er að koma núna, byrjum á alveg bombu núna lögðardaginn, þá eru hérna FH á móti Mjölni, það eru Jóhannes Haukur og Birnarún á móti Gunnar Nelson og Marjón Nelson systir hans, þannig að það er alveg geggjuð keppni í hérna strax í fyrstu verið.
1: Ég geti trúið að þessi meira orka FH minn.
2: Já, en svo eru hérna Mjölnis systkinin eru ógæslega lúmst fyndin, sko.
1: Já, ég veit,
2: veist, þannig að hérna, þau eru svona, þetta eru ólíklið en mjög skemmtileg og geð, svona, svo líka svo gaman að sjá bara hvernig svona lið hérna passa saman, sko. Veist, og þetta var svona góð, hérna, það var svona ákveðin alfa meil orka þannig að milli kall keppenda
1: liðana sko. Já, og hérna, eitthvað er að hugsa slagsmál og svona,
2: já, svona ég gef ekkit hérna, þetta er ógæslega skemmtileg lið og hérna, það síðast serið var þetta frábær sem að hérna endaði með sigri hérna herra Hnetusmjör og hérna
1: Hins.
2: Hanna, hérna,
1: þeir voru rosalegir.
2: Já, þeir voru bara geggjaðir sko. Og það finnst mér svo gaman líka í quiz þegar maður einmitt svona fær svona lið og fólk sem mamma kannski, þú er ekkit eitthvað fyrir fram með eitthvað sett alla peningana þeirna á að
0: herra neitt sem eru hugin aldrei
2: að þeir væru eitthvað geggjaðir í spurningakeppni sko.
1: Nei, nei. Þannig,
2: hérna,
1: það er beauty við quiz.
2: Já.
1: Það er það sem ég vil meina þessi bara gjörsamlega sko korið í quiz.
2: Já, einmitt.
1: Er að þú veist aldrei nákvæmlega hver geti verið bestur í hvaða þætti.
2: Einmitt.
1: Af því að þú veist, það er líka þannig að allir geta tekið þátt, allir geta svarað einhver leitur. Það er alltaf einhver spurning sem einhver getur svarað. Og það er það sem ég er svona svolítið búin að vinna mig. Ég veit hvort þú heyrt þessu konsepti. Fólk er að stoppa.
2: Já, mér finnst það ógæslega skemmtilegt að heyra þetta fólk hérna sé að stoppa á einhverju svona myndagáttunni og sameiginlegt spurningunum og eitthvað svona veist, hérna, til þess að spreita sér sjálf sko.
1: Bara safna stigum.
2: Já, það er bara, og ég elska bara hvað maður hittir, þú veist, ólíkt fólk eitthvað þannig úti, bara, þú veist, frá bara sko, krökkum upp í gamalmenni og allt þar á milli sem eru bara, þú veist, horfa á alla þættina og, hérna, og bara taka einhverja seríur aftur og eitthvað svona er, veist, koma að tala um eitthvað sem gerist í annari seríu eða eitthvað núna, sko, þannig
1: að ég er líka grjótharður með, sko, að quiz er eiginlega að koma tilbaka með línulega sjónvarp.
2: Já.
1: Ég vil horfa á quiz í línulega.
0: Já, ég allan daginn, sko,
2: líka svo
0: góðum kvöldum.
2: Sýn er náttúrulega með nýja línulega stöð núna líka.
1: Akkurat.
2: Þannig að, hérna, það er, þetta kemur auðvitað á Sýn Plus á laugardaginn en svo líka í, hérna, á nýju Sýn línulegu stöðina.
1: Akkurat.
0: Nei. Sko, hver fær síðan lúðurinn því að í sumar, því að ég var að ferðast landið, þá var alltaf auglýsingar í útvarpinu og það auglýsa quiz, þá komstu með spurningu og svarið kemur eftir næstu auglýsingu.
1: Já,
0: þetta er ógæslega gott konsept.
2: Já, ég veit, ég veit.
0: Hver er alltaf hugmyndin þessu?
2: Sko, við gerum þetta nú fyrir einhverjum 2-3 árum líka, sko. Hann að, hérna, man ekki alveg hver á hugmyndina þessu, sko.
1: Nei.
2: Þessi ekki hvað teimi af...
1: Takk þetta bara til þín.
2: Já, já.
0: Það ekki bara.
2: Ég er samt
1: svo hömbúl.
2: Ég er svo hömbúl. Nei, hérna, það er líka gaman þegar auglýsingar eru content, sko. Þú veist þeirra eitthvað,
1: ah,
2: er ég vil fyrir þetta maður illa hlusta á. Svo hlusta eru líka á næstu auglýsingu, skilur.
0: Er Valur í quiz núna?
2: Hérna, já, Valur í quiz.
0: Hver er fyrir Val?
2: Hérna, Joey Christ og Berglind Festival.
1: Já, ok, ok.
2: Hanna, hérna,
1: Joey Christ á eitt besta moment í sögquiz.
2: Sko, svo allir í sama þætti svaraðan eða hann eða þeir, Kristofur Eikóks öllum 60 sekundunum rétt og við 15 stig tapaði samt.
1: Já. Wow. Já, það var fyrir hvað stendur gemjólk fyrir hvað stendur geði gemjólk.
2: Já.
1: Hann sagði gengstamjólk. Og geðu veit aðri. En ok, en erum við sama pakka, þú veist, ég meina, er þetta þannig að maður á ekkert endilega þurfa að breyta ykkur sem virkar? Eru sömu flokkar?
2: Já, ég er sko rosa íhaldsamur á flokkana að hérna breyta þeim aldrei og ég mani svo þeir eru byrjuðum, þú veist, kannski eftir fyrstu og aðra seríu þá var svona eitthvað eða eitthvað breytið sem flokkum, ég var alltaf bara nefðu, þú veist, formati verður að vera nákvæmlega eins.
1: Ekkert.
2: En svo er ég meira að leika mér innan þess skilur, kannski komið nýjan fastan lið í almennar spurningar eitthvað svo leið, sem svo til að missa núna hérna, er tenging hérna sem byrjaði bara í fyrra.
1: Já.
2: Þú veist það sem þú hérna, tengið saman þrjú atrið, þú veist, þá er það bara liður inn í almennum spurningum.
1: Já.
2: Og það er síðan sá liður er að fara að vera í nýja pubquizspilinu sem kemur í haust, þú veist að hérna,
1: tengingin,
2: já, flokkur. Þannig að svona mist líka gaman að leika sér aðeins með það sko, við erum ekki alltaf með sömu þar sko. En annars bara finnst mér þetta form virka svo vel og líka bara svona gameplayið, svo ég fá að sletta, þú veist að hérna er svo mikið þannig að yfirleitt er þetta að jafntangli, eða svona þú veist, hérna, skilur liðin geta hérna, sótst í frægum línum eða fimmföldum eða eitthvað
1: sjaldan leis, hérna. Sem að þetta er bara búið já. Eftir einhver, veist, eftir tíu mínútur,
2: skilur. Já, sem að, þú veist, maður hefur síðan alveg kannski mörgum öðrum spurninga áttum, maður svona, þú veist, þegar þetta er bara eftir kortir, er þetta bara úslinni ráðin, sko.
1: Já, já.
2: Að hérna, já, já.
1: Ertu komin á það level eins og baggalútur og þetta er bara spilin, þú veist, það er bara það, það er rauninni eina sem þú ert að gera er bara að gefa þessi spil og greiða story.
2: Sko, málið er sko, vinnan á bakvið þessi spil er sko svo sturluð að ég er alltaf á hverju einasta ári bara, að nú tek ég bara pásu í eitt, tvö ára, eitthvað skilur, þú veist, svo bara einhvern veginn, þú veist, fólk tekur þessu ókslega vel sem eru ókslega gaman og, hérna, og þá svona einhvern veginn í janúar byrja maður að gerum nýtt, sko. En, hérna, en þú veist, ég ætla að segja bara að ástæðan fyrir að þau ganga vel er að það er brjáluð vinna lögð í þau að gera þau ókslega skemmtilega og gera ókslega skemmtilega spurningar og einmitt eins og að tala um á hann að þessi spurningar sem allir geta spreitt sig á, þú veist, að því að það er mjög ekkert mála sem er spurningakefni sem er bara eitthvað hvaða ár gerist þetta og hvaða orusta var háð þarna
1: svona trivial pursuit
2: spurningar, þú veist, maður er alveg snöggur að gera þetta en að gera eitthvað svona sem er, þú veist, eitthvað heyrðu, krakkarnir í bóðinu geta vita að þetta og líka gamli eða, úst, skilur
1: við. Það er lítið nú að vera að sanga þér einhverjum spurninguhöfundir líka með þér í þessu.
2: Jó, jó, algjörlega, auðvitað, veist, ég með frábært fólk með mér í þessu og, og hérna, og það hefur líka eins svona þróast, sko, veist, ég er alltaf að leta góðum spurninguhöfundum, þannig að það er einhver geggjað spurninguhöfundur að hlusta, þá má hann senda mig línu.
1: Tíu skallar hverja spurningu?
2: Ekki alveg, þetta er svolítið marga spurningar.
1: Svo náttúrulega er þetta ekki bara kvissið, það er púðisjökur, hann er farin á stað.
2: Já, heldur betur, við hérna nýr púðisjökur sem er frumsýndur 11. september og hérna sama lænubói fyrra sem þá fengum við sveppa inn með okkur sem komum náttúrulega geggjaður inn og nema og sest, allir sömu halda áfram og svo bætist Birnarún við núna þannig að við erum átta í ár ekki sjö og hérna frumsýning 11. sett, við vorum með tilraunasýningu um daginn þar sem vorum að prófa nýtt efni það er önnur núna á 15. næsta og svo bara siglum við í nýjan vetur í Sigursalum.
1: Með tilraunasýning svo aðtilsvægt koncept, þú veist, er það oft þannig að þegar þið farið á tilraunasýningu hafið þið lendið bara í ákveð þetta er ekki að fara inn
2: 100%
1: sko. Já, það er
2: já, já, algjörlega, það eru sýningarnar það sem þú færð brandar sem eru bara fá engan hlátur sko. En þú veist, það er samt geðug orka líka sko. Þú veist, mér finnst það ókslega gaman sko. Og oft er ég líka bara svona mér fannst bara við tilhjörnusýningin síðast vera bara besta tilhjörnusýning sem við höfum haft ever, bæði púðsjökur um í Íslandi, þá voru bara allir ógislega mikið á tánum, komu ógislega góður og sterkir inn með fullt af geggjuð efni, mjög þess að lofa mjög góður fyrir veturinn. En maður er líka alveg svona, þú veist, ég henda alveg en djóku sem ég veit að þetta fær ekkert svo mín hlátur, mér bara langar að segja innan brandara og svo veit ég alveg að ég er ekkert fara að vera með enn í vetur, sko, þú veist, og það var alveg einhverjum brandara það sem bara fengu engan hlátur, sko.
1: En þeir eru komin að þetta level líka í uppistandi að, hérna, þú veist, þú veist alveg sirkabát, þú veist, kannski færði ekki ennþá sama fyrring að fara á sviði svo fyrir einhverju síðan, þú veist bara, þú veist sirka hvað er að fara að virka og hvað ekki.
2: Já.
1: Þegar þú færð svo hennar brandara sem er ekki að fara að virka.
2: Já.
1: Færðu ennþá svo vondur tilfinning bara?
2: Nei, ég mér líður bara það vel á sviði og einmitt eins og segir, þú veist, er bara það örugur með mig að hérna, þú veist, mér finnst það allt í lagi sko. Mér finnst það líka, það er líka skemmtilega orka.
1: Að þú nærði að gera
2: eitthvað út í því. Það verður bara fyndið líka, þegar einhver brandari flýgur ekki, skilur við, þú veist. En þú veist, mér finnst í uppistandi það er bara verst fyrir alla og fyrir áhorfendur ef að uppistandarum líður illa á sviði, skilur við, ef hann er óöruggur og er bara þetta er ekki að virka, skilur við, þá er þetta bara óþægilegt fyrir alla. En ef ég er að, þú veist, ef það eru góðu jókur og búin að hlæja og svo kemur einhver sem flýgur ekki, þá var það bara það fyrst að vera skemmtilega orka sko.
1: En hvar er þetta, hvar er miðasala á hérna púðis?
2: Herru, tix.is og hérna er mitt SVC fyrir sýning 11. seft, hérna vorum bara sett í sölu núna í byrjun vikunar hérna, og já, bara það eru geggjað.
1: Það eru rosalegt.
2: Þeir þurfum að mæta.
1: Já, við
2: erum að mæta. Eins og þú sagðir ekki, við erum búin að skemmt í svo mörgum veislum saman. Þú ert búin að vera, þú ert Rikkið náttúrulega mest bókaðið veislustjóri landsins.
1: Yep.
2: Og ég er mest bókaðið uppstandari. Þannig að leiður okkar liggja saman.
1: Ansi oft.
2: Ansi oft.
1: Allstaðar nema í þáttunum Quiz.
0: Það
2: verður eiginlega góður
0: fjölskyldur. Verður eiginlega að henda mér í næstu seríu svo losni líka við þetta, sko.
2: Hann það var svona kompar, hann sumeraði upp í lokin.
1: Herði, Quiz kemur hún á Scene Plus á laugardaginn.
2: Já.
1: Bara dott inn, fyrsti þáttur, verður líka línulegu stöðinni Scene Plus sem að er komin í loftið. Björn Bragi, haustin er þinn tími og það er líka ástæðan fyrir að það lítur svona vel út. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.

0: Class.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Insidious, Out of the Further, er komin í bíó.
4: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
11: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
12: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Það var komið að því nýtt season einu sinni viku, starfskynning vikunar og já sko
1: Ég er búin að sakna þess að fara starfskynningu
0: Þetta er alltaf að fræðast aðra geira og geta bara spurt og spurt og spurt og verða síðan bara vitrar fyrir vikið því að starfstitillinn eða sem sagt starfið sem maður kynast í dag er eitthvað sem ég er mjög mikinn áhuga á því þetta tengist náttúrulega bara ástríðu minni sem er golf og þannig mál með vexti að golf í dag er held ég eitthvað mest rætt stækkandi hobby og íþrótt landsins Já. Það eru allir finnst mér komnir í golf
1: Það er svolítið þannig og kannski fólk áttast ekkert endilega á því jú, þau mætir á völlin, þau skilja alveg að það eru ákveðin vinna búin að eiga sér stað en þau skilja kannski ekki alveg hvernig vinna er búin að eiga sér stað allan meturinn og af hverju eru hlutirnir eins og þeir eru og hversu mikil vinna er á bakvið hvern einasta teik, hvern einasta grín allt sem að tengist sportinu
0: og alltaf kemur á vorin ég er í mörgum golf spjöllum og þráðum og alltaf kemur, af hverju lítur þessi völlur svona vel út en ekki minn og þeir eru hlið við hlið Hvað, hérna, þetta er sama viðurfar þetta kemur alltaf á hverju ári og já, við ákvaðum að fá einhver, svo viljum að fá viljum að kynna starfi vallarstjóra í golfi á ensku heitir þetta Greenkeeper
1: miklu flottur á ensku
0: það er helvíti flott nafn Greenkeeper hann er komin til okkar, hann Bjarni Þór Hannesson sem er vallarstjóri

0: enn er að horfa á fjæra mínúta vindbandi í dag sko, já, þetta er alls 5 sekundan dæmi sko.
1: Ég er nefnilegt að sé koma tilbaka
0: sko. Já, kannski er þetta, kannski já. Er long, svona long play formatið
1: að detta aftur inn,
0: detta aftur inn sko. En hérna, jú, þannig að við áttum ekkit vona á þessu og núna er ég
1: Nú ertu fastur,
0: þetta er alveg partur af vinni. Já, nú er ég fastur og þarf ég alltaf að finna eitthvað svona til þess að nýtt þess að tala sko. En það er sjálf svona næja að taka, þetta er fjölbreytt starf.
2: Já, byrjum bara eins og byrjunni, þú veist, þú ert vallarstjóri og það með það, þú berð ábyrð, þú ert náttúrulega með starfsólk og annað, en þú berð náttúrulega ábyrð á vellinu sjálfum. Greenkeeper er svo gott orð, er til eitthvað íslenskt orðið við greenkeeper?
0: Nei, það er lasindin við þetta sko, við erum bara að kalla vallarstarfsmenn eða eitthvað þess að eitt sem ég sé allstaðar eða horfðu á Ameríkur hrepsmenn að þeir eru stundum að miskilja orðið grín því að grín er sögulegt orð verðið góður í gólreglum, verðið búin að vera hérna, að fara í gegnum hérna,
2: ég er til að vera góðan sko
0: já, okay, okay, okay. Í gólreglum er einhver á ensku sem heitir play through the green sem stýra hérna, þá áviðum allan gólvöllin
2: Já.
0: Að því gamla þegar þegar menn byrjuðu þá var gólvöllurinn kallaður bara the green og grínið færðist síðan yfir á orðið yfir á grínið sjálft og þá kom Ameríkur hrefsmenn og segja heru, það eru hérna átján stykki að grínum hérna og henda fleirtölu essi þetta og það fer illa í hjarta og puritana eins og mér gamla skólsmanni sem ég er að það kallar þetta greenskeeper er fáralegt það er fáralegt, það sýnir svo mikla vanþekking á sögunni og við erum alltaf að virða söguna og hérna, það sem er þetta greenkeeper hann er ekki að sjá grínið heldur through the green, hann er allan djöfis völlin
1: allu völlin og þ Teigarnir eins og segir líka
0: Gölgusvæði
1: Allt
0: bara
2: Sko, vallarstjóri, þú ert vantilega bara í fullri vinnu allt árið
0: Já
2: Við tökum bara, við byrjum bara á veturinn bara þegar völlurinn ykkar mun loka í haust vetur Hvaða vinna er þá í gangi?
0: Það verðum við að klára budget að gera allt klárt inn í þú veist, vélakaupa mál ganga frá öllu, koma okkur inn í aðalfund sem er ætlust að ég fyrir ekki í nóvember Þar fáum við síðan samþykta budgetina þá fyrir við að ganga frá böndunum og öllu dótinu og svo kemur sumafríð okkar og hérna, ég er mikill vetra sumafrískall mér finnst ekkit skemmtilega heldur að vera með Swissmiss, Nóaf, hérna, Marshmallows orðu gluggan, sjá nágrannan fastan og segja bendanum á að banka hjá hinu nágrannum og losa sig, ég ætla bara að vera inni sko. Þegar ég er í vinnunni þegar það er gott við þér og ég er svona góð viðurskall og hérna þannig að við erum alltaf eigum sumafrí og að því við fáum ekki taka á sumrin, þá fáum við álega á sumafríð okkar og hérna þannig að við erum alltaf frí að hluta til yfir veturinn
2: sko.
0: En svo er bara að taka allan vélaflotan allt korsfurniture er líka mjög vantar gott íslenskt orð að mér stast alltaf að kalla þetta húsgögn það sem er ekki inn í húsi en þú veist það þarf að gera allt klappa og klárt fara yfir allt og þetta er alveg slatti þú veist við erum með vélaflota sem kostast 300 miljónir og þú veist hann er straujaður og gerur tip-top og...
1: sko það er náttúrulega rosalegt sko en mér langar líka bara að spyrja út í sko að því að við erum það er væntalega ég myndi segja að vera örugglega já hans í krefjandi að vera greenkeeper á Íslandi
0: Það getur verið það, já.
1: Að því að við erum að tala um öll veður, skilur við, hvernig
0: Nei, við erum ekki að tala um gott veður.
1: Nei,
0: en við erum að tala um eila bara öll veður.
1: Hvernig dýliði við þeim sem svo veturna? Þegar við erum að fá hennan sóðarlega snjó sem er fyrir yfir alltaf, frost í jörðina og þetta og hitta, sem að væntanlega skipta
0: eftir máli. Það er sko vandamáli er að við stundum vitum hvað við ættum að vera að gera, en stendur frammi fyrir ákvörðum tíms á ég fjarlæga snjó og ég ekki fjarlæga snjó og ég fjarlæga klaka og ég ekki gera það að því að snjór og klaki getur stundum verið að besta sem kemur fyrir göllin að því að veran fyrir ákvörðum veður afbrigðum en ef þetta gerist eftir þrjár vikur þá er það besta sem gerist
2: þannig að kemur rigning tekur hann og svo fristir ofan
0: já, og stundum höfum við lent í því enn á höfubökasvæðinu og þeir eru stundum eins og breytt dæmi stundum er að velta fyrir ykkur akkur kom þessi völlu betur undan heldur en hinn
2: akkur
0: að það er einn vallasturinn veðja að þetta myndi gerast og hinn veðja að hitt myndi gerast og hefði veð já, það er bara algjöld bett því að hefði veðurinn verið eins og þau held að þau myndi verða þá var þetta gáulegt sem hann gerði en svo endan á því að verða mesta fíbl landsins
2: Akkurat.
0: Og samfélagsminna loga bara hvað var
2: mikið astrið, sko,
0: og svo en sko, það sem er erfitt við íslenska gólmarka það er það sem ég maður átt að útskýra við sagt, fyrir okkar erlendu kollega því að þetta er ekki stór heimur skilur, það er tæplega 45.000 gólullir í heiminum þannig, það er ekki stór innaður er að ef að þú missir grasa vetri til þá er Ísland einna erfiðustu stöðum þess að fá grasa aftur inn því að maí er skítkaldur að vexið gras ég var að vinna í Bandaríkjunum eins og við vorum með tvö döðgrín við erum Boston, það er kaldar í Boston heldur niður Reykjavík á vetnar sko. Og hérna, það var ekkert mál sáðum í það og síðan í svona 30. mæ þá var þau bara hann geggjð

0: En það gerist ekki á Íslandi.
1: En þá spyrja þig Bjarni, ég meina því að fimm ár, eða bara húst, nokkur ár í röð hefur Mosó bara verið stórkostlegur. Ert þú þá bara alltaf að betta rétt eða?
0: Ég er geggjaður gambling man.
1: Já, greinilega.
0: Bankabókin er helvíti stór og feit og, hérna, og fjölskylda nýtur góðs af því. Já, það verður auðvitað kynast. Og hérna, jú, ég meina þú veist, við erum... Jú, ég
2: þú vilt ekki bara, bara setja þetta á hefni, Bjarni.
0: Jú, þetta er hefni, sko. Nei, ég meina, það er margt sem spilar inn í. Það er mjög margt sem spilar inn í. Það sem ég fíla við hann að gera, ástæðan ég hef gaman að hann, er að það er svo ógeðslega margar breytur að hafa áhrif útkomu. Mm-hmm. Þetta er ekki bara, þetta gerist þetta, þá heit. Þetta er svo gervigras í fótbolta. Það er bara ein tegund af yfirborði í, að ég er íþróttavalla yfirborðs fræðingur, sko. Að hérna, það er bara ein tegund, hún er dauð og hún er einföld að giska hana á gamla hana, það er mjög auðvelt. Þú erum með golfvelli, það er með alls konar tegundar yfirborðum, þú ert ekki bara með grínin, skilur sem allt hitt. Mm-hmm. Og alls konar veðurfar, það er svo margt sem hefur áhrif. Og mér er svo gaman að liggja í að pæla í öllum, þú veist, tímasetningum, að þetta snýst allum tímasetningar. Og jú, sem eru kannski betri eða ekki betri heldur en aðrir, en síðan er þetta líka stundum bara pínu hefni, skilur við
2: það. Þú átt náttúrulega sko kannski misjafna daga eins og allir, eins og allt fólk, en þá veltiði maður fyrir sér sko, þegar að þið eigið það til að því að þá svona fólk getur kvartað yfir hólustasningum.
0: Já.
2: Þegar þú ert í slæmiskapi, ferð þú út af öll og býr til ömulegar hólustasningum.
0: Ég er líka þessi típa sem targeta fólk út af öll. Ég sé einhvern tímu þvóleiki, þá er ég að reka mig í ó, fór vökunarkerfið í gang.
2: Já.
0: Ég ætlaði ekki að gera það.
2: Sorry.
0: Og hérna, nei, ég reyni að vera góð manneskja. Hérna,
2: þetta áður þetta bara að vera gaman.
0: Þetta áður að vera gaman og við erum náttúrulega, svo er líka hitt, við erum náttúrulega alltaf, sem er svolítið munur eins sko, við á Íslandi að því að eins og bara að því að við erum með lengri vetur, heldur margir garðir og við erum náttúrulega rekum okkur rosalega mikið á season, hérna, sumarstarfsmönnum. Þannig að á íslenskum völlum kemur svolítið mikið að sumarstarfsmönnum. Mm-hmm. Þannig að við erum alveg stanslust alltaf að kenna, þú veist, ungu fólki sem er að koma og þau eru að bera ábyrgð alls konar hlutum og svo, þú veist, eðlilega gerir fólk mistök og það er bara partur af þessu, sko. Ég hef alveg unnið, þú veist, ég vann til dæmis á Sunningdale í Bretlandi. Sunningdale er einn af flottustu golföllum Bretlandi segjar, eiga tvö stykki sem eru báðir í topp svona 50 í heiminum yfir flottustu völlum. Og þar ertu bara að vinna með gaurum sem eru þarna af því að þeir eru going places í bransanum.
2: Akkurat.
0: Og það er eitthvað yndislegasta starfsumhverfi sem ég hef verið í, sko. Þetta var svona, þú veist, við glætum með möllin, maður þurfti ekki að segja orð, við horfðum bara í augum og korðum og svona nikkuðum og allt var upp á tíu, sko.
2: Einmitt.
0: Og hérna, þannig ég var alveg unnið á þessum high end hluta sem er allt öðri sem heldur en að vinna við íslenskar aðstæður, en sem er bara fínt. Ég var alveg gaman að, mér finnst mjög gaman að vinna með þessum krökkum og hjálpa þeim og stíga sín fyrstu skref í bara atvinnu lífinu yfir höfuð. Kenna þeim aga, mæta í vinnuna klukkan 6 eða 5 eða 4, það er ljónhart að vera 17-18 ára og hérna rífa sér bara raskatinu.
2: Já, ok.
0: Á þessum tíma, sko.
1: Hvernig finnst þið Bjarni í dag? Ég meina, nú er golfíþróttin bara eiginlega það kveld sprungina, það er eiginlega ekki pláss.
0: Það er rosalegt.
1: Á höfuborgarsvæðinu, þú bara færið eiginlega ekki drástíma, þetta er eiginlega bara að vera lottó. Hvernig finnst þér svo mikið nýlegum að koma í golf? Hvernig finnst þér bara umgengni Kylfing að vera í dag? Er hún fín eða mætti hún vera betri?
0: Ég held að svona average umgengni, ef við tekur hérna, ef við værum með mælikvara sem væri prósentustig af slæmri umgengni, þá held ég hann hafi ekkert breyst.
1: Okay.
0: En það sem við sjáum er bara það að hérna, það eru bara fleiri. Það er fyrir við gerum fleiri sem gera þetta vitlust eða fari í gamla góða bankurinn og skýt saman hvað er að gera og allt þetta. Og við verum meira varu við það til dæmis að það eru fleiri sem eru að sláa okkur starfsmenn eins og hérna, já, bara eins og einhver geðsjúklingar, sko. Við, hérna,
1: já, bara þeir eru kannski að slá flöt og þeir bara slá í átt á.
0: Þú ert kannski inn á grínu, þú ert að taka tvær línur, þú tekur svona, þú ert áttir svona 15 sekundur og þá ertu farin og allir sáttir, sko, og það er bara að plaffa á okkur alveg hægri, veistur, og boltar að fara að lenda í tækjum og starfsmönnum og svona dótið í. Þurfum að taka landsátak í því að stöðva það, því það er ákveðin geðveiki að plaffa gólbolta á mannesku viljandi. En allavega, en svona heilt yfir, nei, ég meina, sjáum alveg slæma umgengni annar staðar.
1: Hvað er mest í töðarnar á okkur? Sláin.
0: Ég er með stóist jafna að geða út á golfvelli, en svo þegar fólk plaffar á mig, ég meina það tók inn í vor. Ég var svona 30 metrur fyrir framan að klára að sparja take sem tekur mig svona cirka 5 sekundur. Svo var ég að farin, tók driver og plaffa yfir hausinn á mér.
2: Það er
0: lóta bara ímynda ykkur standið fyrir mann 30 metrur fyrir framan og hann hamrar driver beint yfir því, sko. Og hérna, ég er allan tíman að veifa honum bara í sveiflunni, bara hvað er það að gera, sko.
2: Já.
0: Það er til, slík geðveiki má fara til fjandans, við getum alveg rakað bönkar eftir fólk og svona, já, það er svo mekkert vandamál. En já, heilt yfir, þú veist, þetta er ekki træðilegt, við erum bara orðið svo mörg að þessu margir að spila golf, sko.
2: En það verðið að spyrja til þetta, og það eru púðarnir.
0: Já.
2: Er það ekki, nikotínpúðarnir eru vaksandi vandar.
0: Já, ég heldur sem að koma inn núna með golfreglunar 27, það sem að allar stað sem er með að kýla fólk í magan sem að skilja eftir púða. Ég heldur sem að þetta er núna. Það er verið að deila ball rollback eða hnefa högg í magan. Það er alveg sanngjarnt.
1: Ég er sammálaði.
0: Já, því að þetta er í dollinni, setja þetta bara í dollinni.
2: Já, einmitt.
0: Mér er alveg saman svo sett með þetta í andlutina, en guðanabænum hendis í dollinna.
1: Þá kemur spurning sem ég er með forröðin yfir og við spurðum alla sem við erum í starfskynningu. Ef maður ríkur á að vera vallstjóri, er þetta vel launastarf?
0: Ef þú ert góður í svona að gera, þá getur alveg búið til góða penning.
2: Já.
0: Alveg klálega, sko.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þú veist, og hérna...
2: Hvað ertu menntaður?
0: Er ég með mastersgráðu í íþróttavalla yfirborðs technology. Má ekki þýða technology
2: á
0: íslensku, að ég má ekki kalla mig tæknifræðing á Íslandi.
1: En þetta er að vantarlega sem þú lærir erlendis.
0: Já, já, ég bjó í 3 ár í St. Andrews í Skotlandi.
2: Shit.
0: Og ég var þar í góðum gír. Það besta sem þú gerir við lífið þitt ef þú hefur áhuga á golfi er að búa í St. Andrews.
2: Einmitt.
0: Og hérna ég var hann á góðum tíma, ég og Kalli Prins, nei ekki Kalli fyrir ekki, Willi Prins.
2: Mm-hmm.
0: Við vorum hann í skólanum og hérna, já, ég var ekki í sama skóla hann var í öðrum en hann var í bænum.
2: Mm-hmm.
0: Og hérna, geðvikin var mikil, þannig voru allir ríkustu krakkar hérna,
2: Breiðlands
0: mættir og Bandaríkjanna.
2: Já.
0: Og sá svona 19 ára krakka gera Ferrari á svona Pebblestone götum sem að eða hugsa fjöðrun í Ferrari og, þetta er ekki gáulegt farartæki.
2: Nei.
0: En þetta var svona skrítið stemning, en það var geggja að vera þetta. Ég var hann í 3 ár og svo klára ég masterin minn niður í bjórendar í London.
2: Mm-hmm.
0: Legði mér íbúð í september 2008 í Chelsea.
2: Mm-hmm.
0: Þeir sem að geta náð saman að tengja þetta saman, þetta er mesta hrun ever en allan. Ég hérna kláraði master hérna í þetta er Cranfield University sem er bara réttur utan London.
2: Mm-hmm.
0: Og hérna og skulda lín óhemi mikla peninga bara og hérna þannig að einskvætti sé eitthvað þokkalegur í þessu, sko.
1: Áðurum við sleppur þá verði ég að spyrja því að þú veist sangat öllu og ég náttúrulega mikið í kringum golfara og bara þú veist það er alltaf umræðan Mosso er langbestur og kemur best undan vetri. Mm. Veist, flatirna geggjaður og allt bara ár eftir ár eftir ár. Þú veist, eru þið vallastjóri ekkit eins og bara svona leikmenn í Premier League? Veist, er ekki vellir að reyna að kaupa þið yfir?
0: Einmitt. Jú, ég hef alveg engin nóg aðdurinn tækifærum, sko. Enda er ég ferðast á milli margra golfvalla, sko. Ég var í Keili og ég vunnið á 6 völlum á Íslandi, sko. Jú, það er alltaf eftirspurn eftir góðum mönnum, það er bara þannig. Og það eru fáir Íslendingar sem eru í dag tilbúnar stígin í margar stöður, sjáum bara þegar að gekk og gefa að leita starfmanni þá sótt engin það þurfti að fara erlendis og þetta fegur Kate sem er geggjaður gringibjör, sko.
2: Mm-hmm.
0: Kemur að því líkum elít, sko, pappinnar var yfir PGA-turnum, eða Evropu-turnum sem agronomisti, sko, yfir stíð í 30 ár, sko. Bræðurinn er allir vallastur á flottum völlum og hún kemur, þú veist, þetta er bara algjör pedigrí af, þú veist.
2: Já.
0: En hérna, jú, menna, ef fólk hefur áhuga og getur að þá hvet ég allir þess að vera í þessum geira, þetta er geggja að geira, þetta er mjög skemmtilega geiri þegar þú ert in your 20s, sko, að þú getur ferðast allan heim og ég meina Pétur sem var vélamaður hjá mér, bara sem dæmi, eða þú ert vélamaður og hefur áhuga að vinna á golföllum, að ég sendi hann til Jack Nicklaus á Mjörfield Village, þessum hann var að vinna þar í 1 ár.
2: Mm-hmm.
0: Og þaðan var hann snatchaður til, hérna, hann er núna á Bermuda eim, á geggjum golföllu þar með 6 starfsmenn í véladildinni á 18-hólu golföllu. Það er alveg ágætt. Það er alveg ágætt. Hann hefur það kósi og gott hérna og hérna, þannig að þú veist heimurinn er lítill.
2: Mm-hmm.
0: Og ef þið hafa áhuga á þessu, viljum mennt ykkur í þessu, koma ykkur hátt level, þetta er ekki stór geiri, það er auðvelt að ná upp samböndum, en ef maður er góð, maður er alltaf gamla góða, maður þarf að leggja helvitis vinnunni inn, maður rífa sig upp á raskatinn 4 á mótnana og allt. Mm-hmm. Þetta ef þú ert góður í þessu, þá er heimurinn bara svolítið, er ekki vinna, er ekki, þeir að koma núna. Er alltaf að var morgun sem ætlaði að mæta, hvernig ætlaði að koma vinnu til mín?
2: Já, ég er bara klár, ég tek 2 tíma árin í þarf að mæta hinga.
0: Já, flott.
2: 4-6.
0: Já, klár með það.
1: Herri, þetta var stórkostleitt Bjarni Þór Hannesson, vallastjóri golfklúbs Mosfellsbær. Kæra þakki fyrir að fræða okkur greenkeeping, ekki greenskeeping, greenkeeping.
2: Já, svo hefðu við getað haldið endalist áfram, sko.
0: Já.
2: Það áttum fullt eftir.
0: Já. Þetta er bara seríu í veður.
2: Part 2,
1: klórmál, takk hérlega fyrir komuna.
0: Takk
1: fyrir
0: mig.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíl.is.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Þú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
9: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
12: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Sjö mínútu gengin í tíu er klukkan Rikki G og Eit Plóter hér til klukkan tíu og já, ég sé bara í andlitinu að þú Plóter, þú ætlar að koma með breaking news og það, það er bara, það er sólheima klottaður, sko, það er bara
2: Það er glatt og hjalla núna fyrir Liverpool samfélagið. Það er komið Here We Go frá Fabrizio Romano.
1: Stórt.
2: Bradley Barcola, mættu til Liverpool. Sagan endalaus segja allt sumar og það er loksis komið að þessu og hérna, hann er mættur. Þetta er stórt.
1: Bradley Barcola.
2: Þetta er ansi stórt. Segðu okkur eitthvað, þú náttúrulega er búin að, þú kannski veist meir en margur knattspyrnu. Þetta lítur að vera hörku sæn hjá okkar mönnum.
1: Gríðarlega öflugur leikmaður, ég öfunda pínu Liverpool núna, hann var búin að fá hann, hann er bara 23 ára. Hann er búin að gera fáránlega mikið á stuttum tíma fyrir PSG, hann er búin að vinna meistaradeildina með 2 ári röð og hann er að skila sínum mörkum. Ég meina, hefur alltaf verið að spila á kanti, ég meina, hann er með 21 mark á þar síðast tímbili, hann er með 13 mörk á síðast tímbili og svona alltaf bara fullt á stóðsendingum, spila sem kantmaður.
2: Hraði hana?
1: Gríðarlegu hraði sem gæinn hefur og sem hann hefur líka, hann hefur massa tækni. Svo teknískur með hraðan.
2: Þetta er spennandi, þetta er núna sem að við Liverpoolmennir höfum bara beðið aðeins eftir.
1: Já, ég myndi segja þetta breyti bara svolítið dýnamíkinu núna, sko.
2: Já.
1: Fyrir Liverpool,
2: sko. Við vorum byrjað að kalla eftir einhverjum. Og fá þetta 100 miljonir punda uppálega, og svo gæti þetta fara upp í 140 miljonir punda við vorum eitthvað að ræða það um daginn. Við þurfum að hætta þessi stuðningsmenn að vera eitthvað að pæla í ykkur upp að,
1: ég hef aldrei pælt í þessu,
2: bara við erum ekki að pæla í þessu, bara
1: fer ekki ykka vasa og
2: nei, og það er ekkert að gera þetta, er ekkert að gefna þetta best, nei. Sko, Jeff Bezos var að mæta inn, sko, þú veist,
1: akkurat.
2: Þurfum ekki að ágjöra peningum, sko.
1: Er Bezos komin í Liverpool?
2: Já, hann var að kaupa eitthvað 38% eitthvað í félaginu fyrir stuttu síðan. Eitthvað svona hópur á hans vegum, sko. Þetta verður stórt.
1: Ég held sko að líka, ég held líka Liverpoolmenn sé ekki búnir, sko, heldur eftir að ná einn í viðbót, sko.
2: Já, bæta við sig.
1: Bæta við.
2: Það verður stórt.
1: Eitthvað með vörnina.
2: Skil ekki okkur er svona hægir að þessu. En það er alltaf, ég ætla ekki vera frekur núna. Herru, hins vegar förum við að tala um allt aðra hluti hérna eftir örskamma stund. Við ætlum að fá Helgu og Bríeti sem er mæðgur til okkar og tala um treyjudaginn sem að verða núna 4. september. Og það er allt saman til styrktar krabbameinssjúkra barna. Og við ætlum að fá að heyra hann söguna frá Bríeti. Hún er búin að vinna krabbamein og er cancer free í dag, svo er sagt. Við ætlum að fá að heyra þess í þeim líka og fara þess betur yfir þetta koncept, það sem allir er að klæðast treyjum núna eftir rúma viku. Fyrir betur yfir það og meira til framöndan næsta klukkutíma verið hérna með okkur.

0: Já, já, brennslan heldur áfram. Og við erum að fara að tala um já, bæði gott og þarft málefni.
1: Já.
0: Og líka bara gleði.
1: Heldur betur, þar erum við að fá mæðgur í stúdíóð.
0: Ó, já.
1: Gríðarlega stórt, Helga Reynis og Bríetur í hjartalega velkomnir.
2: Takk alveg fyrir.
1: Sorry, þeir eru komin inn hérna móðar, ég ætla nú að lifa reyndir, þess að taka eitthvað í viðbót, þetta var eitthvað svo mikið, við erum ekkert að stressa okkur.
0: Nei,
1: svo,
0: sko.
2: Nei.
1: Það var mikið trafík, Bríet.
2: Já, já, svolítið mikil, sko.
1: Herðu, það er stóri treyjudagurinn sem við ætlum að þess að ræða.
2: Já.
1: Treyjudagurinn sem er núna eftir rúma viku, 4. september. Mm-hmm. Ef við byrjum bara þess á því, hvað er treyjudagurinn?
2: Herði, treyjudagurinn er í, við ætlum að halda þetta sérst í fyrsta sinn. Mm-hmm. Þetta er sérst að dagur sem að, á að vera svona symbolitískur fyrir börn með krabbamein. Mm-hmm. Og þetta er sérst dagur eins og ég þekki bara það eru bleikaslaufan og það eru bláu sokkadagurinn og mm-hmm. það eru mislitu sokkarnir og þetta. Mm-hmm. Og þetta er svona svolítið dagur barna með krabbamein og svona fattir skilaboð þarna bakvið þar sem að fólk er bara hvatt til þess að mæta í einhvers konar liðstreyju, mm-hmm. bara í skólan, í vinnuna, mm-hmm. á æfingu, hérna, og svona þessi fallega hugsunum bakvið að við erum bara saman í liði.
1: Mm-hmm.
2: Og það er bara svo leist þegar að maður stendur fram í fyrir svona áskorunum að þá er bara rosa fínt að finna og hérna eitthvað sem að bara allir í þessum sporum finna er bara þessi miklu stöðningur.
1: Mm-hmm. Bríet, þú hefur verið í þessum sporum?
2: Já.
1: Og þú ert búin að vera mjög svona vókal með þetta og búin að tala um þín veikindi og mjög flottan máta.
2: Já.
1: Þú væntanlega finnur og fannst fyrir stuðningi á sínum tíma þegar að var eitthvað svona konsept í gangi.
2: Já, ég er alveg frekar glöð að þessi að vera komin dagur fyrir krabba með sjúk börn. Mm-hmm. Núna bara mér finnst að einhvern veginn svo gott að þessi bara fólk núna fara að virkilega styrkja okkur. Mm-hmm. Og því að það eru náttúrulega ekki margir krakkar sem greinast með krabba minn. Mm-hmm. Og það er bara mjög sjálfgæft og mér finnst það bara mjög mikilvægt að vita að það er svo aðrir hana úti sem geta og er að vilja að styrkja okkur. Mm-hmm. Bara ekki á bara þann hátt að vera bara að mæti treyju og bara já, ég er bara að styrkja þetta. Nei, bara, þú veist, það vitum við bara já, það eru að hugsa til okkar.
1: Akkurat. Mm-hmm. Og þá kannski aðal spurningin, hvernig er heilsan í dag, Bríet?
2: Ég er bara mjög hress.
1: Já.
2: Bara allt upp á tíu.
0: Líðu vel?
2: Bara, já, líðu vel. Mm-hmm. Bara, ég er bara ennþá aðeins endurhæfingu náttúrulega.
1: Akkurat.
2: Eftir bara að fara í tölvært aðgerðum og gesla með fyrum og lifa með fyrum en þetta er bara allt koma eftir ról, bara venjulega rútína.
1: Helga, hvaðan kemur þessi í ákvæðni?
0: Það er málið.
2: Já, ég maður eitthvað einn heldur að þegar maður fær svona verkefni að maður bara, þú veist, auðvitað langa manni bara suma daga bara að leggjast í kör og ekki frá fætur. En það bara, þú veist, það er ekki í boði. Og það er svo magna að sjá bara að þú veist líka eins og bara Bríeti, ég hérna þykir svona alveg þekki barnið mitt en þú veist, vá, hvað, hérna, hún er búin að sinna mikil karakter í gegnum þessi veikindi. Þannig að þetta er bara mögnuð og hérna og þessi, já, jákvæðin er náttúrulega ekkit eðlilega, hérna, maður fer ekkit eðlilega langt á henni, sko.
1: Akkurat.
2: Ha, þegar glasið er hálffullt að þá bara er allt svo mikla auðveldra.
1: Já.
2: Það er bara svo.
1: Og því, hérna, þetta ferli, maður spyrja, hvað er þetta búið að vera langt ferli og hvenær greinistu og hvernig?
2: Sko, þetta byrjaði í rauninni bara árið, bara á seinust ári.
1: Já.
2: Ég sem sagt byrjaði að fá verski í lærir á 2004, svona í nóvember, desember, en svo bara var ég búin að láta mömmu vita og hvað og verkin er í versnu, þannig ég fór loksist til læknis og þá tók læknirinn utan ykkur á fyrirferðana og þá var sem mjög myndatöku og svo bara einhvern veginn bara fór allt rosalega rátt af stað. Þetta bara, og ég var greind sem sagt annan maí með krabba minn en ekki alveg nákvæma greiningu. Þannig ég er bara búin að vera bara stúsin bara með þetta krabba minn bara síðan bara á seinst ári.
1: Og hvað, þú veist, fyrir líka á hlið foreldra, þú veist, að vera foreldri og barnið sitt greint með krabba minn, þetta eru vestu frétti sem getur ímyndaðir, hvernig taka foreldra það svona líka?
2: Þetta er náttúrulega bara, eins og segir, bara, þetta er bara það hræðilegasta sem að nokkurt foreldri lendir í.
0: Getur enginn sett sig í þessu spor?
2: Nei, það er bara, þú veist, galið og í einhvern veginn bara, þú veist, já, maður bara þurfti að klípa sig oft, þú veist, maður fekk bara svona óraunveruleika tilfinningu og bara, og eins og þetta bara líkurnar, eins og þetta krabbamein sem hún er með líkurnar á að fá þetta krabbamein eru sko stjartfræðilegar.
1: Akkurat.
2: Og hérna, máttalega bara fyrir gegnum allan tilfinningaskalan að vera bara ógislega hræddur og vannmáttur og þérna, mann ætlalega er ekki með neitt og bara flest svona nútíma fólk, maður er bara með alltaf sitt á hreinu og stunda dagskrána alveg exilaða niður og svo bara er að kemur eitthvað svona hlutverk í lífinu sem að bara þú hefur enga stjórna. Þannig það er bara rosalega erfitt og vont.
1: Bríett, þú ert komin að stað, komin í skólan,
3: já,
1: byrjuð á fullu og endurhæfing í gangi, þannig að þið eru svona eins og ásæði, þið líður vel.
3: Já, bara já, líður mjög vel, bara alltaf góði róli, bara komin í rútínu og það er bara svo einhvern veginn gott að vita að ég sem komin í rútínu og því að eftir þetta krabba minnst úr, það fóra einhvern veginn bara allt í eitthvað bara kvöð. Þannig það er mjög gott núna að vita bara, ok, ég get verið venjuleg.
1: Æmitt, minnst líka bara svo frábært, þú kallar þetta krabba minnstús. Minnst ekki aðvægt, það er bara æmitt að krabba minnstús.
0: Og maður sér það langa leið, þú bara tókst þetta bara á jákvæðinni og bara, úst, bara æðruleysi.
1: Já, æmitt, það er ríkalega flott. Herðu, sko, það er treyjudagurum.is, það eru svona kannski allar upplýsingar um svona konsepti sjálft, en hvernig, við viljum að líka bara hvetja fyrirtæki kannski í landinu til að taka þátt. Hvert er sitt starfsfólk eða ekki?
2: Jú, bara allir sem að geta og þetta sem segið er náttúrulega fyrst og fremst vitundavakning og svo náttúrulega erum við alltaf að reyna að safna fyrir þetta félag sem er ekkert voðulega stórst og náttúrulega gælega að segja frá því að þetta félag er bara rekið á goodwill og fjörlegum frá almenningi og þú veist og reyndist okkur bara algjör vin í eyðimörkinni að bara að fá þarna jafningastöðning og fjárhagslegan stöðning og bara allt það sem maður þarf þegar maður stendur í svona og hérna og ég veit ekki hvar við værum ef að það væri ekki fyrir þetta félag og Bríett hefur líka fengið að njóta alls konar í gegnum félagi.
3: Já, einmitt, mér finnst líka bara eins og með unglingana sem greindist með krabbamein, það er sko náttúrulega SKB er núna bönn með krabbamein styrta félag þarna er mjög mikið hittingum bara fyrir krakka aldrei um mig sem mjög mjög gott að þá tengi maður líka svo vel við aðra og mjög slíka mjög skemmtilegt. Ég fór í sumabúðir fyrir langveð ekki að krakka í sumar og þá var bara einhvern veginn svo gott bara að tengja betur og þú veist núna á ég bara mjög góða vinkonur bara í gegnum bara,
1: sem að upplifa svipa hluti á þú.
3: Já, einmitt.
1: Það væntanlega hefur verið ansi mikilvægt. Og þetta er núna 4. september í svo segjum og það er einfallega bara, við erum svona að vinna með þrennt, það er að klæða sér í treyju, það er að deila mynd og styrkja.
2: Já, algjörlega og bara gaman að þú veist að bara búa til smá, hérna, rík á vinnustöðum, allir mæta í sínu uppehald og það er svo gaman líka að þetta sé bara treyja af því að þú veist, ég meina sömur eru bara fastir í Landspítala treyjunni og sömur eru í hestanum og aðrir eru í fótboltanum og sömur eru í golfi og þannig að það er bara
1: getur engum alveg hvernig treyja, það er bara
2: bara klæða sig treyju.
0: Við erum búin að setja í kalendar í hvaða treyju þú mæta?
1: Já, ég var að sjá, það var verið að kynna nýju þriðju treyju Liverpool bara í morgun, sko, þetta er alveg svakaleg treyja, sko, þannig að ég gæti þurft að fjárfesta í glæningu treyju fyrir.
0: En fyrir þá sem vilja bara, núna sem er að lusta, vilja bara styrkja þetta frábæra málefni, hvert hérna getur fólk farið?
2: Herðu, fólk getur farið hérna á börn með krabbamein, skp.is og það er líka hægt að kaupa, þeir voru til dæmis að gefa út rosalega fallega treyja í samstarfi við Henson, rosalega fallega í þjóðalitarnum okkar, er hægt að fá bláa og hvíta og svo er inn á treyjudeginum sjálfum að þar eru reiknustupplýsingar. Þannig að við hvetjum fólk til þess að leggja bara margt smátt gerir eitt stórt.
1: Heldur betur, svo við ætlum að minna á þetta út næstu viku, við lofum ykkur því. Bríett og Helga, takk fyrir komuna, ganga ykkur áfram sem allra best, treyjudagurum.is, börnmekrabbamein.is til að styrkja beint. Við erum öll saman í treyju eftir rúma viku, gerum þetta saman.
2: Ó, já.
1: Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir.

0: brennslan á FM 957 og ég ætla bara að henda þér í svona hvort kostin myndir að velja.
1: Já, ég elska það.
0: Þetta er bara svona heila lust og geta allir líka verið með svona í huganum hvað myndir þið velja hlustendur og svona. Og svo ætla ég líka að segja hvað fólk valdi síðan sem þurfti að kjósa um þetta. Ok, hvort myndiru eiga lífstíðarbyrðir af uppáhaldsmatniðinum eða lífstíðarbyrðir af uppáhaldsdrykknum?
1: Lífstíðarbyrðir af uppáhaldsdrykknum.
0: Hver er hann?
1: Það er reyndar að eina við það er reyndar að þú segir þegar þú spyrir mig hver er hann þá er ég að flakka í svolítið á milli.
0: Er það rauðvín eða...
1: Já, mitt. Þú veist, maður myndi alltaf fara í þannpakkan frekar en að fara bara eitthvað í Coke Zero eða Sigulist Apisín sem ég drekk mest af. Ég drekk mest af Coke Zero eða Sigulist Apisín, ég skilu, ég drekk tölvöld meira því ég heldur rauðvín, sko. Kannski blessunulega.
0: Já.
1: En hérna, en rauðvín er náttúrulega svona, þú veist...
0: En pældi ég eiga bara alltaf...
1: Já, bara alveg upp á þess flösku, skilu.
0: Já, og áttan alltaf.
1: Og ég á hann bara alltaf.
0: Já.
1: 100%.
0: Já.
1: Það er ekki alltaf.
0: Það voru 72% sammálaðir. Vildu frekar eða drikkin, sko?
1: Já, ert þú ekki það líka?
0: Jú, ég myndi frekar velja drikkin, sko.
1: Það ekki?
0: Jú. Bara 100%, sko, húst. Eiga lífstíða byrðir að pítsu, ég held að það er ekkit gott fyrir mig, sko.
1: Nei. Já, þú ert bara, þú ert ennþá bara 42 ára gamall, bara uppáhaldsmaturinn, ennþá bara pítsa.
0: Elska.
1: Já.
0: Pítsa er bara, það er bara love it.
1: Gött.
0: Já, bara, úst, ég kefti pinsur í gær bara svona brauð, svona focaccia brauð og bara byggandi pinsur í, sko.
1: Já, já, það er enda geðvikt.
0: Ógeðslega gott.
1: Já.
0: Sko, ef þú þurftir að velja, hvort myndur er frekar að vilja vera með rewind button, sem sagt aftur á bak taka, eða pásutaka, pásataki í lífiðinu? Það sem getur bara farið tilbaka, eða pása, ef þú vilt pása eitthvað.
1: Mitt ég verið til, sko, hvað gerist þegar ég fer tilbaka?
0: Þá bara ferðu tilbaka
1: og þá þarf ég að bara lifa, þú veist, þá er ég að tala um allt, þú veist, ok, maður hefur gert eitthvað sem maður sér eftir og eitthvað svona leiðilegt og maður geti svona kannski eitthvað laga það en þá samt er ég búin að gera rosa mikið skemmtilegt þar á milli, sem er þá líka ónýtt basically, og upplifa útrúlega minningar sem
0: að þá ertu bara að byrja búin
1: að pása þá
0: Já, líka 91% sem svöruðu því Hitt er svona Ég frekar bara að geta pása þær, ég ætla að pása aðeins Og þá líka
1: Bara græðuru
0: Græðuru meira líf
1: Já.
0: 100%
1: Já.
0: Ef þú þyrftir að velja á milli Hvort myndir þú frekar Þegar hún hnerrar Þá hnerrar þú spagetti út nefið á þér Eða þegar þú hóstar Þá koma svona litlar ítalska kjötbólur upp á þér
1: Í Hvað mennur litlar í þessu, bara svona
0: bara, hóstar á, kemur bara svona
1: Og kemur alltaf eitthvað svona upp
0: Já, eitthvað. Kjötbóla
1: Já, raunveruleg kjötbóla
0: Já Eða þú hnerrar, þá kemur bara svona legur spagetti út í nefið þær, sko
1: Já Ég myndi taka spagettið Maður hnerrar sjaldnar en maður hóstar Minna vesinn
0: Þetta er hárið eftir þær Það eru samt fleiri sem svöru við kjötbólun
1: Já, þetta er náttúrulega, þetta er svona IQ move hjá mér hann
0: Ég held að sé í gegnum þetta, sko
1: Gríðarlega grindur einstaklingur
0: Já, sko, hvort myndirðu velja þarna að vera bara atvinnum maður í íþrótt sem þú hatar en vera fáranlega góður í henni eða vera með drauma starfið þitt en vinnur fyrir ömurlega nýfumann Hvað íþrótt þólar ekki? Padel?
1: Ég mitt Ég þóli sandalegi padel, skilur þetta ekki það
0: Já, en hvað er svona íþrótt bara svona bara tengir ekkert við það
1: Já, einmitt, hvað íþrótt tengir bara svona ekkert við þess Öruglega hafnabolti, skilur
0: Held ég væri samt, hérna
1: Já, maður
0: er atvinnumæri hafnabolti Ættu að fá cash
1: Já
0: Held þið sjálf peningur í hafnabolti í bandaríkjum
1: Já, en ég hata hann ekkit beint
0: Nei, nei
1: Hata ekkit
0: Nei, nei
1: Ég er náttúrulega mikil íþrótt að kalla Maður hatar ekkit mikil íþrótt
0: Nei, nei
1: Jú, jú, ætli ég taki ekki samt að vera atvinnumæri íþróttum
0: Atvinnumæri íþróttum
1: Já
0: Það er bara þannig, þá ætla ég
1: Hvernig voru það hana?
0: Já, það voru lang flestir
1: Með atvinnumann íþróttum
0: já, lang flestir, það er líka peningur í því
1: já, já.
0: Ef þú þyrftir að velja á milli þessa Hvort myndirðu vilja vera áleitin sem snillingur Með IQ upp á 180 in a world of mediocrity, bara, veist, bara meðal greindum heimi, mm-hmm. bara basically heimskum heimi, mm-hmm. þú væri bara a genius.
1: Já, ég væri bara kóngurinn.
0: Já, mm-hmm. eða vera bara average eins og ert í dag, mm-hmm. in a world of genius.
1: Já.
0: Þessi er svolítið skemmtileg.
1: Þessi er svolítið góð.
0: Eða væri bara snillingar í heiminum, mm-hmm. bara hérna núna, en þú væri eini meðal greindi gæinn.
1: Mm-hmm.
0: En myndið þú ekki græða á því bara?
1: Að vera meðalgreindi gaurinn?
0: Já.
1: Ég held að sé stundum ókslega erfitt að vera svona greindur.
0: Að hvaða leiti?
1: Bara, þú veist, koma IQ upp á 180 og byrjar að hugsa allt og mikið, sko. Byrjar að pæla allt og mikið í
0: hlut. Það er rosalegt að vera með IQ upp á, það er til fólk með IQ upp á 180.
1: Já, já. Og allir þessu gaurar sem eru með þetta hæsta IQ, voru þeir ekki furðufuglar eða?
0: Þeir þú segir það?
1: Einstein.
0: Jú, var hann ekki eitthvað skrýtin eða?
1: Furðufugl. Og sér bara mynda hann með tungun út einhvern veginn og hárið út allt. Þetta er allir skrýtið. Þú veist.
0: Tungun út, hárið út allt.
1: Það hefur ekki séð þessa mynd.
0: Jú, ég sé hana. Já. Ég sé hana.
1: Viltu ekki verið sem furðufugl?
0: Nei, nei.
1: En ég ætla bara að taka average í genius heimi.
0: Já, líka langflesti sammála því.
1: Já.
0: Síðasta. Hvort myndir þú gæti valið, þú finnur aldrei líkamlegan sársauka aftur, bara engan physical pain bara eftir lífinu,
1: mm-hmm.
0: sama hvað myndi gerast fyrir þig, eða að finna aldrei andlegan sársauka, sem sagt emotional pain.
1: Andlegi sársaukin stækka þig, sko.
0: Ég held þannig að
1: líkamlegi sársaukin gerir ekkert með að bugga þig, bara 100%. Þannig að ég vel alltaf að ég myndi aldrei þurfa líkamlegan sársauka.
0: Þú ert sko málið það, þú ert gáður en allir sem er að taka þátt í þessu, þetta er bara 50-50. En þú segir þetta, þá er þetta no-brainer,
1: mm-hmm.
0: Það er ekkit sem þroskar þið held ég meira eða bara svona gerir þið að betri manneskju eldur en andlegur sásæki,
1: sko. Þú ert ekki þetta, þú finnur ekki tilfinningar, sko. Þá ert, wow. bara, þá ert ekki þetta, sko.
0: Ég ætla að fá að setja því formlegt IQ-próf, ég held að þú sért bara
1: Já, maður er í þessu í segi, maður já. Er gríðarlega greindur.
0: Þú ert það, sko, ekki don't sell yourself short, sko. Heru, þetta var létt og skemmtilegt, heru, vá, klukkan, já, við erum bara að stýttast í, við höfum að kveðja hér í brennslinni.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan!
3: Í samstarfi við Subway og World Class.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Gamla bíó og kaffi röðga kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: það er bara þannig, út að hlusta á brennsluna en ekki mikið lengur því að við erum bara að fara að kveðja drengirnir Fimmtu dagur, lille fredag, fínasta veður í höfuborginu og ég er að kíkja mitt á veðrið bara um helgina Þetta lítur bara virkilega vel út til að mynda þeir sem eru að hugsa um Suðurlandi Það náttúrulega er risa hátíð á kvölsöllum helgina, kjötsúpa hátíðin
1: Já.
0: Og veðrið mun leika við gesti þar
1: Já, ok
0: Heldur betur
1: Hvað erum að tala bara...
0: Bara, þú veist, svo á hérna morgun, þú veist, bara 14 gráður sól, 2 metrur á sekundu á laugardaginn, sól, 13 gráður, 2 metrur á sekundu Það er ekki hægt að byrja meira þetta
1: Nei
0: Fullkomið
1: Þetta er bara glæsilegt og það er líka bara á vel við, þetta er gott samfélag þarna
0: Á, kvölsvöld er alltaf góður
1: Við höfum átt góða tíma þarna
0: Heldur betur
1: Tekið gott golfsesjón
0: Já, já, já, þetta er skemmtileg samfélag
1: Já, við erum þekkjum meitt hana, en æskuvinu þinn hana sem er hann alltaf hálsjúkur Hérna á hérna eitthvað mancave hana sem
0: Já
1: Já, það er kannski ekki annað að gera þegar verð þarna að verða eiga góða mancave
0: Ég veit að King Gummi Jóns, hann alltaf skreytir yfir sig, hann alltaf húsin eru alltaf skreytt
1: Já
0: Bara göturnar, það er bara svona alvöru hátíð
1: Já
0: Og
1: þetta Ég man að þér, þetta er svona small town energy, sko
0: Já
1: Svona götu hátíðir
0: Það eru skemmtilegar
1: Geðveikar, þetta er bara kór minning fyrir mig þegar var botlanga partí á botlagurunum og þegar var, þú veist, eitthvað svona sérstök hátíð á nesinu Þetta var alltaf svo góð moment
0: Geðveik, sko. Og svona alltaf líka, má ekki gleyma geggja á kólsetli en svona alltaf risa hátíð í Mosó líka í túninu heima
1: maður.
0: Melgina
1: Einmitt, við erum að fá gesti frá í túninu heima á morgun
0: Já, geggja
1: Það mæta þetta að segja okkur betur frá

því hérna rétt eftir nýju. Það eru þetta uppgjörið á sínum stað, verðum með tvo góða aðila þar með okkur til að fara yfir það helsta í vikunni. Þannig að það verður gríðarlega stór og skemmtilegur föstudagur eins og verið inn og alltaf hér í brennslunni. Þökkum fyrir okkur í dag, við hlökkum til að vera með okkur aftur milli 7 og 10 á morgun. Númer 1 og 3 í svo gangi á Drottins vegum áfram Bradley Barcola. Ég miss

0: Atlas.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn 27. ágúst og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, fimmtudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkrar vel góðar nostalgíur og það verður svona smá back to school thema í þeim. Það bara sú vika einhvern veginn í gangi núna, það allir einhvern veginn að koma tilbaka í skólan, senda börni sín tilbaka í skólan og ég veit ekki hvað og hvað. Eða fólk eins og ég sem að, þú veist, barnið að vara að byrja í grunnskóla sem að reyndar, mér finnst galinn pæling en tíminn, hann flýgur, time flies when you're having fun, eins og einhvern veginn. En ásamt þessum, þá ætlum við líka að hlusta saman á top tónlist eins og við gerum alltaf hér á FM 957. Nema það verður svona ekstra mikil throwback pæling í henni í dag, það alla fimmtudaga hjá okkur. Og já, talandi top tónlist, eigum ekki bara byrja á henni. Framöndan hjá okkur, það eru engir aðrir en Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með Lasa milli línana, sem eru mitt lag af nýjastu plötu Herra Hnetusmjörs tónlist til að sigra við.

Fein með Drops of Jupiter hér á FM 957. Herr, við ætlum að enda okkur í ammælisbarnið hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næstur á dagskrá hjá okkur, það engin annar en Somber með lagið sitt Undressed.

minningarnar í kringum þetta lag. Þetta eru náttúrulega David Guetta og Kid Cudi með Memories og það allt saman hérna hjá okkur á FM 957. En við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan fimmtudaginn og sko í gær var í þvílíku brasi við að segja að væri miðvikudagur, alltaf miðvikudagur. En mér leiðis að vera fimmtudagur og í dag líður mér sem sé föstudagur. Þannig að ég er smá off í dögunum á, í þessari viku. Þannig að ég segi bara bear with me. Það er bara eins og það er. En ammælisbarni hjá okkur, sko eina nafni sem ég þekki að lista í dag er söngkonan Kim Petras. Ég held að þetta sé sagt svona. Hún er 34 ára í dag og hún sko, hún hvað gerir garðinn frægan fyrir mitt leiti allá hana með Sam Smith í hérna Unholy laginu. En ég er samt ekkit viss um að er ekkit viss um að það sé þannig fyrir öllum en þú veist, ég allá hana vissi fyrst hver hún var þá. En ef þú ert ammæli í dag þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir þú vel í kvöld. Sko, þegar maður á ammæli á fimmtudegi þá á maður basically ammælishelgi. Þannig að ég segi bara gleðilega ammælishelgi. Fáum að heyra í ammælisbarni dagsins. Þetta er hún, Kim Petras ásamt Sam Smith með önn.

0: og þetta er líka bara eitt allar uppáhalds lagið mitt með honum. Þetta er Sorry hér á 5957. Klukkan, hún að detta hjá okkur í hálf 11 þennan fimmtudaginn. Ég bara, ég skil ekki þetta dagarugl á mér, en þetta bara staðan þessa vikuna. Ég búin að vera svona alla vikuna, sko. En já, eins og ég segi, hún að detta í hálf 11 hjá okkur og við erum hérna saman í bóði Slippfélagsins til klukkan 2 í dag. Og ég held að sé bara, ég held að sé um að fara bara í fyrstu nostalgíu dagsins, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further er komin í bíó.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti. Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Kristall, það sést.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
9: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is
10: All the hits
1: Þetta er topp tónlistarstöðin

Hérna erum við í Throwback, það fyrir Maroon 5 með sjokkar. Ég nefnir það man ekki hvernig lagi kom út, en mér líður allavega eins og þetta sé mjög mikið Throwback. Herðu skóla nostalgían góða, þú veist, að ég veit ekki, minnst eitthvað svo krúslegt að hugsa tilbaka svona til gömlu tímana þegar maður var í grunnskóla sjálfur og maður fékk svona stimpil eða svona velgert límmiða í bókinu sína. Þá vissirðu að the job was well done, af því að þú veist, hvað var betra heldur en að fá velgert frá kennarunum sínum. Ég veit ekki, mér fannst alltaf hann æði. Ég væri svo til að vita að þetta sé ennþá gert í grunnskólum. Það er náttúrulega ógislega mikið búið að breytast bara í grunnskólum í dag, þú veist. Við þurfum ekki þess að foreldrar, við öll foreldrar. Ég, alltaf sem foreldri, þarf ekki, þú veist, að kaupa lengur svona námsgögn. Þú veist, maður þarf ekki að fara í bókabúð og kaupa, þú veist, 10 möppur með litu baki eða neitt svo leis. Þetta bara allt skaffa núna fyrir krakkana, þannig að Vist, menningin í kringum skóla er alveg klálega eitthvað að breytast en spurning hvort að þessir vel gert glimmiðar og stimplar og allt þetta dót haldi áfram. Ég er alltaf mjög forvitin. Ég ætla að spyrja stelpunum mína þegar hún er búin að vera í skóla í nokkra vikur.

ef þetta lag öskrar ekki 2009 á okkur þá veit ég ekki hvað að gera það en þetta auðvitað okkar besti Sean Kingston og þetta lag sem kemur af annari plötun hans sem að heitir Tomorrow en lagið líka framleitt sko af Red One og það sami maður og var í öllum svona öllum sem bengar sem Lady Gaga og maður heyrði allt svona í byrjun svona eitthvað Red One var það ekki spot á en já, þessi lagið því gekk ótrúlega vel komst í 5. sæti á Billboard Hot 100 listanum var í 12. sæti í Bretlandi og endaði líka í 33. sæti á Billboard Year End Hot 100 listanum fyrir árið 2009 þannig að já, Sean Kingston hafa nú með allt upp á 10 hvað þetta lag varðar en næsta dagskrá það nýrra við ætlum að færa okkur yfir í Söru Larsson

með Break Your Heart. Herra, eitt sem ég glemt að fara yfir í gær var hérna að How to Lose a Guy in 10 Days myndin. Það er að koma framhaldsmynd af henni. En How to Lose a Guy in 10 Days, sko, hún kemur út árið 2003 og var, ég myndi segja,

vægast sagt vinsæl en þau voru þarna í aðal hlutverki Kate Hudson og Matthew McConaughey og já sem sagt, Kate Hudson, hún er að leika sem sagt, blaða kona Andy Anderson sem að ætlar að skrifa grein sem að fjallar hvernig þú fælir frá því strák á tíu dögum á meðan Matthew McConaughey leikur Benjamin Barry sem að er í auglýsingabransanum og hann er að reyna að tryggja sér stórt verkefni á demanta framlega og þá þarf hann að láta þess að stelpu verða ástfangna á sér á tíu dögum og já, svo eru þau bara bæði í rauninni hún er að reyna að fæla hann frá meðan hann er að reyna að vinna hana hvað segjum ekki, maður segir ekki vinna hana inn, en þú veist en hérna, það er sérst að Kate Hudson sem er að framlega myndina og það er ekki búið tilkynna ennþá hverjir nákvæmlega fara með hlutverk í myndinni en fjölmiðlar úti segja síu mikla líkur á því að þau bæði að þau tvö muni bæði koma fram í myndinni og vákvæði ég spennt þetta er eiginlega eina fáum sko, framhaldsmyndum sem ég spennt fyrir það því mér finnst svona sko, myndir sem að hafa lifa góði lífi og eru bara góðar það er eigægt endilega skila að fá framhaldsmynd en þetta er alveg mynd sem ég væri til í að sjá svona lungu setna veist hvað, það eru 23 ár síðan þannig að já, ég ætla hann að hlakka mikið til að sjá framhaldsmyndina af How to Lose a Guy in 10 Days

0: lagi sitt Nonsens. Hærðu klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þannan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi til klukkan 2 í dag. Og við værum ekki hérna nema fyrir mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Hærðu, ég er í hellu nostalgíuskapi í dag þannig að við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins en áðurinnu fyrir mig hana. Hlustum við fyrst á örsnögg skilaboð, höldum svo bara aðeins áfram í topp tónlistinni. Og svo það önnur nostalgía dagsins hjá okkur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
4: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
6: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

Mér finnst svo mikill sumarfílingur í þessu lagi. Þetta hann Rorri með til í það og það allt saman hérna hjá okkur á FM 957. Herðu, önnu nostalgían okkar í dag er skólajógurti. Ég sko, það eru svona 99% líkur á ég sem búin að taka þetta fyrir áður. En skólajógurti er eiginlega bara unmatched. Stútfyllt að sigra þetta, en þetta var bara svo ótrúlega gott. Sko, uppáhaldsbræði mitt var aðna gula, sem að var, já, súkla og jarðaber. Það var líka til grænt, rautt, sem að var held í bananabræð. Það var til, ó, já, það var til alveg blátt og svona pítsi, fjólublátt. Það var til ógislega mikið af bragðtegundum, en mitt uppáhalds var alltaf þetta súkulaði og jarðabera. Sko, ég var ekki til að lesa innihaldslýsinguna á þessi í dag, því að maður var örugglega að tróða í sig, sko, endalist af sigri, en þetta var bara mjög normal nesti allan þegar ég var í fyrstu bekkjum í grunnskóla. En já, veistu meina, hvað var þitt uppáhaldsskóla? Mitt var gula.

Alex Warren með ástarlag til konuna sinnar. Hún heitir hvað? Cover. Kann ekki bera fram nafnið hennar. En þetta er allan ástarlag til hennar. Þetta er lag sem kemur sérst út núna bara í februar 2026. Og hann hefur líst því sjálfur að þetta sé svona lag sem er svolítið innblásið af því þegar þau voru að hittast fyrst. En hann segir líka hérna eitthvað hugmyndin er að einhver komin í lífmanns og allt í hennu breytir stemningin algjörlega. En þau hafa alveg verið svolítið mikið svona í, ég ætla ekki að segja umræðinni, en þú veist, ég var alveg séð mikið á svona einhverjum TikTokum í kringum þau, eitthvað svona, hún á að hafa haldið fram hjá honum og hann samt fyrir gaf það og eitthvað svona. En þau eru allavega nógslega cute par, eða mér finnst allavega, mér finnst þau alveg dúllur og hann er alveg búin að semja fullt að sætum lögum til hennar. Held að lægi hans að ordinari sé líka til hennar sem er náttúrulega bara lag sem að slósaldi í gegn sem eiginlega bara svona, hvað ég að segja, brúðkaupslag. Lag sem er spilað mjög mikið í brúðkaupum og fólk var að labba niður altari eða niður að uppað. Down the aisle upp að altarinu, fólk var að labba upp að altarinu við það lag og taka fyrsta dansinn og ég veit ekki hvað.

Ég myndi segja að þetta væri vinsalasta boyband Íslands, þetta er sjálfsög Ice Guys með 7.9.13 hérna hjá okkur á FM 9.5.7. Og ég talaði með daginn að það væru ennþá einhverju lausi meðar á tónleikana en þeir eru að fara að taka tónleika sem heita bara Ice Guys í seinasta sinn eða seinasta sinn þannig að ég gera svona fastlega ráð fyrir því að þetta sé í seinasta sinn sem að þeir alltaf stíga allir saman á svið og það ennþá eitthvað laust hérna, ég var að skoða þetta inn á tix.is og það laust sko á jú, á fjölskyldutónleikana sem að seinustu eru þess að þrennir fjölskyldutónleikar fjölskyldutónleikarnir sem að fara fram klukkan 6 og svo ennþá laust á aðaltónleikana sem að reynda kemur svolítið á óvart en já, þannig að ef að þú ætlar að skella þér að sjá vinsalasta boyband Íslands að þá myndi ég alveg svona fara að huga að því að hafa hraðar hendur

0: Ariana Grande, þetta er heitar að Made You Love Me hér á F957. Herri klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur, vákvað tíminn líður hratt á sem ekki miðgt. Þetta sem ég var að segja, með að ég hefði verið svo föst í gær á því að það væri 50 dagur og í dag ég ekki að ná því að þessi 50 dagur, heldur líður mér svo sé annarkvort miðgt dagur eða föst dagur. Þannig að ég lægi með mig þessa vikuna. Það 50 dagur og klukkan hún orðin 11:30 hjá okkur og við erum hérna saman. Í bóði slíffélagsins til klukkan 2 í dag Ég þarf að fara að get my days together Þetta ekki hægt
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við slíffélagir
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur krassað Jesu party þú varst græður
4: Jesu Lítið þessi,
5: þessi Ég gefa hún að þessi var fesk
4: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin,
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarfst að taka stig
4: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því var græður Það var ekki að því var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: Eru, já Þú vill ekki vera að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina
1: aldrei Pepsi Max og Apple.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Ný staðsetning. Sama stemming. Serrano Skeifunni.
10: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

einhverju hellari nostalgí í dag og mér langar að henda mig bara í hvað þriðju nostalgí í dagsins og við erum í svona, við erum í svona skóla þema ennþá, það bara gæti alveg verið að það verði bara þannig út daginn, ég ekki alveg búin að ákveða hvort að ég færi mig yfir í annað þema sem ég líka með en skóla þema verður allan að klálega svona, það verður klálega svona yfirráðandi í dag En já, förum við þetta bara hér eftir nokkur góð lög. Við ætlum að byrja hérna á þessu hér. Þetta Þormóður, Maron Birnir og Alaska.

allir þeir sem eru í bleikum ból, þeir eru með að pakka saman og fara heim. Allir þeir sem komu á hjóli í skólan, þeir eru með að pakka saman og fara heim. Svo var maður ekki aldrei í fyrsta hópnum til þess að fá að fara heim. Sorry, þetta var svo ógisla pirrandi leikur. Það var alltaf einhvern veginn sama fólki sem að þú veist fekk að pakka fyrst saman og fara heim. Ætli dag að sér viljandi og kennar, maður kannski velja bara viljandi sína uppáhalds nemendur að leifa þeim að fara fyrst heim. Sitt þetta reynda geggjupæling, kannski var það bara máli. Kennari var bara viljandi að velja sína upp

0: Sitt, ég sko ennþá föst í þessari pælingu hvort að kennarinn hafi ángríns alltaf bara að velja svona sitt uppáhalds fólks til að fá að fara fyrir heim. Að því oft liður líka alveg svona einhverja mínútur á milli þangað til að næsti flokkur var gefin upp. Ég að tala hérna bara að þú varst að komin að þá ég að tala leikurinn sem að kennarinn manns fórstundum í með bekknum, þú veist, sá sem í bleikumbólk má fara heim. Þeir sem eru að koma hjóli í skólan, þeir með að fara heim. Þessi leikur sko gamli góði. En já, ég þarf eitthvað, ég þarf að geta þess átum að þetta því að annars mun ég vera svona obsessa á þessi allan dag fyrir bara hringi gamli kennarana mín að spurja. En herðu nóg þetta, við erum hálfnir saman þennan fimmti daginn, við ætlum að vera áfram hérna saman til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp í laginu. Sem að halda áfram í þróbak tónlistinni hér eftir smástund en fyrst fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Ég talaði svolítið mikið það í gær að Dolly Parton, hún látin, ekkert smá sorglegt, en ég var að frétta það að hún skildi eftir sér leynilag sem að verði sko ekki opinbera fyrir árið 2045. En hún kom sér leynilagi fyrir í tímahelgi í Dollywood skemmtigarunum sínum í Tennessee og jú, ok, og við erum kenni síðan setna að hún hafði átt erfitt með að standast freistinguna að grafa það upp. En já, hún var orðin sérst áttræð þegar hún lést og hún lést úr krabba minni bara eftir stutt veikindi þannig að það allan gott að hún var ekki veik lengi. En vá, 2045, við þurfum bara að stay tuned þangað til, það nú alveg slatta langt í það, en hérna, já, spennandi. Ég mjög spennt að heyra leyni í lagi.

Júni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og mann

Sko, ég myndi alveg að segja þetta sé ennþá bara eitt heitasta lagið í dag. Þetta náttúrulega FM 95 blöð og St. Pete með sko lagið sem að þeir voru að gefa út fyrir verslunumannahelgina City of Joy. Og þetta einhvern veginn, ég veit ekki, þetta bara eitthvað svona lag sem að kemur í geggjaðan gír og talandi lög sem að koma manni í geggjaðan gír. Man fá að heyra næst í drottningunni Britney.

0: Og ég verð að segja að þetta er eiginlega bara eitt af mínum allra uppáhaldslögum með herran Hnetusmjör. Þetta er vangaveltur, lag sem að með minnir að hafi komið út, hvað ég að segja, 2018. Ég held ég sé að fara með réttmál þegar ég segi 2018. En að öðru, þú veist, tíminn hann einhvern veginn flýgur alltaf frá mér fimmtu dagur og ég veit það ekki, ég bara, þú veist, það ógeðslega næs veður úti þannig að ég í geggjum gír. Ég alveg bara svona smá púki mér, ég skal alveg viðurkenna, ég væri alveg til að fara að gera eitthvað ógeðslega skemmtlegt í kvöld. En við ætlum að sitja hérna saman til klukkan 2 í dag og það allt saman náttúrulega í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Og við erum komin á hvað, fjórðu nostalgíu dagsins, mér langar eiginlega bara að henda mér í hana hér eftir smástund. En fyrst ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu. Það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
11: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: MacBook Neo, með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.

fjórða nostalgía dagsins. Glimmer pennarnir sem að var alltaf með í skólanum. Vá, hvað þeir voru flottir. Og keftu maður ekki, komið ekki í svona pakka einhverjum, þannig að kannski keft, þú veist, kannski keft hérna nokkra liti saman, þannig að þú áttir alltaf langflottustu pennana í skólanum eða þú varst með glimmer pennana. Svo einhvern veginn alltaf að skiptum, þú veist, lit eftir fæi og glósum og einhverju svona sítt, þetta voru svo góðu tímar, sko. Ég, hérna, langt sýnum sé glimmer penna. Ég væri alveg til í að ángríns fjárfesta í svoleiðis bara fyrir sjálfa mig í dag.

sko, það er alveg þróbak í þessu lagi og þetta er, þú veist, þetta er svo kjút lag af því að boðskapurinn í því er óksla kjút eða þú veist, hann er mjög fallegur en þetta er samt einhvern veginn óksla katsi lag sem þú getur verið með í gangi, þú veist, bara í þess vegna partí Black Eyed Peas með Where is the Love og við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá hjá okkur er Dylja

0: sko, þetta eiginlega lagi sem ég þurfti enn að fimmtu daginn svona það komur aðeins í helgar gírin En tíminn, hann að fljúa frá mér klukkan hún að datta í eitt hjá okkur þannan fimmtu daginn og ég verið búin að vera saman síðan tíu í morgun og þetta því náttúrulega bara við séum að sigla saman inn í seinasta klukkutíman okkar í dag og það að sjálfsögðu allt í bóði Slippfélagsins og sko, ég hef mælt með þessu áður en að vera að followa Slippfélagi á Instagram eitthvað sem að sko, mér persónulega finnst það allir eigi að vera að gera innspóð sem að kemur hann inn styrlað og sérstaklega hérna kalklita innspóið þau eru með kalkmálingu og kalkmálingu en hún gerir bara svona að ég veit ekki, hún gerir bara eitthvað svona extra touch sérstaklega hérna inn í svefnarbyggjum og svona þannig að ég ángrís mæli með að henda í follow á Slippfélagið og ég take inspo þetta geggja content sem þau eru að senda frá sér
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið
2: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious Out of the Further komin í bíó
3: Dráttarvél eða vinnulifta? Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
8: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
11: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

er gaur sem allra stíð á svið á Oktoberfest árið 2026 en hátíðin fer fram núna 10. til 12. september að sjálfsögðu í Vatnsmýrinni í Reykjavík og ef að þú skellir inn á offest.is að þá getur bæði tryggt þér með það og þú getur séð allt line-upið en annar sem allra koma fram á Oktoberfest það

0: kristall Litlu gallum sagði Þú veist líkilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir það
1: Ég var að tala um það um daginn Hvað Rihanna mætti alveg fara að gefa út meiri tónlist En í ár þá eru sko Hvað voru það? 10 ár sér hún gaf seinast út tónlist Og ég skil ekki Akkur, ég veit hún var að fókusa á Hún var með, er með snyrtvörumerki Fenty Beauty En ég skil samt ekki akkur hún getur ekki gefa út tónlist samhlega En á meðan við býðum eftir einhverju nýju frá Rihannu Því að ég með eitthvað gött feeling að hún muni gefa út í ár Þá fáum við bara eitt gamalt með henni

Ég er ekki komast yfir hvað ég finn mikið til með Miley Cyrus núna eftir að fréttinnar með Dolly Parton komi. En úr Dolly Parton var náttúrulega guðmóður Miley Cyrus og þær hafa tekið sko, þær hafa tekið lægjastundu saman og ég bara, ég veit ekki, ég er að hugsa ekstra mikið til Miley Cyrus núna bara, já, þessa dagana. Ég held að sé eitthvað neginn, ég held að sé ókslarvitt fyrir hana og hennar fjölskyldu. En já, við ætlum að fara í aðeins léttara lag, við ætlum að henda okkur í Justin Timberlake.

0: hverju flýgu tíminn hérna inni? Ég skil ekki, sko. Hún er orðin hálf tvö og mér finnst ég að byrja þáttinn bara fyrir svona klukkutíma max. En já, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt sem hann í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri bandaríski rapparinn Silja Banks, hún að halda tónleika í Austurbæjarbíói núna í lokárs. Fyrir maður sem við þetta hér eftir smástund en fyrst alltaf að fá örsnögg skilabóð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
2: Bara nýtt tekjublaðinu?
0: Ég veit ekki, ég hlýtur að vera.
2: Ert þú í tekjublaðinu?
0: Ég veit ekki.
2: Örglega, þú er alltaf verið með, þínum 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
4: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
5: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay away. Ok, förum að segja þetta. Rapparinn Azealia Banks, hún að halda tónleika í Austurbæði bíói 5. daginn 3. desember. En hún búin að vera alveg svona frekar áberandi bara hvað, í rúman áratug kemur fram hérna og hún í svona blöndu af hiphopi, house og raf tónlistar. En jú, fyrsta lagi þarna sem að maður heyri með henni, allan ég og þetta eiginlega eina lagi sem ég þekki líka með henni, kemur út 2011, það þarna 2 on 2 og síðan hefur hún verið að gefa út Expensive Taste, nei Broke with Expensive Taste og það fékk víst rosa góða dóma, ég verið endur ekki heyrt það lag en hún allan með tónleika í Austurbæði bíói núna, eins og ég segi 3. desember og það byrja forsala á þá tónleika núna bara miðvikudaginn 2. september og svo byrjar almenn með þessal daginn eftir inn á stöp þannig að þú ert að Azealia Banks fan að þá getur þú hent þér í forsölu núna

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þannan fimmtudaginn sem að því er bara eitt það er náttúrulega komið bara kveðjustund hjá okkur en einn dagurinn að klárast og úst, ég veit ekki, mér erist bara vikurnar valla byrjaður og þá eru það búnar þetta eiginlega alveg galin pæling sko slow down time please svona sem maður segir þegar börnin byrja í leikskóla, grunnskóla og allt þetta en við erum búin að vera saman síðan 10 í morgun og það allt saman auðvitað í bóði slipfélagsins og ég við erum búin að fara í nostalgi við erum búin að vera svolítið í throwback tónlistinni og já, búin að vera svona solid 50 dagur hjá okkur ég minni á mitt fasta fólki í traffíkinni sem að tekur við hér strax eftir öll snögg skilabú og ætla að vera með þetta til 6 í dag ég verð svo aftur með þér á slæginni 10 í fyrramálið og þá erum við að fara í Freaky Friday fyrir maður séu bara hvað var að frétta í vikunni og svo verðum við með föstudagslagið og ég veit ekki hvað og hvað en ég þakka hans bara kærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hans á morgun þangað til þá
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaeitri gerir allt betra.
2: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.

0: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Kristall. Það sést.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
6: Ert þú með einhvern leyndan hæfileika?
7: Já, ég með alls konar leynda hæfileika. Ég kann pjémál. Ég kann hérna ég er góður í fimmleikum.
6: Já.
7: Ég er hérna ég er góður í alls konar. Ég er góður í Excel. Ég er góður að gera handahlaup, standa á höndum.
6: Ég er nefnilega
7: Hvað er þú?
6: Já, ég fattaði nefnilega gær. Ég hef aldrei sýnt þér minn leynda hæfileika.
7: Ó.
6: Ég er ekki að grínast sko. Ég er með svona þú veist, leyndir hæfileiki og ekki leyndir, en þú veist náttúrulega ég er bara svo liðu, ég er góð í íþróttum og svo leið sem fólk heldur ekki. Ég er klár. En ég er með rosalega leyndan hæfileik og ég er ekki að djóka, sko, þetta var bara ég keppti í öllum hæfileikkeppnum þegar ég var yngri í þessu.
7: Fæ ég að heyra þetta?
6: Já, þetta er sem sagt ég get gert rosalega hljóð með munninum og ég er ekki að djóka.
7: Já, ég er bara, má ég fá að heyra þetta núna?
6: Ok, býttu, hvað viltu heyra?
7: Ég veit ekki svona konteksti
6: Nei, bara eitthvað hljóð sem viltu heyra mig búa til munninum.
7: Ég vil heyra
6: svo rigning eða elding
7: Já, ég vil heyra eldingu.
6: Ok. Heyrðu þetta?
7: Ha?
6: Heyrðu þetta?
7: Var þetta það?
6: Hvað meinur? Býttu, ekki aftur.
7: Vá, wow, þetta var alveg. Jóna var að segja, ég þarf að fá að opna þennan þátt.
6: Já, býttu, ég með leynda hæfileg. Býttu, elding, býttu.
7: Ertu ekki að djóka?
6: Kontu með eitthvað meira, hvað viltu að ég búi til, hvað er ljóð?
7: Kontu með hérna formúlubíl.
6: Mm-hmm.

0: Ok.
1: Eitthvað meira, ég er ekki tjóka í styrli þessu. Hvað
0: er
1: eitthvað meira?
0: Ert það grínast?
1: Nei, hvað meinaru? Ert að heyra þetta?
0: Ert þú að heyra þetta?
1: Segðu
0: okay, meira. Ok, bara hérna, ég veit það ekki. Naglja, nei sko, hamar að lenda á nagla.
1: Já.
0: Jóna, þetta er alveg
1: glata. Svo geti gert
0: Þetta er þessi hamar að lenda á nagla.
1: Nei, þetta er Þú ert ekki áttaði á alvarleika málsins.
0: Nei, þetta er ekkert.
1: Jú, þetta er lengdur hæfileiki, hvað meinar, þú getur ekki bara nei.
0: Lengdur hæfileiki?
1: Ég getur ekki gert svona hljóð, hlustaði, gíska hvað þetta er.
0: Já. Er þetta fugl í fjarska að öskra?
1: Já.
0: Þetta er mesta kjaftaði sem ég búin að heyra á ævi minni.
1: Nei, ég með líka einn lengdan hæfileika, hann er svona.
0: Hvað fatt ekki alveg?
1: Bara gera hljóð með munninum.
0: Þetta er hérna.
1: Hvað meinaru?
0: Ég skal gera eitthvað hljóð, hvað þú segir mér að gera eitthvað hljóð?
1: Ég ætla að byggðum að gefa mér eldgos. Nei, þú ert ekki með touchi. Þú ert ekki með touchi.
0: Ég var ekki, ég líka opnað ekki þáttun og sagði ég með lindan hæfileika. Ég kann p-mál.
1: Já,
0: veistu hvað það er?
1: Nei.
0: Þetta var notað sem sagt á stríðsárum. Þá var alltaf að reyna að smygla upplýsingum.
1: Ok.
0: Þá sendi ég þér kannski hérna skeiti með svona upptöku og kassettu og svo enginn geti vita hvað var að tala
1: Jó, ertu ekki að meina bíp, bíp, bíp, bíp, bíp.
0: Nei, það er Morse code.
1: Oh.
0: Þá var sem sagt kannski þú tekið þau upp tala eins ég geti tala íslensku án þess að þú myndir skilja þá myndi ég setja p fyrir aftan hvert sérhljóða og endur taka svo sérhljóðan.
1: Er það greinast?
0: Nei, ég kann þetta, ég efði mig langan tíma að þetta væri stór hættulegu strákabókinni. Byttu mig að segja eitthvað.
1: Nei, þetta er bara nákvæmlega sama og goggmál sem þú heyri mig tala reglulega.
0: Já, ég skil alltaf hvað þú segir.
1: Nei, ég kom gera ráð og tata lala í út og þú var bara við rábunna og nána og ég kom gera
0: og bara við rábunna. Slaka.
1: Þetta er goggmál.
0: Já, það er bara alveg svo p-mál.
1: Segðu þetta svona rætt.
0: Ég veit ekki hvað þú segja. Ég bið var bara að fá bara í bjú, þú út var bara bibið.
1: Ég
0: var bara í
1: Já, við þurfum eiginlega að vera sko samin okkur, förum í goggmáli saman.
0: Nei,
1: jú.
0: Þetta er svo svakalega lúðalegt maður.
1: Nei, að því það er svo gott, veistu það, ég notið það, ég og vinkuna mín.
0: Ég veit að ég var þarna.
1: Já, þegar við erum að
0: Það var svona mean girl dæmi þegar þeir eru farin að tala goggmál.
1: Það eru svona, oh
0: í stó, í sko
1: my, hann er svo vol og leið og
0: þín og lóði goggmál. Þetta er svo leiðilegt að hlusta á þetta. Ég man hérna að við vorum bara út að borða um daginn og alltaf voru þið að tala goggmál og mér svona leið út undan.
1: Já, þetta er sko sem bara mátti ekki heyra.
0: Margt stórt sem er að gerast í dag, það verður gesta stór þáttur. Byrjum á því að fá, já, rapparan Ísleif og tónlistamanninn Ísleif, hann þarf að koma og segja okkur frá nýja laginu sín og við ætlum að fara með henni í getrun.
1: Við ætlum að fara með henni í uppáhalds getruna mína sem er í rauninni sko hvaða lag er þetta?
0: Við ætlum að fara með Ísleif í hvaða lag er þetta með sérstöku þema sem við förum út í. Svo er að koma til okkar tveir sérfræðingar úr já og nei fylkingu ESB og við erum að taka smá svona pólitískan pól og ætlum að vera með pallborðs umræður og slæginu 16.30 hér í trafíkinni.
1: Og við erum búin að setja spurningabox inn á Instagram síðu F957 story þar þar sem þú getur spurt þá hvað sem er og ég er ekki grínast Guðjón, tíu fingur alltaf, ég er smá stressu fyrir þessu.
0: Af hverju?
1: Ég veit það ekki. Ég veit ekki við hverju ég er að búast.
0: Nei, bara þetta verður bara gaman sko.
1: Já, þetta verður stemming.
0: Það er ekki að vera stressuð.
1: Er það margt sem við ætlum að gera einn í dag? Mér er allt rosa heitt. Við fórum í gær og sóttum okkur nýjan galla í Æsver.
0: Já, við sóttum, ég fekk loksins að vera matching með þér.
1: Við erum í bleikum.
0: Já.
1: Lilla bleikum galla matching.
0: Já.
1: Og þetta er flottasti galli sem ég á.
0: Ég líka.
1: Og ég er ekki búin að fara úr honum sinni, fekk hann í gær.
0: Nei, ég kona með stalunum og ég er ekki fíkja nút að
1: buksum. Fyrirgeður, lækka nú að sé betunum. Kona einn stala ekki gallan innum í gær. Þú pantaði 16 tómi pítsu. Þetta er lilla bleku galli og þú heldir yfir allan hægri fótinn einhvers konar drullu olíu honey sauce.
0: Það var ekki drullu olíu honey sauce, þetta var nú bara hérna
1: barbecue eða eitthvað.
0: Já, frekar sko.
1: Þú veist, ég er ekki að grínast, þetta er ástöður því, ég var í alveg reið þegar þú sendir mér þetta. Þú mátt ekki eiga neitt
0: Nei.
1: Án þess að bletta það.
0: Já, þess að gengi frekar, ég er ekkert að byggja því að lána mér föt.
1: Nei, þess að lána er ekki föt.
0: Nei, það er bara ástæðan hvort þú lána mér föt en því ég hef aldrei þurft að fá lánuð föt frá þér. Já,
1: en þess að myndi ég aldrei lánaði föt.
0: Slaka, Jóna,
1: já, ég
0: slaka. Þú veist ekki fara strax í einerti.
1: Þú er blettatígur bara.
0: Já, já, já, og ég, veistu hvað, ég veit alveg að ég er ekkert fullkomin, þannig ég ætla ekki að láta eins og ég sé það.
1: Ég bara, ég skil ekki, þú veist, lærir ekki það af reyna, þú veist.
0: Nei, ég man þetta gerist, ég hérna, ég bara, ég hafði með geðveitt mikla drullu á pötunum og ég var að reyna að skipta mig á sjónvarpinu, svona skipa intro á Netflix og ég vildi ekki skýta út fjastringuna, þannig ég nuttaði dreslun öllu í buksunum og ég sagði, ah, djöfull vona þessi ekki sjósa á pötunum. Svo sá ég klukkutíma, ah, sjósa á pötunum, það var
1: Jesus.
0: Já.
1: En það er trafíkin með þér til klukkan 6 í dag í fallið samstarfi við Amerikan Bar Sólbúrstun og Smart og Æsver. Villum að fara í fyrsta lag þáttarins sem er hvað, Guðjón?
0: I don't mind með Usher, þetta var að spila mikið eyrunum þegar við

0: Jóna Margrét, ert þú búin að sjá
1: Fyrirgjö?
0: Já, ert þú búin að setja síman og sælind?
1: Já.
0: Og tölv?
1: Já.
0: Ok, gott. Alltaf þessi, pappin. Jóna Margrét, ert þú búin að sjá fréttina með gotta?
1: Nei.
0: Ert þú búin að sjá
1: ekki... Jú, með gervigreindar.
0: En það er náttúrulega, ég held að sé ekki búið að staðfesta að þetta sé gervigreind. En það lítið sannig út, sko.
1: Já.
0: Hvað finnst þér að svona vörumerki gotti borðarost. Þetta er náttúrulega bara mjög þekkt og virt vörumerki á Íslandi auglýst með
1: gervigreind.
0: Hvað finnst þér að setja svona
1: Ég veit það ekki sko. Ég
0: Erum við að vera aðeins of leiðileg eða er þetta bara hey common?
1: Þetta er alveg svolítið hey common sko.
0: Ok, hvað erum að tala um?
1: Það er bara að vera að taka, þú veist, þetta er bara með svo margt sem er í gangi núna með gervigreindina, þú veist. Það er leiðilegt fyrir augað að horfa á gervigreindar auglýsingar, sko.
0: Það er það nefnilega, sko. Maður fær alltaf smá svona,
1: Já, maður er að sjá, þetta er svona að þú hefur ekki sem metnaði til þess að skapa eða skapa auglýsingu fyrir fyrirtækið, fyrir notendur fyrirtækið hennar, þá bara, þú veist, getur bara sleppt sér, sko.
0: Já, þetta er einmitt hérna, nýjar auglýsingar mjólkusamsölunar með ostastráknum gotta voru teknar úr birtingu eftir hörð viðbrögð á samfélagsmiðlum. Þar beindist gaggrinni meðal annars að útliti auglýsingarna og því að við, svo virtist að sem gervigreind hefði verið notuð við gerð þeirra. Það er alltaf verið eitthvað sem ég er þreyttur á, það er það að sjá með svona, svona promotional stuff sem er eitthvað svona AI. Finnst þér að gervi, nei hérna, svona minni fyrirtæki sem eiga kannski minna budget fyrir svona málum megin nota gervigreind? Engin?
1: Nei, bara þú veist, alls ekki. Mér finnst það ekki, mér finnst það farlegt og mér finnst farlegt að þessi vera að nota þeir sami tónlistina, vera að nota gervigreind í hana.
0: Já, náttúrulega það er bara
1: Ég veit alveg að það er engin lög skilur og engar reglur
0: Fullt af gervigreindalögum.
1: Já, ég veit en ég er að segja þú veist það er engin sem er eitthvað svona Já, meina það. Nei, ég er að meina þú veist að það er engin reglubók þetta skilur.
0: Nei.
1: En mér finnst þetta bara siðferðislega rangt.
0: Veistu hvað er siðferðislega rangt?
1: Segðu mér.
0: Nú var ég hérna í gær, fór ég upp á spítala í blóðprufu, sat í biðstofu og skrollaði gegnum Instagram með soundið á. Veistu hvað er verið að auglýsa á Instagram?
1: Nei.
0: Svona þannig að þú getur tekið sko, þetta hefur alltaf verið þannig að þú getur tekið mynd af einhverju stelpu sem þú þekkir, lótið gerðvikrindin að gera hana allsbera. Það er alveg sko
1: ógislegt.
0: Pervertin uppmálaður. Nú kom bara klippa af klámi. Bara fyrst var bara sýnt alvöru klám og svo kom vilt þú sjá þig og einhverja stelpu gera þetta, settu bara andlitin ykkar hér og við gerum svona gervigreindar vídeo
1: sko.
0: Og ég svona hugsa ok, hvernig má eiginlega auglýsa þetta, hvernig kemst þetta í gegn út af því fyrst er bara sýnt tvær manneskjur af gagnstæðu kyni stunda samfarir og ég bara upp á spítala með þetta hljóð í gangi.
1: Veist það ógæslegt sko.
0: Þetta er sick, dæmi.
1: Ég veit það.
0: Hvað myndirðu gera ef að það er því gerð svona mynd af þér?
1: Ég held ég myndi fara taugafall sko.
0: Já.
1: Það er ógæslegt.
0: Þú er ekki ánægð með það?
1: Nei, þetta er bara ógæslegt.
0: Í sammála?
1: Já. Og þá hætta þessu og þá bara sleppa þessari bívitans gervigreind.
0: Jóna Margrét hefur talað.
1: Já.
0: Með því ætlum að slaka aðeins á. Komum tilbaka eftir öskama stund og fara að þess að ræða GTA stóra hlutin sem er að gera spretti 40 mínútur eftir öskama stund.

0: Manstu því sagði þið frá því að það verið verið að fara að sína 6 klukkutíma klippu úr GTA 6 á Netflix þann 27. ágúst klukkan 3?
1: Já, já.
0: Í dag er 27. ágúst og hún er ekki nema 2:30.
1: Og þetta er ekki fara að gerast.
0: Hvað meinar þetta er ekki fara að gerast?
1: Er þetta fara að gerast í dag?
0: Og þetta gerist í
1: ég
0: dag
1: mér lýður þessu GTA sér bæði tölvuleikur og sveik bara það er einhvern alltaf verið að lofa þessi leikur sér að koma út og lofa svo kemur hann aldrei út
0: 19. november
1: já það náttúrulega búið frestunum svona sjösinum
0: þrisvar
1: já
0: já en þú veist þetta þannig umfangi í kringum
1: þetta maður myndi nú samt halda sem svona risa fyrirtæki og getur allavega hana staði við útgáfu daginn sko
0: nei þetta samt alveg miklu dýpra út af því að einu sinni þá, þá var að koma út upplifun sem kallast Cyberpunk 2077 svona framtíðaleikur með byssum og sverðum og ljósum og laser og alls konar og þetta átti að vera bara nýja dótið og það var allir búin að bíða eftir þessu í ofvæni sinu og þegar the big corporate guys sögðu bara fjárhagslega þá erum við að gera ráð fyrir tekjunum við sem leik í þú veist fjórða ársfjórðungri ársfjórðingi þessa árs hann verður bara að koma út þannig að hann er ekki reddi, við verðum að senka honum því að annars fær fólk bara gallað vöru bara nei, hann bara kemur út, svo lögum það bara eftir á hann kom út og þetta var mestan hneyksli sem hefur komið út af því hann var ónýtur þegar hann kom út
1: já, frábært
0: þá var bara miljónir manns að bara hann var tekið út af sölu já. Fólk sem var búið að borga fyrir hann þá bara tekið hann af fólki hann bara gæti ekki spila hann og þurfti að bíða í svona 10 mánuði viðbót kannski eitt ár, þá gott hann virkaði og gat komið út, þannig að nú, það var svona víti til varnar að segja bara ef við ætlaði að gefa út svona stóran leik sem er upplifun og eitthvað sem fólk er að bíða eftir og svona mikið hæp og spenna, taktu við frekar aðeins lengri tíma til þess að gefa
1: en hætti það alltaf að vera að segja einhverja dagsetningu sem þið geti ekki stafið
0: nei, þú veist, það er bara einhvers staðar þarf að gera ráð fyrir hlutum og stundum er þetta tilbúið fyrr og stundum ekki. Þannig að þú veist, bara reynt
1: þú ég meina, þú ert búin að taka þig frí.
0: Nei, nei, ég, just, jú, ég tek orlofs frí þegar GTA kemur út 19. nóvember, þá er ég ekki að mæti vinnu er alveg, þá getur þú að klara einas verið hérna
1: já.
0: En þetta er að byrja eftir hálftíma og eftir hálftíma þá er ég svolítið bara off
1: já,
0: þá ert þú svolítið bara með þáttin
1: já,
0: þú græjar Ísleif, þú græjar hérna, ESB pallborðu og svo leis, ég er að fara að horfa
1: já.
0: En veistu hvað er ekki ráðinni fyrir að horfa? Færðu að snögg skilaboð
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Allt að vera að sleikja mig sem er galið
5: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
5: ha?
4: Já, þetta er galið það er alltaf að vera að sleikja mig
5: ég bara ég skil ekki
4: og þetta er allt bara svona get straight guy ég skilur
3: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

0: Jón Smári í fallið samstarfi við Amerikan bar sólbarstóna Smart og Æsver og það komið að því, við ætlum að fara í fyrstu gullkistu dagsins og já, hvað gullkista minningana í dag?
1: Sko, fyrsta gullkistan í dag einum, sko, djúvel hafði ég gaman að þessari. Þetta var innsend frá Írisi, fimm hlutir sem hún hatar við traffíkina, fimm hlutir sem hún elskar við traffíkina og mér finnst alltaf gaman þegar hún kemur innsenda lista sjá
0: ég
1: til.
0: Ég veit það, ég sá.
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Fimm hlutir sem að konan þín elskar við traffíkina og fimm hlutir sem að hún fílar ekki við traffíkina.
1: Já,
0: ég alveg svolítið stressi fyrir þessu.
1: Já, ég er svolítið spenntur. Ég hef svo gaman að því þegar konan kemur með innsenda lista sko. Okay. Og hérna hún bara að fá að koma sínum hlutum á framfæri því hún hlusta mjög mikið.
0: Já.
1: Hún vinnur í banka og hlusta alltaf alveg inn heim. Eða þess að ef fólk ekki búið að fatta það klokka þá hún í traffíkinni þegar hún á leiðinni heim. Hversu margir heldur að sé núna? Já, traffíkin. Við erum milli 4 og 6 og þá traffíkin.
0: Eða ekki bara halda áram?
1: Fyrirgeðu, þennan hérna ég fannst þetta mjög virtur og skemmtilegur hérna fróðleikur. Hér eru hlutir sem að Íris kærasta mín elskar við traffíkina.
0: Ok.
1: Númer eitt.
0: Já.
1: Henni finnst gott að hafa kjarna konu með manninum sínum alla daga sem þorir að láta heyra þess í sér.
0: Ég er sammála.
1: Af hverju þú sammála?
0: Bara ég er bara sammála.
1: Ég verð nú bara að vera sammála.
0: Ég er bara sammála.
1: Já, já, mér er bara gaman, þú veist, hún er svolítið að rósa þér. Já, ég verð nú bara að taka undir þetta.
0: Já, auðvitað gerir það, ég er bara sammála.
1: Númer tvö.
0: Já.
1: Það er mjög góður kjarni af vinum sem að hafa skapast í kringum traffíkina.
0: Já,
1: við búin að draga mikið að vinum okkar saman í svolítið einn stóran hóp
0: sem við kallum spilavinir og einkunnalagið okkar vinir
1: verðum alltaf vinir í raun þóttu sért alltaf að drulla þig
0: sem ásluti við þig en alltaf heldum áfram
1: af hverju?
0: Bara ég má alveg segja hluti bara ég þarf ekki alltaf að koma ástæð fyrir þeim
1: jú þetta er samböndu Jónas læsir og toxic þú þarf alltaf að koma með svona hluti til þess að afvega þú ert rosalega mikill afvegalegri
0: ég veit
1: það alltaf eitthvað svona já, þú sjáðu þarna þetta var toxic mm-hmm. þú sagðir eitthvað ljótt um mig og ég sagði fyrir ekki þú segir ekki svona hvað má maður ekki tala
0: ég veit
1: það Númer þrjú gott að hafa vini sína með sér alltaf á leiðinni heim.
0: Já. Æi. Og það er kannski svona það sem við leggjum svolítið upp úr er að vera vinur allra og vera vinur þinn sem ert að hlusta.
1: Já, það er svolítið.
0: Því við erum bara vinir og þú ert bara, við erum bara öll saman að slúra.
1: Við erum öll.
0: Tala um áhugaverð hluti til þessu pólitík.
1: Við erum svolítið, já ég mitt, við erum svolítið, þú veist, þetta er ekki bara fólki í bílnum, við erum bara að reyna að stytta daginn hjá öllum, líka okkur sjálfum og hafa bara gaman.
0: Já.
1: Þannig ég kann að meta þetta. Númer fjögur, æ, þið eru svo fyndin saman og svo ólík með marga skoðanir sem gerir þáttinn bestan.
0: Já.
1: Það máli segja
0: að... Væri helvítið leiðlegt eða væri með...
1: Ertu góður útvarpsmaður? Ertu góður útvarpsmaður? Ertu ekki með skoðanir öllu? Ég er með skoðanir öllu.
0: Já.
1: Líka oft er ég ekki hundsvita því sem ég er að tala um.
0: Ég veit
1: það. Þá skem ég oft með harða skoðanir.
0: Þú hefur oft komið okkur í... Á hálan ís.
1: Nú, hvað meinarðu?
0: Bara með þínum skoðunum?
1: Nei, nú ertu bara að hljóta hljóma eins og ég sé eitthvað bilaður. Maður hefur oft sagt eitthvað í gríni sem hefur kannski komið, kannski geta
0: sér skoð. Þú ert svo eini sem þætti sem hefur komið okkur á hálan ís.
1: Nei, þú ert nú að tala um hluti sem að eiga ekki að vera að tala um.
0: Núna?
1: Nei, manstu hérna að var eitt
0: atrið? Nei, ég vil það ekki.
1: Manstu þú varst að tala um hérna? Það erum í það sem hún hatar við traffíkinu.
0: Af hverju?
1: Það var eitthvað svona Jónumar geta grínu.
0: Má ég heyra?
1: Fimta sem að Jónumar, nei Íris, kona mín elskar við traffíkina. Fokkin góðu peningur í traffíkinu greinilega.
0: Jesus!
1: Það er nú ekki að sýna sig því Jóna Margrét
0: Konan hans Guðjón Smára er
1: Gold digger En ég menna að þú veist ég veit
0: Jesus
1: Þetta er bara vont í eyrun Þetta var ógæslegt
0: Kom innu, ekki segja það
1: Ég verð samt að segja það er greinilega ekki hérna, svona mikið að koma úr svona þætti Því ég menna ekki Jóna Margrét í
0: Tekjublaði Nei, ég veit enda verðum við Ég er að lúta fyrir misrétt í þessum þætti
1: Fimm hlutir sem að kona mín hatar við traffíkina Hvað heldur nummer eitt sé?
0: Hvað, fimm íll tími það?
1: Nei, hvað halda allir að við séum ég og þú Jóna Margrét séum kærustu bara en ekki ég og kona mín
0: Auðvitað
1: Þetta er svolítið góðu punktur því að við fáum rosa ofta að heyra
0: Einu svona dag Já. Hvað kærastu mín Guðjónsmári eða hvernig ég get nú verið með kærastanum mínum allan liðlokan daginn
1: Já En af hverju er verið að draga þessa ályktun?
0: Vegna sem við erum stelpastrákur og búum í astnalegu samfélagi í staðal ímyndum í dag sem að stelpastrákur getur gjöru vinir aðeins að sé svo saman. Og ég ætla bara að segja hér nú, ég og Guðjóns bara höfum bara að sofið saman sjösunum.
1: Nei. Nei, þetta er í alvörunni.
0: Þetta er ógstlega fyndi.
1: Þetta er ógstlega fyndi og líka tala þannig í alvörunni við mig þegar eitthvað svona byrju, og ég fæ oft spurningun eitthvað svona, ok, byrju, og það hafði aldrei gert eitthvað svona fatturu.
0: Við hljóta að hafa gert eitthvað.
1: Já, eitthvað svona og ég segi alltaf bara nei, við höfum alltaf bara verið ógstlega góð vinni, þá svona, ertu á föstu? Já, já, eins og ef að ég væri ekki á föstu, Við værum bara að byrjað bara.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er svo mikið, það er bara strákur og stelpa megi ekki vera vinir.
0: Ég myndi ekki kyssa þig.
1: Ok, slaka, þú fæ, nei, sko, þarna byrjar að vera alltaf svo leiðileg.
0: Hva?
1: Það þarf ekki að vera útskýrta meira. þú kemur svo ógeðslega leiðilega punta inn í dæmin.
0: Hvað meinarðu?
1: Hvað meina ég? Ok, þarna til dæmis erum við bara að ræða. Herðu, við erum bara að sammála því að við erum kannski ekki, við lögumst kannski hvort öðru sem vinir en ekki kannski ástvinir og svoleiðis.
0: Aldrei.
1: Ekki segja þetta svona.
0: Bíddu, hvað meinarðu?
1: Ekki segja þetta eins og ég sé versta sem að hérna, þú gæti fengið.
0: Ekki versta en ég myndi aldrei.
1: Já, ekki segja þetta svona. Ekki segja þetta að þú myndir aldrei, þú ert svo hvöss á því.
0: Ok, bíddu aðeins. Veistu það, ég myndi aldrei.
1: Já, af hverju aldrei?
0: Út að varir okkar bara mætast.
1: Já, en þú veist ekki segja þetta svona, þú sem varst sjálfa að reyna við mig þegar við kynnust.
0: Þú reyndir við mig.
1: Nei, þú varst
0: vinir.
1: Vinir, verðum alltaf vinir í raun.
0: Við ætlum ekki verið þessa samræði.
1: Nei, það er
0: rétt. Ég myndi ekki leyfa vörunum mínum að komast sko sentimetri nær vörunum þínum en hefðbundi er. Bara, ég gæta ekki sko.
1: Þú ert svo ógeðslega leiðileg. Þú þarft ekki, já, þú þarft ekki að segja þetta.
0: Myndið þú kyssa mig?
1: Nei, ég er ekki að segja, ég myndi ekki
0: kyssa
1: þig.
0: Gæti þú kyst mig?
1: Gæti ég kyssti, mér bara langar það ekki.
0: Nei, veit að, gæti þú kyssti mig og átt svona moment
1: Ekki kúast.
0: Nei,
1: ekki. Þú veist ekki kúast við til svona. Þú veist, konu mín að hlusta.
0: Ég veit en þú gætir átt svona moment svona haldi há.
1: Ef þú kúast einu svona enn.
0: Fyrirgeðu, og það væri kannski hérna
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Á vínil undir að vera kerti og við myndum hendi eitt sleik.
1: En þú veist, erum við að leika í bíómynd?
0: Nei.
1: Af hverju, nei, þú ert ekki að fatta hver að meina.
0: Shit, maður, ég er ekki
1: að
0: djóka.
1: Hættu að tala svona, Jóna. Það sem ég er að segja er að það er bara svona gagnkvæm virðing okkar á milli að það sé ekki kynferðisleg aðlögun.
0: Mm-hmm.
1: Aðlögun.
0: Já.
1: Löngun. Og það er allt í lagi.
0: Já.
1: Þú þarft ekki að útskýra hvað þið finnst ég ógeðslegur og kúast við tilhugsunum að vera með mér.
0: Nei,
1: ég er líka bara fýt gaur.
0: Já, en ég er að segja þetta bara svona því ég horfa þessum bróður minn.
1: Já, ég veit það, en það
0: bróður minn sem ég fekk aldrei.
1: Og þú, systirina mína sem ég er þetta á
0: þriðja systir.
1: Þú bara þriðja systir mín, heyrðu númer tvö á þessu.
0: Ok.
1: Allir alltaf að spyrja mig hvernig mér líður að kærasta minn sé alltaf að vinna.
0: Fyrirgeð.
1: Nei, ég seti á lag, við bara klárum þetta ekki.
0: Fyrirgeð.
1: Ætlaðu að vera góðu vinninn?
0: Já, fyrirgeð. Já.
1: Á ég segja tveir?
0: Nei,
1: ok. Ég var bara að loka tölvunni, sko. Númer tvö, alltaf allir að spyrja mig hvernig mér líður að kærasta minn sé alltaf að vinna með stelpu, bara þau tvö. En hvað er það sem skrítið að vera, oh my god, finnst þetta ekki óþægilegt?
0: Ég veit það.
1: Eins og ég með ekki að stelpu vinkunum og bara, ég er alltaf fram
0: Ég skil, eða þú veist
1: Skilur alveg pælinguna.
0: Já, ég skil hennar bara svo vel. Enda við höfum við Íris, við erum bara bestu vinkonur, sko.
1: Já, mér finnst það bara svo fyndið þegar hérna, við erum ekki tíma að ræða þetta. Því eðlilega þú hefur þetta nú komið upp í sambandinu þegar við erum nýbyrjuð að deyta og allt innur við komið út að státa. Það bara byrjuð að alltaf hanga til með henni. Svo einn heilli helgi þar sem að þú varst með okkur. Hún sagði, ég var aldrei einhvern veginn, mér fannst það aldrei óþægilegt aftur að því ég sá hvað þið eruð í alvörunni mikið systkinni, að því þið eru alltaf að rífast og slá hvort annað.
0: Já, já,
1: og svona ögra.
0: Við erum okkur.
1: Já, þá sá hún eftir það, þá var hún aldrei búið að vera, þá var alltaf bara eitthvað, já, þetta er bara hérna, þetta er bara svo tvær frængur einhvern veginn að rífast.
0: Já. Bara, og það er ógæslega gott að bara fá að sjá það og að því að þú veist þetta er í alvörunni, ég er ekki grínast, ég horfi á þig sem bara bróður minn, sko.
1: Já, bróðinn sem þið finnst ógæslegur.
0: Já, að því ég held að öllum systir finnist bróður, engin systir vill eitthvað fara að kissa
1: ég bróður er, sem. Nei, ómægt, þú ert ekki að ná þessu. Þú ert ekki að ná
0: þessu. Ég myndi ekki potið prikið þáttum ekki borga fyrir það, sko.
1: Ok, þau setjum það bara lag, finnst því svona ógeðslegur.
0: Nei,
1: þú bara farin að bafa kúast og æla.
0: Nei, það er ekkert að þú ert ógeðslegur.
1: Nú hvað, af hverju er það þá út að því er
0: eitthvað annað ógeðslegur? Ekki.
1: Herðu, vákátt leðileg maður, nummer þrjú. Shit maður. Nummer þrjú, stundum segi Guðjón geðveika sögur lífinu sínu sem ég bara heyri fyrst kipti í útvarpi og hann gleymir alltaf að segja mér allt.
0: Já.
1: Hún er að kynnast mér bara típi átt að lusta útvarpi.
0: Haldi, maki þinn getur njósnað þig í vinnunni þinni.
1: Já, ekki get ég njósnað hana.
0: Nei.
1: Jó, ég ætla að spurja fólki í vinnunni, er hún eitthvað að tala um einhverja stráka þarna eitthvað?
0: Já, er eitthvað, hvað er að gerast í vaksunum?
1: Já, ég er svo drullu afbrýðisamur gæi.
0: Já.
1: Númer fjögur, stundum stjórnar stemming þáttarins skapinu sem Guðjón kemur heim í. Þá er nörglega að meina þegar við erum búin að vera að kýta svolítið mikið og ég kem heim bara, djúvel getur sér Jónaður, fokkin pyrrandi stundum maður.
0: Ég veit.
1: Svo annars kem ég heim og hún segir sko, hún segist sjá það á lappinu mínu.
0: Já.
1: Stundum er svona, ekki kannski lítill en ekki bara eitthvað svona þreyttur og svona,
0: já.
1: Labba í svona slánalega
0: já.
1: Ef ég lög, þá labba í svona kattinn.
0: Já.
1: Hefur þú séð þetta?
0: Já, ég hef séð hvernig þú labbar svona, þú ert með ákveð göngula, já.
1: Já, ég var hérst þetta bara sem að krakki. Þetta er mjög óvart.
0: Já.
1: En síðasta, númer 5, hlutur sem að kærasti minn hatar við trafíkina. Ég má ekki segja orðið umferð.
0: Já.
1: Það er alltaf ef einhver í kringum er eitthvað Traffík. Og mundu það, áður en traffíki var til, þá var alltaf notast við orðið umferð. Eftir nokkur ár, þá mun fólk bara nota djöfullið mikil traffík. Taktu eftir skiptingin er að verða.
0: Ég veit.
1: Skiptingin er að verða.
0: Hvernig bylting?

0: Lilla grön.
1: Lilla grön. Ha.
0: Ha.
1: Vistu að opna grein?
0: Já.
1: Viltu fá lag eða?
0: Ha.
1: Viltu fá tvö lög og
0: Nei, nei.
1: Hérna. Hoppa eins og tólarinn.
0: Nei, nei.
1: Jóna vill ekki nefna, hún að kúkja í sig.
0: Já.
1: Það satt? Varstu að reka við?
0: Nei.
1: Jóna. Ertu ekki að grínast?
0: Nei, ég heyrðu.
1: Þessi viðrekstur frá þér?
0: Nei.
1: Jesús minn,
0: ég
1: það bara rekaði inn á bað.
0: Nei, ég held að þetta sé eitthvað frammi.
1: Nei, Jóna.
0: Jú.
1: Þetta náttúrulega ekki hægt, sko.
0: Nei,
1: Vá.
0: Ha.
1: Þú ert ekkert smá ruglaður maður.
0: Nei, ég bara að segja, þessar nautakinnar í matinn í dag fóru aðeins í maðan á mér.
1: Já, ég sé það. Ég finn lyktin af því, en bara dreifum hugunum, höldum áfram.
0: Okay.
1: Litla magga, sko, ég bara... Þetta gengur ekki alveg, þú getur ekki verið að tala ykkur ósempik fréttir hérna nýbúin að reka við og menga telvíti stúdíu.
0: Æ.
1: Ha, Jóna?
0: Ha, ég veit það, ok. Það ekki oft sem hann finnst vond lykt að sjálfum sér.
1: Nei, en ég viss verðum að halda áfram bara.
0: Ég veit það, velta fyrir sig hvort auki notkun á sempik sé að hafa óvæntar afleiðingar í för með sér.
1: Já, bara með því að reka ókslega mikið við.
0: Já, nei, töluvert hefur dregið úr ofbeldisfullum glæpum í Bandaríkjunum og rannsakendur eru eðlilega nokkuð spenntir að finna út hvað hefur valdið þessari ánægilegu þróun.
1: Já.
0: Ein kenning sem fram hefur komin er svo að eftir COVID.
1: Já. Vistu,
0: hættið þetta að drekka?
1: Já,
0: sem minnst nú jævla mikið var fólk ekki frekar að læsa sér inni og drekka mikið
1: fólk var að drekka meira í COVID hefði ég haldið sko,
0: já, það var alltaf að tala um að

0: sko það minni áfengi svo fíknefna neysla eftir faraldi COVID-19 út af þú veist þá náttúrulega þú varst ekki með þú mátti
1: ekki fara og kefti eitthvað og...
0: Já, en þau eru líka að hugsa hvort þessi aukin notkun gervigreindar og lögreglu sem er að valda þessu en hins
1: vegar notkun
0: gervigreindar og lögreglu til að bara hjálpa stað við að, aukin hjálp
1: frá gervigreind
0: já sem er að valda því að það sé að verða minna af ofbeldisfullum glæpum en hins vegar vilja þau meina að þau halda að þetta sé sjá til á sembyggið
1: Hver sagði á fundi? Herðu, ég veit reyndar hvað þetta gæti verið
0: Axios deilir nú enn einni kenningunni
1: Axios deilir mæni kenninginni
0: Axios deilir nú einni kenningu
1: Já
0: Gæti verið á Ósempík spilið þarna hlutverk Lifið náttúrulega dregur úr misnotkun áfengis og bæti kvatastjórnun og er nú
1: það.
0: Talið að þessi minkaða áfengisneysla og samt minni kvatvísi geti verið að skila sér til samfélags sem er færri glæpum Veistu hvað, ég held að þetta sé ef þetta er Ósempík
1: Hvað?
0: Ég held að þetta sé út af því að fólk hrörnar niður í þyngd og missir allan kraft, missir allan mátt
1: Getur ekkert fram við óbæltisglæpi
0: Nei, missir allan kraft, missir allan mátt En þú veist þetta er mjög jákvætt og það hefur aldrei verið lærri tíðinni ofbeldisfullra glæpa
1: Það er nú bara gott að heyra bara... Er það ekki fyrsta ár í mjög langan tíma þegar það minni glæpur síðan árið áður?
0: Jú, en þú veist, þau vilja meina hérna til að fyrir ekki, ég er ekki alveg með Já, hérna, 2004 til 2005 fækkaði ofbeldisfullum glæpum 9,3%
1: Já, heyrðu það
0: sem er reyndar... mesti samdráttur slíkra brota frá því að allríkis lögreglan FBI hóf að fylgjast með þróuninu árið 1936
1: wow.
0: Það við dregjur morðum, manndrápum og ránum
1: Morðum og manndrápum?
0: Já, það er náttúrulega ekki samin hluturinn, sko
1: Hver er munurinn?
0: Á morði og manndrápi
1: Já.
0: Morðir í rauninni, þú veist, þá drepur einhvern en manndráp, þá ertu rauninni bara að taka einhvern lífi
1: Ha?
0: Já
1: Hver er munurinn?
0: Ég var að segja
1: Hvernig fer eitt fram og annað?
0: Morð,
1: Já.
0: Þá ertu að drepa einhvern
1: Já
0: En mann dráp, þá ertu bara að taka einhvern lífi
1: Þetta er sami hluturinn?
0: Nei, þú ertu að taka einhvern lífi
1: Nei, þú ertu að útskýra muninn
0: Hvað
1: Að taka einhvern lífi er bara að drepa einhvern
0: Nei En þú ertu að grínast
1: Nei, þú ertu að grínast Ok, viltu útskýra fyrir mig eins og séu 12 ára hvað meinar?
0: Ef þú myrðir einhvern
1: Já.
0: Þá ertu að myrða einhvern af ásetnum á ásetning
1: Já, viljandi
0: og drepur einhvern
1: Og manndráp er bara óvart
0: Ef þú fremur manndráp
1: Já
0: Þá ertu bara með þeim ásetningi að taka einhvern lífi
1: Þetta er bara bull Þú ert bara bull í mér
0: Nei
1: Víst
0: Alls ei
1: Þetta er nákvæmlega sami hlutur Þetta er bara bull í þér
0: Manndráp og morð
1: Mér líður eins og ég sé að fá heila blóð
0: Þú ert að grínast
1: Þú ert að grínast
0: Þú ert að djóka

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smárason og Jón og Margrétin erum ekki búin með nema einn klukkutíma. Heyrðu, get ég að byrja á Netflix?
1: Nú verður að fara yfir syngar þá.
0: Já, sammála. Förum í örstnögg skilaboð og förum svo að fara eins yfir hvað að gerast hér bara eftir einu mínútu.
2: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
4: Party bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erdi í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Party bingo Keiluhöll þú.

0: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sindri, ég hef beðið eftir.
4: Komdu í þetta.
5: Beðin senn á enda.
6: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsókn.
7: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
8: Svo þótt á sig hérna.
9: Já, sem líka þitt herbergi.
5: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
10: Þetta byrja klukkan 7.
11: Nákvæmlega sem ég sagði við áðan. GTA bara svikara. Þeir alltaf að segja bara eitthvað.
10: Nei, þau voru ekki að senka. Ég las vitlust úr þessu. Idiot.
11: Veistu ekki munin á 15 og 19?
10: Jóna Margrét, þau sögðu 15 ET. 15.00 ET. Hvenær heldur þú að það sé?
11: 7.
10: Nei. Hvað þýðir 15 ET?
11: Ha?
10: Hvað þýðir, af hverju 15, af hverju þýðir 15, 7?
11: Þetta hérna evening time.
10: Nei, eastern time, þetta í Bandaríkjunum eða eitthvað? Þetta klukkan 3 í Bandaríkjunum?
11: Já.
10: Nei, þú vissir ekki neitt, jú, jú. Sko. Jóna, en ég ætla samt að spyrja þig, hvað ætlum að gera næsta klukkutíma nokkar saman í dag?
11: Herðu!
10: Já!
11: Mikið stemming. Það rosa margt til að gera í dag og ég eiginlega bara mest spennt fyrir að við erum að fá ísleifinni í heimsókn.
10: Já, klukkan 4.
11: 4, við erum líka að fara að fá hérna grótaran já og grótaran neymann til að koma hérna og segja okkur eins og ESB út af því ég veit ekki neitt. Við erum líka að ræða þjófna hvort að við höfum stóli áður. Við erum að fara yfir hvort að megi fara á skóm inn.
10: Já, mjög gott. Ætla þú vera hreinskilinn í hefur reynt að stela og svoleiðis?
11: Já, ég ætla að gera það.
10: Ég ætla líka að gera það.
11: Einmitt.
10: Hvað meinurðu?
11: Hvað er langt sinni stálst? Það er ekki langt síðan.
10: Nei.
11: Þú ert alveg þjófur.
10: Ekki þjófur,
11: jó,
10: sko.
11: Jó, þú ert þjófur. Þú stálst.
10: Við hefum ekki bara tala um þetta í innkominni.
11: Já, ég ætla bara að segja þetta, svo gleymið ekki. Nei. Þú ert búin að stela velunum. Sem
10: að
11: annar einstaklingur átt að fá.
10: Hætt að tala um þetta.
11: Sem
10: að við ræðum þetta bara betur
11: eftir má. Sem að

0: Hefur þú einhvern tímann reynt að stíla?
1: Reynt?
0: Þú veist, ok, hefur stólið?
1: Ég hef stólið.
0: Þú ert alveg þjófur í húð og hár.
1: Ég skal segja reyna sögu.
0: Ok.
1: Mjög góðu vinur minn. Já, veistu.
0: Má ég spyrja einu fyrst?
1: Já.
0: Þarf maður að stela ef maður er á sem tekjum sem þú ert á? 1.120.000
1: Nei, ok. Ég á rosalega góðan vin og hann heitir Snæþór og hann er óþólandi út af því að veistu hvað hann gerði einu sinni?
0: Hva?
1: Hann sagði við mig, Guðjón, uppáhald drykkur minn, sagðan, er Negróni. Hefur smakkað hann?
0: Hef ég.
1: Ég þú smakkar hann daginn. Þetta er bara eyrnamergur.
0: Þetta er bara eyrnamergur. Allt bara, ógislega áfengir í þessu, Campari, þetta
1: er bara allt viðbjóður. Og hann sagði einu sinni.
0: Og appelsínusneið.
1: Þegar ég... appelsínusneið.
0: Mikið pikmið, svo mikið leikrit.
1: Já, við vorum... Hann dróð með á Negróni fylleri. Ég vissi ekki...
0: Bittens, hvernig fyrir Negróni fylleri fram? Má ekki drekka neitt annað en Negróni?
1: Nei.
0: Vá, geðveikt.
1: Af hverju ertu með þessa stæla núna?
0: Að þið veist, eða fyrir á fylleri og bara fæði mér að sem langar í.
1: Nei, það var meira svona áskorun og leikur.
0: Ok.
1: Út af okay. því að Negróni, þú veist, þú verður ekkert hefðbundin.
0: Nei, ég veit það. En það er líka bara smá veikt fólk sem að drekkur.
1: Þú þótt, ég hef aldrei drukkið aftur og mun aldrei viðbjóður.
0: Það var náttúrulega, Baldur vinnur okkar pantaði sér Negróni þegar vorum að borða þetta saman
1: daginn. Vigmi.
0: Nei, og hún finnst það geðvikt.
1: Þetta ekki, hann er að ljúga þessu.
0: Nei.
1: Þetta er hann að ljúga þessu.
0: Hann
1: var inn í sér, hérna sko. Allavega, þá hérna fóru hún er í bæ og ég var í annarlegu ástandi. Ég vil ekki segja af hverju en ég var í annarlegu ástandi. Líklega smána að drekka og mikið.
0: Já.
1: Og ég fór á gríska húsið sem var veitingastæður niður í bæ og það endaði með því að ég kefti hérna pítu.
0: Já.
1: Og meðan ég var að bíða eftir pítunni þá stóð ég fyrir framan afgreiðsludömuna og byrjaði að stela öllu.
0: Nei.
1: Bara kaka á borðinu, setti hana inn á mig og gos, bara sími, heimasími, ég stali þessu öllu. Hún alltaf hættu þessu, hvað?
0: Já, það er svona bara flörtstil.
1: Nei, það var ekki flörtstil, ég var bannaður að eilífu.
0: Nei.
1: Jú, mátti aldrei koma aftur. Og hérna.
0: Hvar?
1: Í grískahúsið.
0: Já.
1: Í miðbænum. Og ég fekk ekki matið minn.
0: Er því grínast?
1: Nei, og það var brjálað og ég labbaði út bara með gos og tekið allt annað að mér. Og hérna, ég var bannaður í gríska húsinu og svo var því lokað daginn.
0: Já, ok.
1: Nó, þannig
0: að ég einhvern veginn... Hausin eftir að þú fekkst ekki að koma hana. Tengi kongur í sjálfur. Nei, en sko, hérna...
1: Hefur þú stólið?
0: Já.
1: Hverju hefur þú stólið? Svona fyrir utan þurfa að hérna... Notfærað er Alzheimer sjúkan mann.
0: Já, nú ekki þjófna, það er bara meira business thinking. En hérna, jú, ég var alveg þjófur, sko.
1: Segðu mér allt.
0: Bara, þú veist, en kannski ekki persónulegu þjófur.
1: Hvað varstu, ópersónulegu þjófur?
0: Já, ég var ekki ræna persónulega að einhverjum. Þetta meira svona að ég sá einhvern flottan penna á víðavangi, það tók ég hann.
1: Glanni glæpur bara mættur.
0: Heyrðu?
1: Tókst bara penna og hvað, strókliður? Og yttara?
0: Já, ég hef stólið strókliðri. Og ég hef
1: stólið yttara. Ég líka, en það er bara ekki til að ræða.
0: Nei, það var ótrúlega flott.
1: Flott.
0: Já, það var svona, þetta var í grunnskóla. En sko, ég á meira hugsa skiljust, hefur farið inn í búð með þeim ásetningi að ræna? Af því það er fólk sem gerir það og núna alltaf með bara fólk, það er svo bjánalegt. Svo lendur í því að það sé hérna, fer þjófavörnin í gang? Það er nú ekki töf.
1: Nei, ég er segur.
0: Er það?
1: Ég farið í búð með þann ásetningastela en aldrei stólin einu dýru.
0: Hvað stálstu?
1: Sómasamlöku og gósi.
0: Aftur ekki bátur í borin að þér?
1: Nei, ég var bara, þetta var sport, ég var 15 ára. Það eru 15-16 og fekk mér hérna.
0: Ó, ég er svo löðulegt líka að stela sómasamlöku.
1: Ég veit það, sómasamlöku.
0: Stelt allan einhver almennileg harðfisk.
1: Nei, þetta snerist ekki svona að fá sér sómasamlöku. Þetta var bara, þú veist, það var bara gaman að stela. En þetta er bara ógæslega hallærislegt og ég sé eftir þessu í dag og ég hveti engan til þess að stela. En þetta er bara staðan.
0: Ég hveti alveg smá.
1: Já, staðan er bara svo að hérna, ég var einu svona ungur og vitlaus og var svona thrillseeker. Ég prufaði einu svona reykja að sígó og fór á stali í búðinni. En svo bara mamma brjáluð og hérna.
0: Auðvitað.
1: Já, veist, en svo var ég samt líka bara svo mikið mús. Ég fekk svona dollu.
0: Mm-hmm.
1: Svona nikotín púða. Áður nú gast fengið, þú veist, púða með nikotíni. Það gastu fengið bara púða með vítamínum. Og ég var
0: að... Já, ég man eftir því.
1: Kick up hérna.
0: Já.
1: Manst eftir þessu?
0: Já, ég man eftir
1: því. Ég keypti þetta og var svona fela í jakkanum mínum og var svona fá mér eftir að mamma pappi er og fara að sofa. stakki vítamín púða upp í vörunum og var bara, á oh, maður er svo crazy maður. Svo var ég bara skítandi í mig að mamma myndi finna þetta
0: Og svo mikið lilli
1: Og þetta er tíminn sem að ég Já, þú veist, þannig er ég að stela sóma samlúk og bara, ey, gurra, sjáðu hvað ég var að gera
0: Og ég segja líka, ég átti
1: og svona nammi.
0: Ég átti svona moment með hérna mömmu minni og þegar allir voru þegar ég var komin í 8. 9. bekk stelpunna bara byrjar að gangi gestring það er moment í lífi kvenna þar sem hún ferð úr
1: barnabrókinni
0: ömmubrókinni, já, svo kallum við það yfir gestring, og það er alveg moment sko. Það er alveg moment
1: þú
0: ert ekki lengur einhvern veginn sko,
1: lítið stelpa, hérna. Út kona
0: já, þú ert ekki lengur einhvern veginn með farið á buxunum heldur, eða sko, ömmufarið kremst svona inn í rassinn heldur eftir komin í gestring og það, já, er
1: wow, það er sport
0: og ég man að ég fór í útskriftaferð í 8. bekk, fyrir með allir skólin eða sérst allir úlingastig til Danmerkur
1: já
0: og þar kaup ég mér fyrsta gestringin
1: wow.
0: og þetta var feluleikur í 4 ár
1: bara annað ár í framhaldsskóla bara, nei, ég
0: faldi það fyrir mömmu og ég var að gangi gestring af því mér fannst það svo vandræðilegt
1: af hverju fannst það vandræðilegt?
0: Ég sko, ég safnaði svo bara og þvoði þetta sjálf hengdi þetta svo upp á opninni í herbygginu mínu setti handklæði yfir svo mamma við sérlega pottið ekki
1: en hvað hefði hún sagt?
0: Ná, ég veit, einu sinni fann hún hérna, einn óvart laumast með einhvers staðar í óhrnatöðið, ég passa þetta mjög vel
1: já
0: og kemur fram að segja, hvað er þetta hérna? Ég segi, ég veit það ekki hvað er þetta?
1: Og bara segi, svo lél og ljúma, þykist ekki vita hvað þetta er hvað er þetta eiginlega?
0: Ég veit það ekki og ég segi, ég veit ekki hvað þetta er hún segi, já, þetta er gestrengur Ert þú farin að gangi svona, þetta er bara
1: líka,
0: að fara gillina
1: Sagði hún það?
0: Þetta er það sem allar ömmur og mömmur segja við dætur sína sem fyrir gangi gestreng maður fær gillina og hún segi að maður fær bara gillina þessu
1: Hvað kallar þú þetta?
0: Gestrengur?
1: Nei, gillin
0: Gillinægð
1: Gillinægð?
0: Já
1: Gillinægð
0: Gillinægð?
1: Já, ekki gillinægð Gillinægð, þetta er æð sem er gillin
0: Ert þið að djóka?
1: Hvað ertu búin að segja? Gillinægð allavega
0: Gillinægð
1: Gillinægð Wow. Við maður bara fyrir ekki gillin en nægð, bara nóa því
0: Já, ég ætlaði það, en hérna
1: Þetta er æð sem að poppar
0: Já, maður fær grunlega gillin æð
1: Sem er ekki rétt
0: Nei, og hérna og
1: svo, hvað,
0: svo,
1: er það?
0: Jó, svo líklega fyrir að fá sveppasýking og alls konar bull
1: Í alvöru?
0: Já, já
1: Af hverju eru það þessu?
0: Af því þetta er bara, þú veist, ég veit það ekki Og hérna,
1: ég,
0: og þetta er vont í rassin, sko Þetta er ekki þægilegt, þetta er upp í rassinum og þetta er svona að skera
1: Já, ég var alveg farið í gestreng Þetta er eitt af þessum hlutum sem ég spyr út að, þú veist, konan eitthvað svona Ó, sem gestrengu fer alltaf upp í rassin Það
0: er hugmynd hvað þetta er
1: ég veit ekki svona hvað þetta er
0: ég bara hef ekki svona séta hvað er þetta
1: já.
0: Er þetta ókláru flík og hérna amma kallar þetta bönd amma mín
1: já, sjálta, amma
0: þú,
1: er,
0: þú ert bara í böndum
1: já, amma þín er líka þetta er gammel sko.
0: Ég veit það og þá og ég sagði þeim ég held bara batt í eita
1: já sýsti
0: mamma bara hún byrja á Akureyri í hóna
1: já
0: og þetta er bara í þóttakörfunni sko
1: Já.
0: Hún er ekkert búin að koma heim, bara í 4 mánuði Hvað heldur að sé hérna bara eitt gestringur
1: að henni Komin í þóttakörun
0: Þannig að bara svona teleporta Og ég, veistu, ég skammast mér svo mikið Og veistu hvað, systir mín Baddi
1: Já.
0: Hún var líka alltaf því hún lendi nákvæmlega í sama Þegar hún var yngri
1: Já.
0: Þannig að hún var alltaf að lauma að mér svona gestringum í leyni Hún var kannski að gefa mér jólagjöf
1: Veski Og inn í veskinu
0: Og inn í veskinu var lítill vasi Og þar var bleikur Victoria Secret gestringur
1: Þetta er svo ágæmst, þetta er krúllega sem ég heyrt
0: Ég veit að svo kannski var hún að gefa mér ammæliskjöf og gaf mér klút Þú veist, og þá var hún búin að tróða svona gestring inn Þú veist, þetta sem þetta, ég veit að Allt eitt svona gestringur og þetta fannst mér
1: Ég þekki tilfinninguna þegar ég var svona kannski 11, 12 Þá var ég á Spáni og kefti með brók svona víða boxer brók marstu smiley brókina þarna gömlu ég átti svona kefti þannig með var hundur á henni og það stóð doggy style ég vissi ekki alveg hvað doggy style þýtti en mér fannst það drullu töffa því ég vissi það væri eitthvað sexual
0: en
1: það þurfti ekki meiri það
0: ég
1: en ég þarf samt sem áður að heyra aðeins í SKS

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 stórþáttur í dag. Það er hann Ísleifur sem ætlar að koma til okkur eftir. Við erum að fara með hann í ákveðna tónlista getur en með svolítið skemmtilegu þema í dag.
1: Svo við förum betur yfir eftir.
0: Heldur betur og svo einmitt eftir nákvæmlega klukkutíma að mætaðu til okkar Jóli og Július Viggo sem ætlar að koma í
1: Pallborgs. Jóhannes Óli og Július Viggo.
0: Já, sem ætlar að koma til okkar í smá Pallborgs umræður með ESB og þetta fyrir allt unga fólkið sem er að fara að kjósa á laugardaginn sem veit ekkert hvað orðin svo innviður þýðir og eitthvað svona bull.
1: Grjótarði já maður, grjótarði nei maður
0: Og þau ætla að útskýra af hverju hlutnir eru svo þeir eru Þú getur verið bæði hringt inn á eftir, það var opin sími Svo erum við með spurningabóks á Instagram story Og þar ég að safna samar öllum spurningum Þannig ef það eitthvað sem þið langar að spurja Endilega hentu þið inn right now
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í baki

0: Ég held ég var að tala venjulega.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway og World Class.
2: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
10: You can bring demons back to the human world.
9: Insidious, Out of the Further. Væntanlegi bíó 20. ágúst.
11: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
12: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
13: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
14: Hvað á ég að hlusta á liðinni heim? Trafíkin

0: Já, þú ætlar að vaka á hérna á laugardaginn.
1: Kostningavökunni.
0: Já,
1: já.
0: Ég segi það áður og ég segi það enn. Ég reyndar, ég komið smá áhuga á þessu ESB-dæmi út að því verið með pallborða eftir og ég er spenntur að hérna fara yfir málin og svoleiðis.
1: Já.
0: En ég er aðalega spenntur eftir þetta klárist.
1: Já.
0: Af því að veistu hvað gerist? Mér finnst þess að það sé búið að vera kostningar á hverjum einasta ári eða tvisvar á ári síðustu ár.
1: Það vera kjósum.
0: Alltaf vera kjósum eitthvað og ég er ekkert jóka, þá skemmast samfélagsmiðlar.
1: Ég veit.
0: Eina sem, út af því mér finnst rullu gott að klára traffíkinu, það maður stundur þreytur og kannski að það er aðeins tíma bara til að chilla í símanum í kortir, þá er þetta bara hér er tíu ástæður, af hverju þú átt ekki að taka aðild að, og ég bara
1: Svo ferum við í svona krónuna, þá er það orðið jávaxta barinn.
0: Er það?
1: Já.
0: Nei, kjaftaði.
1: Sverða.
0: Sverðu það?
1: Já. Jávaxta barinn.
0: Af hverju?
1: Í stæðan fyrir ávaxta barinn.
0: Nei. Ert í alvöru?
1: Í sverða?
0: Af hverju krónan með þennan áróður?
1: Ég veit það ekki, minnst það mér áhört að þetta fyrirtæki, sko.
0: Já, ég
1: Jávaxta barinn.
0: Já, það var einn
1: á sko... Sjáumst á jávaxta barnum.
0: Ert að grínast? Ok, eða þú veist
1: Segjum ég Segjum já við ávöxtum á hverjum degi.
0: Já, það er enda gegja það.
1: En þetta er náttúrulega ekki
0: Ef við erum að tala með ESB?
1: Já.
0: Er bara krónust þar sem er bara við erum öll drullu ánum með þetta.
1: Já.
0: Gekkja fyrir þau. Ég er ekki búin að ákveða mig og ég er ekki svona,
1: Nei, hérna. Ég ætla bara að leifa mér ákveða mig aftur.
0: Já, ég held með að þú sett búin að ákveða
1: Í pallræðanum.
0: Já, ég seta fyrir mig þannig. Ég er búin að vera drullu bara báðum eigin með þetta.
1: Já.
0: Þannig að, þú veist, eiginlega líka einn ástæðan ég vil ekki segja já, er því ég vil þetta klárist og ekki meiri umræðu.
1: Já, ég líka er, mér er í smá alveg sama líka.
0: Sko, ég er náttúrulega, þú ert að segja
1: Ég er að nenni ekki að fara að kjósa, ég er
0: þú,
1: þar
0: Já, þú ert svolítið að tala það að þú ert að vaka og fylgjast með þessu. Ég bara hlakka til að vakna, ok, það var kosi já eða ok, það var kosi nei, svo bara, jæja Nú er að samfélagsmiðlar eðlir, maður þarf ekki að, heyrðu, viljum að fara í síðustu gullkistu minningana þetta Náðum ekki að fara í þá þriðju sem er sko, já, mjög skemmtileg yngum að þurfum bara að eiga hana inni setna Hér er næsta gullkistan, hversu toxic er Jóna Margrét og það kom í ljós að það er nú bara helvítis helling
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Rétt og vísi í dag þar sem para sambandsráðgjafinn Theodor Francis ræðir hvað maður eigi og eigi ekki að segja makanum sínum.
1: Ok.
0: Hann segir mun á því að vera hreinskilinn í sambandi og því að makinn þurfa að vita bókstaflega allt þig.
1: Ok.
0: Þar til dæmis ekki að segja hún hver fyrirverandi, hvaða fyrirverandi var bestur í rúminu, hvað vinkonuðinum finnst neikvættum hann eða trúnað mál annara. En allt sem gerist í núverandi sambandi... og hefur áhrif á okkur bæði, peningar, tími og samskipti við annað fólk ætti ekki að vera leyndamál. Þetta er mjög góð og heilbrigð ráð, en þetta okay. fékk mig aðeins til að hugsa.
1: Mm?
0: Jóna, ertu góð kærasta?
1: Nei, ég er það ekki.
0: Myndurðu segja að vera helviti sjarmerandi svona gælla, en þú er öllu erfið kannski og nær þínu í gegn á endanum?
1: Já, ég gæti svo það
0: Það hefur stundu komið fram í traffíkinu, mér langar að vita hversu mikið
1: Já
0: Ég ætla að fá að spurja nokkra spurninga og viltu vera hreinskilin við mig
1: Já
0: Jóna
1: Já
0: Hversu toxic ertu, og ég ætla að byrja að spurja Hefurðu skammað strák fyrir að vera ósáttur við þig vegna einhver sem þú gerðir?
1: Já
0: Já Skammastu þín?
1: Já, ég veit það
0: Jóna Margrét Hefur einhvern tímann strákur byrjað samtal þannig að hann var að segja þér að þú hafi sært hann en samtali enda á því að hann bað þig afsökunar
1: Já
0: Alveg sko Hefur einhvern tímann sagt veistu ég bara nenni ekki að rífast því eftir að þú sjálf byrjaði rifrildið
1: Nei, út af því ég vil alltaf klára rifrildin ég svona þrjóskubóki
0: Já, ég er að segja, þú ert búin að tapa það endar bara, veistu ég nenni ekki að rífast því það bara tekur ekki að tala við hvort er
1: Já.
0: Eftir að þú sjálf byrjaðar einhvern veginn rifrildið?
1: Nei
0: Ok, ok Ég var viss að það myndi segja já við þessu Hefur einhvern tímann sagt Þetta var bara grín Eftir að eitthvað særðan?
1: Jeps
0: Ef þú manst eftir einhverju sérstöku Þá mátt endilega hoppa inn í og skjóta þig að
1: Það var hérna Ég var að spila Secret Hitler Var að kynast vinum hans Og hérna Fyrrandi kærasti minn Og ég var rosalega aggressív í þessum leik
0: Já
1: Og ég kallaði hann held ég aumingi eða eitthva Eitthvað svoleiðis
0: Kallaði hann aumingja?
1: Já
0: Þú ert aumingi?
1: Já, ég sagði hvað að djús aumingi er þetta sem að hérna og eitthvað svona Og
0: Gaman á þér
1: Já, hann tók ég sem mjög nærið sér sko
0: Já, ég get ímynda með það
1: Ég handi þá í þetta var bara grín Ég verð svona viðkvæmur Alveg
0: sko. Áviti sko.
1: Ég veit.
0: Jóna, hefurðu sagt að ekkert sé að og orðið orði svolítið síðan reið að hann hafi ekki fattað hvað var að?
1: Já. Auðvitað í hvert einast skiptaldi sko.
0: Eða það er eitthvað sem að gera mér pirraðan í sambandi að það er að kærast að mann segir það er ekkert að en það er augljóslega eitthvað að því þegar eitthvað að þá verður orkuskipti sem allir í húsinu finna fyrir og þetta er áþreifanleg orkuskipti og þeir eru mjög neikvæð og leiðileg og allt í einu svona skemmtilega hressa kærastæðin komin í þagnarbindindi í fyrsta skipti í 6 mánuði.
1: Ég veit.
0: Og segir svo það sé ekkert að.
1: Ég veit.
0: Og ég er líka svo leiðilegur. Ég hef alltaf sagt sko, alltaf þegar ég er á föstu, segi ég við kærustuna mína. Hérna, ef ég spyr hvað er að þá segir þú mér bara hvað er að því ég spyr ekki aftur.
1: Ég veit
0: þetta á bara að vera vani að ég segi fyrirgeðu er eitthvað að, ég er að tjekka einn áður þurfa að taka einhverju stöðu, ef þú segir nei þá er svarið nei og ég fer bara að hafa gaman.
1: Já, ég það veit, er svolítið
0: erfitt. Erfitt. Ég hef alveg tekið rifrildi það sem að vera eitthvað svona Guðan veistu, þú mætti vera betri hérna stökkpallurinn í rifrildi nei, inn í samtöl og ég segi ok, ef ég sé það eitthvað að þá segi ég gef sjens, ég segi alltaf, er eitthvað að? Nei, það er ekkert að. Þá segi alltaf, ok, ég sé að þér líður eitthvað illa eða allavega minnstalegi líður eitthvað öðurvísi, það er eitthvað sem þarf að ræða eða eitthvað svoleiðis, þá er ég til í að gera það. Viltu ræða eitthvað því ég spyr ekki aftur? Nei, þá bara, ok, ég ætla bara að fara í PlayStation.
1: Þú er sverfir.
0: Nei, en svona er bara á að vera.
1: Nei.
0: Víst hvað á ég að spurja 13 sinnum. Hvað er að? Á ég bara verið svo hérna rófulegs hundur.
1: Já, hvað
0: er að? Hvað er að? Nei, segðu mig bara hvað er að.
1: Já, ok.
0: Það er bara staðan. Bara væll. Nei, hérna.
1: Halvi leilur.
0: Hefur þú drukkið?
1: Það er bara væll.
0: Það er bara væll. Það er það. Nei, ég er að djóka, það má allt. Hefur þú dregið fram eitthvað sem hann gerði fyrir 2 árum bara til að vinna rifrildi eitthvað allt annað?
1: Já.
0: Þú ert litla toxic queen.
1: Ég veit það.
0: Erfið þarna.
1: Ég veit.
0: Segðu fyrirgeðu við alla stráka sem voru leiðileg við.
1: Fyrirgeðu.
0: Nefndu á alla á nafni.
1: Nei.
0: Ok, hefur einhvern veginn sendt screenshot úr enga samtali þín svo einhver stráks í vinkun og hópin?
1: Nei.
0: Kjaftaði.
1: Nei, ég er ekki að grínast sko.
0: Hefur einhvern tímann sendt screenshot frá stráka á vinkunu þinnar?
1: Já, örugglega, en ég er samt málið það ástu fyrir því ég gera ekki að því ég er svo stressuð maður fatti.
0: Já, ég er sammálan þetta. Hefurðu spurt spurninga sem þú vissin og þegar svari við bara til að prófa hvort hann myndi segja satt?
1: Já.
0: Grunna það. Hefurðu einhvern tímann sagt við strák, ef þú virkilega elskar mig, þá myndirðu gera þetta fyrir mig til að koma þínu fram?
1: Jeps. Helvíti leiðileg, ég veit það.
0: Sétt maður, og þú ert að tala um eitthvað að þú myndir ekki snerta mig með preki. Ég myndi ekki komið radíus við því hérna, Jóna Margrét.
1: Heyrðu, viltu passa orðin?
0: Þau eru það dýrmætasta sem ég á. Hefurðu hótað að slíta sambandinu án þess að ætla þér raun og vera að gera
1: það? Já.
0: Í alvöru? Hvernig þá? Ef þú heldur þess áfram, þá bara geti ekki lengur verið í þessu sambandi. Vitandi, þú myndir alveg láta þetta líða.
1: Já.
0: Ég kannst þetta metar hinskilna.
1: Já, þetta er alltaf ekki gott, sko.
0: Hefur einhvern tímann ekki kunnað við að hætta með strák þannig að þú notaðir allt annað gegn honum, sagði kannski að fjölskyldan þín fílið ekki og settu upptekið við eitthvað annað?
1: Einu sinni enn fyrir ekki.
0: Hefur einhvern tímann hætt með strák og ekki þórað að segja honum af hverju? Þá er raun og varir bara það, þú veist, hvernig ára þetta? Þú notaðir ykkur að glata afsökun sem átti ekkert við.
1: Já, ég hef eins og sagt að ég hef þessu brjóð, ég þarf að fara að helda honum alltaf draumir sem tólestakona. Ég var 16 ára. Ég þurfti bara að leggja strákamálin til hliðar.
0: Hættirðu með gæja?
1: Því ég var menntaskóla.
0: Í menntaskóla, þess að eldastu drauminn.
1: Sem tólestakona.
0: En þú bara í raun og veru
1: mistir. Þegar ég gáði út í fjallægum skugga þá var ég bara, þetta er bara mikið fyrir
0: mig. Í alvöru?
1: Jeps.
0: Gafst út falska brosið þitt særi mig, og bara herðu gamli, þú ert farin.
1: Jeps.
0: Tökum við smá yfirbót, ég er drullu gaman að þessu. Hefur þú sagt að hann var að vera stjórnsamur þegar hann spurði fullkomlega erla spurninga?
1: Jeps.
0: Jétt maður, Jóna. Hefur þú farið í síman hans og orðið reiði við því sem þú fannst?
1: Já.
0: Hefurðu borið þið strák saman við fyrirverandi og sagt hann hefði aldrei gert þetta?
1: Jeps.
0: Það er Jóna Margrétin sem er rosalega.

0: að fara að gerast í dag er að við erum að fara að fá til okkar tvo sérfræðinga bæði já og nei í ESB þar sem ég búin að safna saman innsendum spurningum frá hlustendum FM957 þar sem að þú getur spurt á mannamáli að þið þeirra til dæmis ég sjálfur horf á pallborðs umræðar á netin og reyna að kynna mér þetta þá er þetta alltaf bara innviðir innviðir og orð sem enginn veit hvað þýðir þannig ef að þið langa bara að taka raunverulega fágaða ástæðu og reyna að kynna þetta almennilega á mannamáli, án þess að það sé flókið vertu þú með stillt hér á trafíkinu klukkan 5:30 í dag, vegna þess að verðum í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: Já, og Æsver, býtu, sagði ykkur Æsver
2: Æsver, seljum húsfugur og verðlinga hér
0: Það er nefnilega akkur það sem að gera þar við maður hendi í eitt lag ánum fyrir maður að putta peril to the metal, svo mætu við betur eftir öskama stund og fáum Ísleif og allir maður að taka henni svolítið skemmtilega

0: Veistu, þetta er svo mikið mitt dót, sko. Það er gamli Bruno Mars með Grenade og When I Was Your Man og allt þetta. Ég fæ svona, þetta er svona, þannig er ég öskri bílnum. Hlusta á þetta, checka á þetta. Það er trafíki með þér hér í þráðbeinni útsendingu klukkan er orðin fjögur. Hvað þýðir það, Jóna Margrét?
1: Að við erum bara put the pedal to the metal.
0: Heldur betur, hér setjum við í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver. Við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabó. Fara svo betur yfir þennan stóra þátt sem er að fara að vera hér í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
9: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
10: Kristall. Það sést.
11: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erdi í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
2: Og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
1: Það er nákvæmlega sem þetta er trafíkin Jóna Margrét og Guðjóns Mári með þér þennan fimmtudag. Það er bara alltaf helgi.
0: Það er alltaf helgi. Ég er ekki að djóka. Þetta er svo fljótt að líða. Við þurfum að fara að slaka á.
1: Ég veit
0: það. Þetta kemur mánudagur og fimmtudagur. Það er bara komin helgi.
1: Ég veit það.
0: Fimmtudagur er
1: orðin. Svo kemur sunnudagur, svo kemur fimmtudagur.
0: Ég veit það. Ég er enda sko, ég er ekki nógu hrifin af sunnudagur lengur. Ég er alltaf með þessi Sunday blues.
1: Ég er sunnudagskona sko.
0: Í alvöru?
1: Ég elska sunnudag.
0: Veistu hvað sunnudagar eru fyrir mér?
1: Hvað?
0: Þeir eru svona, mér er að koma svona tilbaka í rútínu, þrýfa og svona fara í everything shower og ég svona þetta fyrir mér svona partíð búið, allir að fara heim.
1: Ég elska sunnudag, ég skipta á rúminu, ég þrýf alla íbúðuna til topp og táar.
0: Já, ég veit það, þú veist, það er svona, ég reyna að taka sunnudaga líka sem svona þrýftaga og hafa svona fínt að skúra og svona. En gjörðin er bara, gjörðin er eitt stór þunglindi ef það er sunnudagur.
1: Er það ég elska, ég bara það er alltaf bjart á sunnudum.
0: Nei, þú veist, bara eins og ég segi, í fallegu samstarfi við Amerikan bara Sólbaðstofuna Smart og Æsver, þá er þetta bara svona, að ég veit það, getur uppgjöf.
1: Nei.
0: Það er allt búið,
1: þú
0: allt trekar, gaman.
1: Sérðu, nú er glasið hálft tómt.
0: Ég veit það, en
1: sunnudagur er byrjun. Sunnudagur er upprisa Guðs.
0: Ég veit það.
1: Hann lifir enn.
0: Ég veit það, en málið er bara, þú veist, ég fæ svona, nú er partí búið, sofa út er búið, nú er þetta bara rútína og vakna.
1: Veistu af hverju sunnudagur heitir sunnudagur?
0: Nei.
1: Ég er ekki tjóka, veistu hvað sunnudagur hét í gamla... Í gamla, þú veist, gamla daga.
0: Nei.
1: Hann heitir Þorri.
0: Já.
1: Þorradagur. Já.
0: Ertu að skrökva?
1: Nei.
0: Lofar upp á börnin?
1: Já, ég er ekki að skrökva.
0: Ok.
1: Og sunnudagur, að því að þú veist hver Pontius Pilatus er?
0: Var. Nei.
1: Pontius Pilatus heitin. Já. Hann sem sagt á sunnudagum, þá lagði hann til hvílu að leggju og vaknaði ekki fyrir hann þriðutum. Og ég er ekki að grínast. Þess að þetta er sunnudagur Hann getur að horfa á mig.
0: Þú ert sem ekki að ljúga.
1: Nei.
0: Þetta er skrök.
1: Nei. Þú ert ekki ná þessu.
0: Af,
1: Þorradagur. Þorri er annað orð yfir hvílu að leggju.
0: Já.
1: Og Pontius Pilatus lagðist.
0: Þú sórst, Jóna. Steytist í Oktoberfest. Og ég er ekkit eðlilega peppaður fyrir því, Jóna Margrét.
1: Pontius Pilatus heitinn.
0: Pontius Pilatus heitir sem,
1: Alfred Einstein
0: sem að lagði sér til þriðjudags hér eftir eitt tvö lög, þá mætir hann Ísleifur.
12: Hey,

0: Já, það er góður rakspýri sem að Íslandur er
1: með.
0: Sko, Jóna var getið búin að fara að kostum og vorum að tala hversu lítið hún veit tónlist. Hendri, ég veit ekki svona hver á þetta lag. Velkomin Íslandur.
1: Já, þetta var...
2: Takk.
1: Já.
0: Hvernig líður núna, Jóna Margrét?
1: Ég veit ekki, hattvonum mín flækt í stólnum og ég, en bara vel, þetta var grín. Ég veit allt þetta.
0: Jóna Margrét, hún drullu góð í að koma með svona ranga hluti á, á svona röngum tíma. Daginn þá vorum við eitthvað sinn einhverju góðgera samstarfi og hún sagði, já, þetta ekki fyrir unga krakka í fótbolta? Nei, krabba minns veik börn, þetta svona verið mikið í þessu hérna, sko.
1: Það er ekki alveg rétt hjá þér, en velkomin, gaman að sjá þig.
0: Er þetta ekki rétt hjá mér?
1: Nei, allavega, hérna, fyrirgefi, já, velkomin.
2: Takk, takk.
0: Hvernig er svona hefðbundin dagur hjá Ísleif? Er það að vakna snemma?
2: Ég að reyna að vakna snemma, sko, gengum mig svel fyrir þegar hvað maður lengi að vinna upp í stúdíói, sko.
0: Hvað er, þú veist, hvað er að vakna snemma?
2: 9-10
0: Hvað, veist, ertu alveg að sofa stundum til hádegis?
2: Já, já, en þá var ég kannski fór ég að sofa 5 leiti eða eitthvað
0: annað. Það má.
2: Já, ég algjör ugla, sko.
0: Já, ég nefnilega, sko, ég farin að reyna að vera svolítið fullorinn og vera ekki að, veist, ef klukkan 10 þá bara vakna ég, svo bara daginn vakna ég 1:30 dag. Og að sofa kannski 14 tíma.
1: 1:30
0: Já, dag
1: það
0: bara.
1: Bílar.
0: Já, ég vakna og segi bara einhver aumingi. Ég bara,
1: maður er bara einhver...
0: Já, passa orðið sín, þau eru það dýrmætasta sem maður er á. Herðu, þú varst að gefa nýtt lag.
2: Já, maður.
0: Sem er alvöru djöðs power lag.
2: Já, það gerir þú fíla þetta.
0: Já, en áðurum förum í það. Vorum við Jóna einmitt að ræða, sko, kemst enginn hinga á þess aðeins að sanna sig.
2: Einmitt.
0: Og erum við smá vesen.
2: Ok.
0: Og við fáum stundum fólk og tökum hvort annað í svona tónlistagetraun. Þannig að við erum búin að hanna þeirna, stóra tónlistagetraun fyrir þig. Og það er sérstakt svona þema í dag.
2: Okay.
0: Þetta eru bara lögin þín Þannig þú farið að heyra bara svona ángrins hálft sekundubrot úr lagi og þú verður að, þú veist, þú mátt ekki fá meir en 3 rátt þá bara spilum við ekki lagi, sko, þá er það bara búið
1: Ég veist að fatta, ég held að þekkir að lögi sín, sko
0: Já, sko Ertu að fatta það núna?
1: Já
0: Ertu ekki að grínast það?
1: Nei, ég var að fatta, voru að búið það til og við erum, vá, þetta verið geggja en svo ég fatta, hann hlýtur að þekk Við prófum
0: þetta. Það ástæðan út af því vorum að gera þetta áðan sko sumtaði sem er velgert það ég, sumtaði sem ég hrátt og svona já. Það er Jóna og hún hendi, heldur hann að viti hvað þetta lag hérna, heldur að þekki þetta ekki og varst ekki að grínast
1: Jó, ég er að meina að þú fær bara sekundu brot sko, þetta er erfitt
0: Ef að testa þetta
1: Testum þetta
0: Hér er fyrsta lagið, sumt smá auðvelt, sumt drullu erfitt og ég vil sjá alvöru frammistöðu hérna Hér er fyrsta spurningin, hvert er lagið?
2: Þetta er andvaka
1: Já, Þetta er sem ég er að meina
0: Þetta er sko, þetta
1: það
0: var
1: gerfitt.
0: Nei, þetta, veist, þetta er, við erum að byrja alveg rólega Við erum að kynnast leiknum Þessi, ég held að þessi sé ekkit svo erfur Hvert er lagið?
3: Hata vera brók
1: Ha?
0: Já
1: Var þetta klippan?
0: Hlustaðu
3: Hata vera brók
0: Hata vera brók Tengi
2: Já, ég tengi líka Fokk, hvaða lag er þetta?
0: Veist
1: þú? Já, ok, ég var að þetta rosa easy
0: Veist þú hvað lag þetta er, Jóna?
1: Þetta veiti hvað lag þetta er
0: Þetta maður að fá að heyri þetta einu sinni
3: Hata vera brók
0: 5-11-0-9-5-7 Þú þarf á undan að fatta hvað lag er
1: Ísleifur er í stúdiónu að giska
0: Bara lagið hans bara, hvað er það? Það er því ekki Viltu giska?
2: Ég myndi giska að þetta væri stóri strákar
0: Nei
1: Bíttu nú við Þetta fyrst býr nú við eitthvað dulafyllt
0: FM, góðan dag, hvert er lagið?
4: Er þetta Epic Garmiani Remix?
0: Nei, ekki svo gott
2: Það er þetta geðið lag, sko
0: Ekki gott svo
1: Herðu, það er eitthvað rosalegt að gera Veistu ekki hvað lagið er?
0: Herðu, takk fyrir að hringja
2: Nei
0: Ok, þetta er að sjálfsögðu
5: Basta
2: Já, þetta er Basta Já
1: Geðvegt lag
2: Þetta er alveg góðum part Það sem að var ekkit undir, sko
3: Þetta vera brókið
0: Já, ég reyndi alveg að gera þetta eins erfitt og hægt er
1: Ég líka, nefnir að spila klippur sem ég reyndi að gera eins erfitt og hægt er
0: Sko, ég veið ekki henni Jóna Margrét, hún ekki svo alltaf að tækni að vætast það Það virki ekki einu svona sumar klippurnar, þannig, þú veist, ég veit ekki hvort þessi virki, hvert er lagið? Já Ég spyr bara, hvað heldur þú?
2: Fokk maður
0: Þessi drullu
2: erfitt
1: Mjúta hann óvart
0: Já, mjúta þessu óvart, en kannski erfitt að segja en þetta er lagið, ger þetta
2: Já
1: Hefði verið betra ef þetta hefði virkað
0: Hefði betra ef þetta virkað sko
1: Ég ræfa mig
0: En þá hefðum þú að demit í næstu klippu Hvert er lagið?
1: Ég
2: hefði hugsa alltaf mikið um þig
1: Hann
0: Ok, ok
1: Hanna
0: We're back again, út með eitt ránt Ég vil ekki sjá tvö í viðbót. Það voru að koma út í rugl.
2: Og hvað það mörg lög?
0: Sko, 1, 2, 3, 4, 5 í viðbót.
2: Shit.
0: Þannig ég spyr, hvert er lagið?
1: Hvað, þetta?
0: Hvað?
2: Aha.
1: Þetta er ekkert lag með honum.
0: Hvert er lagið? Átta að vita þetta.
1: Þetta er lagið þitt, sko?
2: Hvað í gangi hérna? Ég veit ekki hvað lagið
0: Þetta er lagið í fjarlægum skugga með Jónu Margréti.
1: Heyrðu, þetta er bara...
0: Ég var að fara yfir í Jóna í fókus.
1: Nei, takk, höldum áfram í leikum, hvað er það að bulla?
0: Erði, það veist að okay. Rámt þarna
1: Það er frekar lélegt Þetta er alveg
0: Fjögur við bót og ég veit allt rétt. Hvert er lagið?
2: Aftur
0: Þetta var nú full stutt hjá Jóna Margrét.
2: Þetta er frekar
0: Hlustum á það.
2: Já, þetta er hljómar eins og Glacier Beat, sko. Ég myndi ekki einu sinni enn.
0: Ég ætla að gefa eitt hint. Það er feature á svo lagi. Þetta er gott á bragðið. Þetta er í vökvaformi. Ég seti þetta á vöflur.
2: Já, þetta er sírup.
0: Og snæstu ég búin að hafa vitlust hana.
2: Já, þetta var gott gísk.
0: Þetta áttur öllu gott gísk.
2: Hint.
0: Hvert er lagið? Þetta var auðvelt.
1: Þetta er mjög auðvelt.
2: Ha, einu sem
0: Ég heyri það bara strax.
2: Ég heyri það líka skupið, það ekki alveg að klokka henni.
0: Hvert er lagið?
2: Þetta er stórstir okkar.
1: Það
0: eru tvöðið við bót og það mátt ekki fá neitt að rámt. Annars er þið raun bara hent út og vera ekki til lagspila sko.
1: Fyrir þá sem ekki vita, þá er þetta náttúrulega bara lög eftir Ísleif.
0: Já, að sjálfsögur líka.
1: Lættur alveg að tekja þetta.
2: Er þetta Stella að syngja það?
0: Þetta var Jóna Margrét.
1: Takk samt. Takk, takk.
0: Þetta er mitt personal favorite. Hvert er lagið? Mikið erfið.
1: Þetta er líka mitt uppáls.
2: Einu svona enn.
0: Ég og hver?
2: Einu svona enn.
0: Ég og hver?
1: Kannski Jóna? Nei, ég segi svona, væri gaman kannski einhver tíma sinna.
0: Hvað eru að tala mín það?
2: Einu svona enn.
0: Þú og hver? Hvert er lagið? Ég og... Stórt lag.
1: Hættir. Já, það komið þetta.
0: Ég og hver?
1: Spurning og sal.
2: Má ekki plötu snúður minn hérna svara þessu fyrir mig?
0: Jó, hvað hvert er lagið?
5: Þetta er alltaf þú og Issi. Eða ekki? Er þetta ekki vakt að svara
1: þið? Það er að skamma hann hérna í beinni.
0: Þú veist ekkit hvað að lögðu átt.
2: Nei.
0: En þá þarf ég að spurja raun og vera bara að loka lagið. Hvert er lagið?
2: Hey. Oh my god, þetta er eitthvað tól, sko.
0: Hey.
2: Þetta getur verið svona tíu lög, sko.
0: Já, en ég er að leita af einu sérstöku lagi, sko.
1: Já, þetta er sko þetta A.
0: Já, þetta
1: er þetta A.
0: Jóna er góð að greina lögu svo hér.
1: Ásetningurinn er góður.
0: Ásetningurinn er góður.
2: Aftur?
0: Einu svona enn. A. A.
1: Já, þetta er meira sko, ey, þetta er ekki, ey.
2: Já.
0: Þú með þetta?
2: Ég veit ekki hvort sem með þetta sko.
0: Sko, ég ætla að gefa
2: Ransist ut, sko.
0: Ég ætla að gefa a tiny little hint. Þetta er nýlegt lag.
2: Einu sinn.
1: Jafnvel lag sem að
2: Þú veist, þú ert búin að taka bítið út, eða ekki, ertu búin að...
1: Þetta er bara ei.
0: Nei, þetta er ekkert bít tekið af.
2: Þetta er bara svona í laginu.
0: Já, það er lítill partur. Þetta er eini partur sem er ekki með beati í laginu.
1: Þetta er jafnvel lag sem að
0: Já
1: sem er heldur betur nýlegt.
2: Já, já, ég veit hvað þetta er.
0: Hvað er
2: raunsær, þetta er, þetta er eigið þar.
1: Þetta er nýja lagið.
0: Það var að gera út í dag, bara hvað er þetta?
2: Yeah.
0: Það veit ég ekki, eitthvað gamalt bara troll.
1: En þetta er geðveikt lag.
2: Já, já, takk fyrir það.
0: Segðu okkur aðeins frá nýja laginu.
2: Þetta er bara nýja stöfið, sko.
0: Þetta er bara nýja stöfið, þetta er bara banging shit.
2: Þetta er banging shit, þetta er FM 957 stöfið, sko.
0: Það er nefnilega þannig.
2: Já, já.
0: Og alltaf þegar ég fæði til að koma, þá teki ég alltaf sömu spurninguna. Nú ætla ég ít og play. Ertu til að koma með svona FM 957 innkomu inn í lagið?
1: Já.
0: Eru til í þetta?
1: Ég er til.
0: Jóna, þú, sko, Jóna, þú verður að vera hype man. Þú verður að vera, jó, jó, brr, gaga. Þú verður að vera, já, í svona.
1: Ok.
0: Ert þú tilbúin, Jóna?
1: Já, brr.
0: Ísleif, þú tilbúin?
2: Ég er tilbúin.
0: Ég henda á play.
2: Já, góðan og blessaðan daginn, við erum hérna á FM. Sólríkum sumardegi, tjekkaðu þessi nýjum hita hjá Ísleifi, raunsær.
1: Brr.

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og við erum heldur betur komin í fullorinslegri gíri en við erum vanalega í því við erum einmitt komin hérna með Jóli, eða ekki?
1: Jú, jú, alltaf kallaður Jóli, sko
0: Hvaðan kemur þannig?
1: Heiti Jóhann Sóli og þetta bara síðan að ég mann eftir mér sko
0: Já og við ávörpum þig sem Jóli
1: Já það allt í lagi, það mjög gott
0: Glæsilegt, jó, mikill jólakall því að ég á ammál á aðfangadag
1: Já ok, wow, það geggjað
0: Það ræðislegt sko, Július Viggo, velkomin
2: Takk hérlega fyrir
0: Július, þú ert neymaður
2: Neymaður, já, ég neymaður
0: Og Jóli, þú ert grjótharðu jámaður
1: Já, ég kýs ég á núna 29. ágúst á laugardaginn
0: Já, við ætlum að mynda að fara hend og grifir
3: Það ég vandri alltaf um óvart bóka tvo já eða tvo nei Tvö sem veit ekki neitt
0: Við ætlum að mynda að hend og grifir í örstnögg skilaboð Komandi bara tilbaka eftir einu og hálfa mínútu Þá byrja ákveðna svona pallborsumræður Fyrir ungt fólk sem hefur ekki endilega mikið vit á pólitík og stjórnmálum og svoleiðis Þannig að við erum bæði búin að fá mikið af innsendum spurningum frá hlustendum og síminn verður opinn þannig að við ætlum bara að henda okkur í þetta Eru þið ready?
1: Jep,
0: ready Flóttir, heyrjumst eftir eina hóla mínútu þá byrjum við bara á, á slæðinu
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart FM 95 Alla föstu daga á FM 957
5: Og svonur heitir Roman Pacino Það er
0: Pacino
5: Hvað heitir þú? Roman Pacino Hvað er pappið þinn?
0: Það verið sér að Al Pacino
5: Það er
0: Það verið
5: sko Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax Það er árangur
4: FM 95 Blöð Í samstarfi við Keiluhöllina Bodyfuel Pepsi Max og Apple
6: Góða kvöld Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is.
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
10: Þú stakur í stoppa þig?
11: Nei.
10: Þú ert einur?
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
12: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
11: Nei.
9: Dagbók lögreglu hefst í september.
11: Stopp!
9: Aðeins á Sýn Plus.
13: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
3: Það er að sjálfsög trafíkin með þeir Jóna Margrét og Guðjón Smári sem að vita ekki bofsnýja baun ESB
0: Nei, ekki nógu mikið sko
3: Ekki nógu mikið og ég hef náttúrulega gert grín að því að ég veit jafn mikið ESB og USB Ég ekki grín að þeir eru komnir einhver Július Viggo og Jóli Verið velkomnir
1: Takk kærlega Ég finn svo til með þá eru öll einhver sem að sá stórið ykkar í gæri einhver kongur og Og hvað sendið spurningu, bara nú ætli ég að fá svör frá einhverjum sérfræðingum sko, svo er bara Jóli og Júli mættið hann einhvern veginn
3: Já, þú veist, ég meina miða við okkur, þá eru þið náttúrulega bara sérfræðingar í þessu fæi
0: Já.
3: Og Július, þú ert neymegin
2: Ég er rétt
3: Og þú situr, getur aðeins útskipt, er þetta eitthvað félag?
2: Já, ég meina við stofnum hérna félagið gegn ESB aðild 17. júní Þar komum við að í fimm unglega hreyfingar stjórnmálflokka sem eru mótfallna því að fara inn í Evrópusambandi og ég sit þar í stjórn til að mynda
3: Ok, ég ætla alveg hreinskilin, svona hérna, mótfallin það er að vera þú ert á móti
2: Já.
3: Vist, við erum að tala um þarna strákar, ég veit ekki bofs Og við erum með Jóla, þú ert grjótharður jámaður
1: Já, ég ætla ekki að segja já núna á laugardaginn, alveg klálega
3: Já, og þú ert í einhverju líka félagi
1: Já, ég er forseti ungsjafnafólks sem er unglega hreyfing samfylkingarinnar
3: Mér finnst sko, já, ég er nefnilega sko, já, það eru svona mómenti sem ég hugsa sko Ég þarf eitthvað aðeins að fara að ríða mig í gang
0: Nei, þú ert bara fín á FM
1: Þú ert langflottust
0: Þú ert bara flottust á FM og ert ekki að fara að pæla í þessu
3: Nei, ég á ekki derin til þannig En sko, við nefnilega, við höfum svolítið, það er svolítið aðeins búið að vera að hérna ít á eftir okkur Að hérna, hlustundu traffíkarinnar vilja aðeins fræða sig ESB
0: Á mannamáli
3: Hvað er þetta? Við hverju erum að segja já og nei og við ætlum einmitt bara, við erum búin að setja spurningaboxin á Instagram síðan FN957 Við ætlum að opna fyrir Síman, það er búið að opna fyrir hann 511957.
0: Rétt.
3: Og við erum bara í vangaveltum og, og í rauninni bara aðstofa mig hvað ég á kjósa af því ég veit ekki neitt.
0: Og svona sé ég svolítið fyrir mér þetta gerist. Ég kem bara með eina spurningu og byrjum bara á einum, svo, spyr, svo svarar hinn, svo í næstu umferð svara sá sami og förum tilbaka.
10: Wow.
0: En fyrsta spurning sko, þið takist mikið á í þessum umræðum ekki satt.
10: Jú, alveg slatta sko.
0: Vistu, og hvað, eru þið óvinnir?
10: Við jólin, nei, langt í frá sko. Menn verða kunna sko á vellinum af vellinum lögmálið bara til þess að lifa af í.
1: Já, hverju við takir, gengi vel þar sko.
0: Já, þið takir þess ekkert persónlega þótt þið séu einhvern veginn mjög ósammála sem hlutum.
10: Já, það væri alveg ómögulegt að gera það sko. Já, líka allir svo viðkonulegu náungi hann Jóhannes sko.
1: Já, já, já, það álíka þetta væri bara mjög erfitt. Við erum eiginlega bara mjög oft ósammála sko.
0: Þannig að það myndi bara ekki gangi yfir höfuð eða svo væri.
1: Nei, nei, nei.
0: En þá skulum bara henda okkur yfir í fyrstu spurningu. Jón og Margrét, ég ætla að leyfa þér ákveða hver byrjar að svara.
3: Já, ég ætla hérna, ég ætla að byrja á Jóla.
0: Jóli, þú fær fyrstu spurninguna og þið báðir. Ég ætla að byrja að fá svarið þitt. Hvort er líklegra fyrir ungt fólk að ESB aðild geri auðveldara eða erfiðara að kaupa sína fyrstu íbúð?
1: Ég alveg á því að það myndi gera auðveldara.
0: Okay.
1: Það sem að er ofta þvælast fyrir okkur núna er að það er svo sko sterk skilyrðum hvenær að mátt taka lán til að kaupa íbúð. Ég held að þekki þetta flest sem að fara í að kaupa íbúð, það oft erfitt að fá að taka lán og það bara því að á Íslandi alltaf svo há verðbólga og þá þarf Seðlabankinn að setja kröfur.
0: Já, já.
1: Vá, nú ég farin að tala strax, við ætlum að hafa þetta einfalt.
3: Nei,
1: það var í hérna skýrslu sem að koma út svona krónan versus evran sko.
0: Já.
1: Að þar kom fram að þú veist að við upptökum evru og lækkum vaxta að þá gæti húsnæðisverð hækka á móti en það er ef að því að það er ekki brugðist við með því að byggja fleiri íbúðu skilur hann sem meira fyrir fólk að kaupa. Þannig að það er eitthvað sem við þyrftum að gera alveg klálega og verkefni sem að þyrft takast á við sko.
0: Já.
1: En ég held að það er klálega léttar ef afborganar og lánum myndi minka og það eru fleiri sem ættu efna því að taka lán sko.
0: Já, þetta snýst meira að því bara aðgengilegra að geta tekið lán.
1: Já, já. Og þegar við komum með láni þá er þetta að borga minna af því sko.
0: Einmitt.
3: Ok.
0: Julius.
10: Já, nei, ég er ekki samfærður að væri auðveldara fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkaðinn. Segir sem eitthvað sem er ekki komin inn á fasteignamarkaðinn ef væri með Evrópusambandinu. Ég meina það er að líta bara á stóru myndina. Ég meina það er, fólk er eldra þegar það kemst inn á fasteignamarkaðina svona í heildina litið í Evrópusambandinu en á Íslandi. Það eru færri sem að eiga ein húsnæði í Evrópusambandinu en á Íslandi. Kaupmáttur er meiri hjá okkur en, á Íslandi en í Evrópusambandinu. Og svo er líka máli sko með evruna að það er sett hagfræðilegar ástæður fyrir því að ef þú ert ekki með sjálfstæðan gjaldmiðl sem krónan er, sem sveiflast ekki svona í takt við það sem er að gerast í hagkerfinu á Íslandi, að þá tökum við sveiflurnar út á annan hátt og ein leiðin sem er mjög algeng er í atvinnuleysi og þá sérstaklega ungmenna atvinnuleysi og það er nú erfiðara að safna fyrir útborgun á fasteign ef þú ert atvinnuleys.
0: Það er erfiðara sko, það er rétt.
3: Vá,
0: hvað finnst þér Jóna?
3: Ég ætla aftur að vera hreinskilin. Ég, hérna stór orð fyrir mig. Já, þú veist, okay. Og ég hérna afellir og ávellir sagður eitthvað hérna. Og hérna, og já, ok, ég er ekki nóg sannfærð, ég veit ekki neitt ennþá. Ok,
0: þá hendur okkur næstu spurningu.
3: Við verðum að gera það, en það eru ykkur einhver gávarand úti sem að veit þekkir þetta, en við þurfum alltaf áfram. Ég veit ekkert ennþá, sko.
0: Július, ég fekk spurninguna, ég er hræddur að fleiri flyti hingað en húsnæði, skólarnir og heilbrigðiskerfið ráða við. Myndi ESB aðild breyta því?
10: Ég er ekkit viss að það myndi breyta því frá því hvernig hlutnir eru í dag sko, þetta tiltekna mál. Meina, við erum hluti að Evrópska efnahagssvæðinu, við erum hluti að Schengen og þar fram til götunum sko. Það að vera hluti af ESB þýðir það að Ísland er, myndi ekki eitt fá að ráða þessum málum að sama markið það gerir í dag sko. Það myndi svona stærri hluti af okkar sjálfsakvarnar rétti til dæmis útlendingamáli eða eitthvað það myndi liggja hjá Evrópusambandinu en ég held að væri óheðalegt að fara af mér að fara í einhverja svona einhverja stórar yfirlýsingar um að það tiltekna mál myndi breytast ef við göngum inn í Evrópusambandi.
0: Ok.
1: Já, ég meina sko, þetta er alveg rétt sem Júli segir sko að við erum náttúrulega bara mjög tengd Evrópu í dag.
0: Já,
1: þetta er vandamál sem við höfum verið að díla við á Íslandi og okkur hefur fjölgað mjög hratt og svona hlutir eins og einmitt skólanir okkar og spítalinn okkar hafi ekki alveg haldi í við það.
0: Já.
1: Ég held að myndi ekki hæja á fólksfjölguna gangin í ESB, ég held að myndi heldur ekki sko gera hana ennþá hraðari en svo er líka málið að sko vextir ekki bara fyrir fólk sem er lán eða fyrirtæki sem er með lán heldur líka bara ríkið sko.
0: Já, já.
1: Ríkið er að greiða í dag sko 211 milljarða bara í vexti af lánum okkar. Vistu, ef þetta myndi lækka og væri bara meira svigrúm fyrir margt annað sko.
0: Já, já, já.
1: eins og til dæmis að byggja spítala eða skóla sko.
0: Já.
3: Já.
0: Jóna, ert þú einhverju nær?
3: Ha?
0: Ert þú einhverju nær?
3: Ég verð að vera hreinskilin, ég líga ekki, ekki neitt, en það er líka kannski bara því ég að melta þetta. En mér finnst þetta mjög, öðru er mjög góð rök og mér finnst þetta mjög áhugavert og ég er að læra mikið, þannig að við förum í næstu spurningu.
0: Heldur betur, og ef einhver vill hoppa inn með góða spurningu þá er síminn opið 511-0957, þá það bara halda sér lengur á línunni. Er mikill áróður í gangi sem þið teljið vera hreinar lygar? Ef svo er, þá hvað, Jóli?
1: Sko, nú verður eftir að koma að kalla hreinar lygar og ekki hreinar lygar því að neyrhefingin er mikið með svona skiltið sem að stendur, þú veist, náttúrundin til sölu spurningamerki. Ísland á ís í fjögur ár spurningamarki. Þetta er svona, þetta er sett fram sem spurningar en þetta er svolítið staðhæfingar sko. Og ég meina, það liggur alveg fyrir að núna á laugardaginn þá erum við ekki að kjósa að gangi í ESB og jafnvel þótt við myndum enda því að gangi í ESB sko, þá eru náttúrulega okkur ekki til sölu sko.
0: Já, já.
1: Og sama á við auglýsingu sem búin að vera núna á já, út allt sem er að raforku verð myndi hækka á Íslandi. Og hér er laðið sæstrengur sko. Við erum ekki tengd raforku kerfi Evrópusambandsins í dag. Og það er ekkit í regluverki Evrópusambandsins sem að gefa þeim leyfi til að skilda okkur hvort sem við göngum að inn eða ekki sko, til þess að leggja streng og vera tengd þeim.
0: Já, já.
1: Þannig að raforku verð þar hefur engin áhrif á okkur sko.
0: Einmitt. Július?
2: Já, ég meina, þú veist, það eru náttúrulega margar staðhæfingar sem að maður finnst ekki alveg hérna halda vatni. Ég gerir ráð fyrir að allir séu núna einmitt í traffíkinu á leiðin er á Austurvöll á stóra útifutin þar hjá áfram Íslandin. Ég meina, ég var að keyra hingað og sá einmitt skilti frá já til að sjá það sem að stendur má ég sjá lægra verð, má ég sá lægri vexti, alls konar svona. Þetta, það væri eiginlega hægt að túlka þetta sem óheiðalegt vegna þess að það mun náttúrulega ekkit standa í neinum aðildarsamningi hjá okkur lægri vexti eða lægra verð, þannig að hérna, það má alveg hérna, segja það já til að sjá, en svo líka varandi þetta með spurningamerkinu að það eru þetta að koma pólitísku máli í nokkur orð, þú ert að tala alvöru mál, eins og til dæmis 50 miljardar til Evrópusambandsins spurningamerki, það er náttúrulega bara talan brúttó, afsakið orðið hérna, sem við myndum borga út til Evrópusambandsins ef við værum hluti af því sko. Og það er náttúrulega bara spurningamerki eru við tilbúin að borga þá tölu til Evrópusambandsins fyrir það að vera hluta því.
3: Má ég koma inn að spurningu?
0: Auðvitað.
3: Því að það sem að ég hef heyrt er sko hérna, sumir vilja meina að þetta sé til að sjá já til að sjá samningin, sem er ekki samningur
1: jú,
3: eða þú veist, blaðið skýrsluna,
0: ég veit ekki hvað ég meina
2: ég held að samningur sé rétt að stóra þeir
3: sko. Ok, samningin, en svo er aðrir sem vilja meina að þetta sé ekki sko
0: þetta sé sem sagt í raun og veru bara þess að sníka sér inn
3: já.
0: Er það eitthvað til í því eða?
3: Og ég kannski bara byrjum þá á þér, Július.
2: Já, sko, eins og þetta er lagt fram af mörgum, ég ætla nú ekki að segja öllum, en á mörgum þeim sem eru á jáinu núna, er að þetta sé einmitt bara, við vitum ekki neitt núna og til þess að fá að vita eitthvað þá þurfum við að kjósa já til að fá sjá. Og það er í raun ekki raunin, sko.
0: Okay.
2: Það sem við erum að kjósa á laugardaginn er að byrja aftur aðildarviðræður við Evrópusambandið, sem þýðir það að við förum að semja við Evrópusambandið hvernig við myndum ganga inn í það og svona 95% af því liggur fyrir og það já. Hefur bara Evrópusambandið fulltrúar Evrópusambandið sagt sko. Svo er einhverjum nögrar sko, það sem er eitthvað misræmi á milli okkar laga umhverfis og hjá Evrópusambandinu og þá þarf að finna einhverja lendingu á því og það er spurning hversu hérna hversu stórar undan þá en eins og margir hafa talað er hægt að fá í þeim efnum en hluti sem að liggja alveg fyrir núna er bara þú veist að við fáum 6 þingmenn af 720 á Evrópuþinginu, við fáum 1 mann í framkvæmdastjórninni, við fáum 1 mann í ráðherraráðinu þar sem að atkvæðavægi hans er viktað eftir íbúafjölda. Við þurfum að ganga inn í sameiginlega sjávarútvegsstefnu, landbúnaðarstefnu, orkustefnu og þar fram eftir götunum, þar sem að meiri hlutin í Evrópu gæti tekið ákvarðanir lög á Íslandi, jafnvel þó að allir fulltrúarnir okkar í Evrópu væru ósamanlega og myndu kjósa móti þeim sko.
0: Okay.
2: Og það mun ekki breytast hvað sem kemur fram í þessum samningi sko.
0: Þú sammála þessu?
3: Hvað sem
1: þetta? Sko, spurningin var upprunalega hvað er að kjósa núna laugardaginn, hvort sem að taka sko. Ég meina, ég passa mig með þetta góðum ræða núna, þú veist, hvað er svona ósætti minna, það er svona mikið sér umræða svolítið óljóst hvað er réttið mitt, sko. Og ég er svolítið passa mig að vera ekki of heilar, ég meina, maður vill ekki vera fullir eitthvað sem maður veit ekki, sko. En þegar að vera að segja að við séum að kjósum aðild núna á laugardaginn eða með því að segja já, séum að taka eitthvað svona skref sem við getum ekki tekið tilbaka í átt að inngöngu í ESB, að þá er bara verið að segja ósatt. Mm. Þá er bara verið að villa fyrir fólki. Af því að ef við kjósum já núna á laugardaginn, þá fyrir við aðalda vera að vera Evrópusambandið og út úr þeim aðalda vera að kemur samningur sem við munum síðan aftur fá að kjósum. Og það er ekki bara eitthvað sem öll ríkisstjórn hefur sko sagt að hún muni gera og mun standa við, heldur við að líka bara krafa sem að Evrópusambandið gerir til aðalda ríkja sem ætla að ganga inn í Evrópusambandið.
3: Mm.
1: Að fari fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla samning.
3: Mm.
1: Og svo þú veist, já, alveg rétt sem að Júlíu segir sko, að margt sem að liggur fyrir oft er svona að vera einfald þetta svolítið, ég meni þetta tekur tíma og pening að fara í þetta í þessar aðeldaviraður og það er margt sem að liggur fyrir en það er mjög mikilvæg þættir sem að liggja mitt ekki fyrir sko.
3: Mm.
1: Þú veist, það liggur ekki fyrir hvað myndi, þú veist, það sem við þyrftum að fara út í samningum er til dæmis fiskurinn okkar sko. Það liggur þetta ekki fyrir, það liggur ekki nákvæmlega fyrir orkumálum, við þurfum að semja það landbúnaðan, við vitum ekki nákvæmlega hvernig það lítur út, þetta er bara hlutir sem að skipta okkur Íslendinga mjög miklu máli og er klárlega eitthvað sem við erum að fara að semja.
3: Já,
2: má ég mitt koma inn og satt einmitt með þetta sko ferli sem að myndi byrja ef við kjósum, já, og það er líkil þáttur nýð því að það mun kosta mikið og ekki bara í sko peningum að mun kosta áallega einhverjir 2 miljardar sem að það mun kosta beint, heldur það mun líka kosta það að íslenska stjórnkerfið að verðu með fókusin bara þú veist, á þessu næstu 2 kannski fleiri árin. Það eru svona 700 manns sem vinna í stjórnaráðinu á Íslandi. Mm. Það eru 40.000 manns sem vinna hjá framkvæmdastjórninni í Evrópu og það myndi svo mikil orka í íslensku samfélagi fara í þessar samningaviðræður á næstu árum á meðan á þeim stendur.
3: Mm.
2: Og það er orka sem að stjórnmálun okkar, við erum að tala fólki sem er að vinna í stjórnkerfinu, í ráðuneytunum, við erum líka að tala stjórnmálamennin okkar alþingi sem var að takast á þetta.
3: Mm.
2: Það er náttúrulega bara tími sem fer ekki að takast á við vextina, takast á við verðbólguna, ég meina verðbólgutölur voru að hækka í dag, við húsnæðisvandann sem við þurfum hvort er að laga í dag fyrir okkur sjálf, munum þurfa að laga sjálf, Evrópusambandi mun ekki laga fyrir okkur og það við vita allir, við þurfum að gangast, við þurfum að laga þetta sjálf á þannig myndum taka upp einhverja evru sko og við þurfum að hafa sko orkuna í að takast á við núna, þannig að ef að þú veist það, að þú vilt ekki að erlendir aðilar geti keift sjávarútvegsfyrirtækin á Íslandi eða að við séum að sé hægt að setja lög í Brussel sem taka sjálfkrafa gildi á Íslandi án þess að alþingi komi að því eða forseti eða þú veist að þú vilt það ekki þá liggur fyrir að það verður alltaf í samningum
1: þannig
2: þú getur sagt nei núna Júli. Og sleppt því að gefa allt þetta upp
1: Júli, það liggur samt ekki fyrir erlendir aðal að geta keft upp sjávarútvegsfyrirtækin okkar.
2: Jú.
1: Það eru takmarkanir í íslenskum lögum í dag sem við sömdum þegar við gengum með myndin í EES sem að takmarka hversu mikið útlendingar með að eiga í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum og það er samningsmark með stjórnvalda hefur komið fram og er eitthvað sem við viljum klárlega halda og eitthvað sem íslendingar heldur flesti vilja hafa eru þessar takmarkanir og það er eitt af þessu við erum að fara semjum og það liggur ekki fyrir
2: sinni. Jú, maður komin á þetta þegar þetta nefnilega pínu flóki mál en málið er að ef við göngum inn í Evrópusambandið að þá þurfum við sagt, að fylgja dómum hjá sagt, í Evrópuréttinum, hjá dómstólum í Evrópusambandinu þannig að hæstiréttur væri ekki lengur æðstavaldi, dómsvaldið á Íslandi og það hefur verið dæmt svona mál í Evrópusambandinu þegar Bretar voru hluti af Evrópusambandinu þá voru þeir ósáttir með að það voru erlendir aðilar að kaupa sem sagt, sjávarútis fyrirtæki og skip í Bretlandi vegna þess að þeir voru reyna að koma í veg fyrir að eignarhaldið væri hjá erlendum aðilum og þá dæmdi bara Evrópudómstóllinn að það mætti ekki innan Evrópusambandsins meina öðrum aðilum sem búi í öðrum löndum innan Evrópusambandsins að kaupa sjávarútis fyrirtæki í Bretlandi út af þau eru hluti af Evrópusambandi þannig að við getum þekki allar undan þá er varðandi sko útlutun á kvóta og hvort að íslensk skip og íslensk fyrirtæki megi veiða á Íslandi það er þetta óvíst hvort þið fáum þau undan þá en við getum reynt að semja það en við getum ekki samið það að sko erlendir aðilar bara kaupi einfallega íslenska kvóta
1: Jú. Við getum vissið saman það og já, það er samningsmarkmið sem við förum inn í þess að aðaldavirðar þetta var bara ekki sem að breyta þetta var ekki aðaldsamningi breyta sko. Þetta með eignaraldið í sjávarútvegsfyrirtækjum þar þetta er eitthvað sem við munum semjum og mér finnst mjög óheðarlegt að vera að segja þetta sé bara eitthvað sem að liggur reglulega fyrir
2: sko. Þetta er bara dómur sem liggur fyrir hjá Evrópusambandi það er bara
1: já, en Evrópusambandi er ekki bara eitthvað sko, gufuskip sem heldur bara áfram með að færiband þetta er bara pólitískt afl hann er 27 ríki og það er bara mjög mikil pólitík þarna innan sko. Ef þau vilja fá Ísland inn í Evrópusambandi og það er einhver krafa sem við gerum um að útlendingar geti ekki keift upp sjávarútvegsfyrirtækin þá er ekkit ólíklegt að þessu til að koma til móts við okkur í þeim
2: efni. Ég, þetta er bara dómur hjá dómstólnum sko, sem er bara allt annað en svo líka allar tala sjávarútvegsstefnuna að þá erum við bara með Holland bara hollenski forsætisráðherrann og hollenska þingið er búið að segja, heyrðu nei, við munum ekki samþykja undanþágur frá sjávarútvegsstefnunni og það þurfa öll lönd í Evrópusambandinu að samþykkja við göngum inn á samningnum okkar til þess að við fáum að fara inn. Þannig að það er bara eitt land, Spán, Portugal, Holland í þessu tilfelli eða hvað það er, að segja nei og þá gengur það ekki upp. Og við erum að tala um, sko, út af því að öll þessi umræða hefur svolítið snúist ekki endilega hvað við viljum úr Evrópusambandinu heldur, hvað við viljum ekki gera í Evrópusambandinu. Við viljum ekki að hérna, gangast undir sjávarútvegsstefnuna og við viljum ekki gangast undir landbúnaðarstefnuna og meira þess að fólki sem er á jáinu segir já, ég mun ekki samþykkja seinni samning nema það hérna, liggi fyrir. En veist, það sem önnur lönd hafa fengið undan þá frá er eins og þú veist, í Svíþjóð var það að þeir fá að halda áfram að selja snus og í Danmörku að, þú veist, að það séu bara Danir sem hefði að kaupa sumarhús þar og við erum að segja já, við ætlum að fá stærri undan þá en aðrir hafa fengið í stærsta málaflokknum í landbúnaði, svo ætlum við líka að fá það í sjávarútvegi og svo ætlum við líka að fá það í orkumálum og svo ætlum við líka að fá það í þessum og þessum og þessum málaflokki. Og jújú, faktisk getur sagt við vitum ekkert hvað kemur í samningnum, en hversu raunverulegt er það?
1: Mér finnst það mjög raunhæft, sko. Ef við tölum sjávarútvegsstefna sérstaklega, sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins er sett upp af því að öll löndin inn í Evrópusambandin þau deila fiskimiðum. Þú veist, þannig að Spán, Bretland, Holland, þetta eru lönd sem að fiskimiðin þeirra liggja saman. Við Íslendingar, við deilum ekki okkar fiskimiðum neinum, þau liggja ekki upp að fiskimiðum neinnar annara þjóðar og við erum eina þjóðin sem hefur sögulega veiðireynslu þar innan. Þannig að mér erist mjög sko borðleggjandi að við myndum áfram fá stjórna því hversu mikið þið veitt og hverjir veiða innan okkar fiskveiðlögsögu. Vandi orkumálum þá er ekkit innan regluverks Evrópusambandsins í dag sem að gæti skilda okkur til þess að leggja hennan sæstring sem myndi tengja orkunni yfir til Evrópusambandsins. Það er ekkit í regluverki Evrópusambandsins í dag sem að gæti leftum að skilda okkur til þess. Og vandi landbúnaðin, ég menna, jú, að tala með einhverju undan þá, en fyrst og fremst það eru bara að tryggja að hér verði framleiðsla, að hér sé vera að framleiða, að hér sé fæðuöryggi og við þurfum að tryggja að sko, við þurfum að færa okkur úr, þá þurfum að færa okkur úr vendartollum sem við erum með í dag. Við þurfum að fella á niður og í staðinn þá fari beinar peningagreiðslu til bænda til þess að passa upp á byggð í landinu og passa upp á framleiðslu. Þannig að það er að sem við þurfum að semjum og sjá nákvæmlega hvernig lítur út. Þetta snýst ekki bara um einhverja varanlega undan þá, sko.
0: Ok, en þá ætla ég að spurja næst síðustu spurningu, byrja á þér Jóli. Er eitthvað sem þú horfir við Evrópusambandi sem ég líst ekki á?
1: Mér finnst sko regluverki Evrópusambandi er ennlega þungt, sko. Og ég meina, ég þeir eru sjálfur

0: og það er einhvern restin sem mér líst ekki dá, sko, það er öll yfirbyggingin að þú þurfur að gefa frá því vald og hvað er út af því að umræðan er ekki sko, er hérna Evrópusambandið vont eða ekki, þetta er spurning á Ísland að vera í Evrópusambandinu út af því að við erum nú þegar í mjög góðu sambandi við Evrópusambandi Já. Við erum í EES sem þýðir basically að við erum hluti af þessu góða dæmi sem að er innri markaðurinn en við erum ekki að gefa frá okkur sjálfsákvörunar réttin okkar sjávarútveginn, landbúnaðinn orkuna og skattamálin og tollamálin og fríverslunarsamningana og þar fram eftir götunum og þess vegna er svolítið svona þú veist, ef við eigum að gefa þetta allt upp, þá þarf eiginlega að færa svolítið rök fyrir því af hverju eigum við að þú veist, hvað erum við að fá í staðinn en það náttúrulega liggur nokkurn veginn fyrir að það sé ekki mjög mikið sko.
1: Já, þetta tengi svolítið inn á sko, síðustu spurninguna sem ég ætla að spyrja sem er bara, hérna, herðu, það er nokkur að ringa inn FM, góðan dag, er eitthvað sem þú vilt bæta inn í umræðuna?
2: Já, mér langar eiginlega að spyrja út í svona hvað sem er áskoranir Evrópusambandsins það er svona hvað sem er við sjáum þeir eru í svona hálfgerðu krísu ástandi og mér langar svona kannski að fá kannski bara smá innlegg frá þeim varandi það
1: Frá hverjum?
2: Frá það Jóla og kannski bara Júlísi líka
3: Já. Já, byrjum á Jóla
1: Já, endilega, takk fyrir góða spurningu
4: Sko, ég
2: veit ekki máli,
1: Já, bæ
4: Sorry, hvað hétt þessi mestari, sagði það ekkert?
3: Nei
4: Nei, ok, en ég
3: Jú, byrja hann að hérna, hvað heitir þú?
2: Já, ha?
3: Hvað heitir þú?
2: Fannalogi
1: Fannalogi, takk fyrir góða spurningu
4: Takk, Fannalogi,
2: sko máli, bæ.
4: Ég, meni, ég veit ekki hvort maður myndi endilega að tala krísu ástand sko, en það hefur hægst á hagvexti í Evrópusambandinu vegna þess að regluverk er orðið og þungt og það hefur svona hamlað svolítið nýsköpun og nýjum fyrirtækjum það er ofboðslega svipað og við erum að díla við á Íslandi í dag sko. Það hefur hægst á hagvexti hérna hann hefur alls ekki verið hár á mann og ekki nóg hár svona yfir höfuð hann að vita við ári eftir COVID við erum að taka við okkur
1: já.
4: Og það Þannig að það er heldig svona stærstu áskorunar og eitthvað sem að, ég mæli nú bara með því ef að fólk hefur mikið áhuga þessu að fara inn á watchdragi.com þar sem er farið svolítið vel yfir hvernig er að bregðast við þessu og ég vona náttúrulega bara hvort sem Ísland gengur þarna inn eða ekki sko, er þetta bara okkar stærsti viðskitaðili og ég vona bara að þeim gangi vel í því sko
1: Einmitt
0: Já, mér auðvitað vill maður að Evrópusambandinu gangi vel í að taka til í bakanum sinni út að eins og Jóli kom inn á þá eru þið algjörlega búin að prjóna yfir sig sko í hvernig þið hátta sínum málum og staðreyndin er svo að það gengur bara ekki tóla vel í Evrópusambandinu það gengur ekki betur fyrir ungt fólk í Evrópusambandinu hagvöxtur er einmitt tölvert minni í Evrópusambandinu hann hefur verið á Íslandi undanfarin 20 ár og það er oft sagt í þessum pallborðum sem að við Jóli mætum á að hagvöxtur sé ekki mikill á Íslandi hann hagvöxtur á mann er mun meiri á Íslandi en í Evrópusambandinu en það hefur að gera með stytningu vinnuvikunar og svona dæmi en það sem er einmitt áhugavert er það eiginlega gengur ekkert betur í Evrópusambandinu en það gengur á Íslandi einmitt núna og af hverju á það þá að vera betra fyrir okkur að fara þangað inn það sem það gengur verð en það er á Íslandu ég meina, við sjáum líka alveg að fólk er farið að sjá í gegnum þetta, nýjar skoðanakannir sína það, ungt fólk á aldrinum 18-29 ára að það er líklegra til þess að segja nei en já, vegna þess að ég tel að ungt fólk vilji halda áfram að fara íslensku leiðina vilji hafa sama réttin til þess að segja hvert Ísland fer í framtíðinni eins og foreldrar okkar eins og ömmur okkar að afar höfðu á undan okkur og skilu þessu góða verki út af því að öllur botni kvöld, það eru áskoranir sem við þurfum að tækla í dag, sama hvað gerist eins og verðbólgan, vextirnir, húsnæðismarkaðurinn en Ísland yfir höfuð er eiginlega besta land í heimi sko. Allana, finnst mér sko og alþjóðlegir mælikvarðar sína það sko
4: Sko ég er bara helst að sammála, ég meina Ísland er frábært land og eitt besta land í heimi og okkur hefur gengið bara ótrúlega vel sko Það er eitt náttúrulega, þú veist, ef við endum að segja ef við segjum jánum 2019 águst segjum svo aftur já við setni þjóðaratkvæðagreiðslu og við endum að það gangi í Evrópusambandið að þá þýrir það ekki að við verðum allt innu að meðaltali ESB sko Nei. Það er ekki að við verðum bara, að því þannig eru bara mjög mörg ríki, sko, það eru vel reikin ríki, verð reikin ríki, það eru ríkar þjóðir, minna ríkar þjóðir og við, þú veist, það sem að hefur ekki gengið nóg vel hérna á Íslandi eru verðbólgu og vextir, við höfum verið með mjög háa meðal verðbólgu og háa stýrivexti, ég heldur við vitum þetta öll og ég heldur við finnum þetta öll, sko, og það er það sem að myndi lagast við að gangin Evrópusambandið og taka upp evru, það er ekki bara eitthvað sem ég er að segja, bara við gerst í öllum löndum sem hafa farið þetta ferli, Það var sko voru spurðið bara allir bankastjórar, stærsti banku á Íslandu voru spurðið að í morgunblæðinu hvort að vextir myndu lækka við upptöku evru, þeir sögðu allir já og þetta bara er hluti, þetta bara gífurlegur ávinningur fyrir íslensk heimili ég nefndi náttúrulega

0: þetta með íslenska ríkjaðan og vextinu sem að þau eru að borga sko. Og svo er bara heimili, ég meina ef við værum með, ef öll lán sem að íslensk heimili eru með í dag í íslenskum krónum væri í evrum, að þá væri sparnaðurinn árlega 108 miljardar.
1: Ok.
0: Þú veist, þetta er fyrir mér og hefur alltaf verið stóri ávinningurinn sko. Og svo er líka, þú veist, íslenska krónan, ef að þú veit bara að reisa stórt evrúst fyrirtæki sem að er búið að vera að vesla með evru bara alltaf og þú gerir allt í evrum, þá er það ekki þessu virði fyrir því að koma inn á íslenska markað og fara að keppa allt inn með krónu. Það ertu bara að fara að skilja nýja mynt sko, nýtt hagkerfi og þannig að þetta hefur dregir rosa mikið úr samkeppni á Íslandi sem við vitum alveg að aukin samkeppni veldur bara lægra verði og betri stöðu neytenda. Og svo er saman með bankana af því að við erum með fáa banka og þetta er bara ekki svo við vitum, við Júli lærðum þetta saman í hagfræðinni af því að við erum með fáa banka þá kostar bankaþjónusta meira á Íslandi af því að bara minni samkeppni og þetta er bara mjög mikill ávinningu fyrir íslensk heimili og framtíðar kynslóður, þannig ég þessuna segi ég já, af því að ég veit um þennan ávinning og þessuna myndum við fara meira umræða sko hvað við viljum ekki, af því við vitum alveg hvað við fáum, við vitum þetta góða sko, þetta liggur eiginlega alveg fyrir við vitum eins og ekki er hvað við þurfum að gefa til staðinn. Við vitum þetta ekki með sjárútveginn, við vitum ekki hvernig nákvæmlega þetta lítur út fyrir landbúnaði, það er það sem við þurfum að sjá.
2: Já, en sko þetta með vextina sko, og það er verið að koma út að þetta er lagt fram eins og þetta sé bara eitthvað svart og hvítt dæmi sko, að við göngum inn, tökum upp evru reyndar, það er náttúrulega eitt af því síðasta sem að þú gerir sko eða þú ferir í Evrópusambandið, þannig það er hvað eftir 10-15 ár, whatever.
0: Ég til að læra
2: að vextir munu bara lækka ótrúlega mikið ef við göngum inn. Það er ekki rétt að Jóli segir að vextir hafi lækkað í öllum löndum sem taka upp evruna. Það er hérna, við hækkuðu til dæmis í Austurríki og svona hjá þriðjungi landa sem hafa ekki genað og stóður í stað eða jafnvel hækkuðu og meðaltalið sem að vextir hafa lækkað við inngöngu í Evrópusambandi er svona innan við 1%. En auðvitað þurfum við að takast á við vextina og við verðbólguna. Ég meina það er verkefni sem við þurfum að gera sjálf, það byggist á því hvernig ríkisstjórnin er að eyða pening, það byggist á hvernig, hérna, hvernig efnahagsmálin eru hérna heima og núna er verðbólgan að halda áfram að hækka, þetta er verkefni sem að þessi ríkisstjórn lofa okkur á hún alltaf að takast á við og núna segir hún getið ekki og við þurfum að ganga inn í Evrópusambandi til þess að laga það út af því að við ætlum að fá aðhaldi þaðan. Það er ekkert sama sem merki á milli þess að það þurfi að vera háir vextir og verðbólga á Íslandi. Það er ekkert sama sem merki á milli þess að stærri myndir sem er lærri verðbólgu en minni myndir, það er reyndar orsakasamhengi. Nei, það er reyndar ekki. Orsakasamhengi virðist vera aðeins öfugt sko. Að stærri myndsvæði eru með aðeins meiri verðbólgu en minni myndsvæði. Það er til pínu lítil myndsvæði eins og Sviss sem er náttúrulega stærra en Ísland, það sem að vextir eru bara og verðbólga eru bara munlæri út af því að þeir bara sjá sín mál sjálf sko.
0: Get ég aðeins fengið sko að því að Júli segir hérna eitthvað svona ef ekki lækka öllum ríkjum sko, þannig bara velur náttúrulega punktin sko, svo byrjar að því hver á vextinni fyrir og að því að sko markaðurinn bregst ekki bara við því þegar evra er tekin upp akkurat, heldur bara leið og komin svona raun hafa áætlun að land sé að fara að taka upp evru að þá byrja markaðurinn að bregðast við. Eins og sáum til dæmis í Króatíu, þá var sko 75% af lánamarkaðnum búið að færa sig í evrulán áður en þeir tók upp evru. Og það er bara sýnt sig öllum þessum löndum að lánakostnaður og vaxtakostnaður hefur lækkað eftir inngöngu. Og varandi sko ríkistjórna, ég meina, nei, við erum fara að taka upp evru, það mun taka tíma. Og ég meina, tala um 10 ár til dæmis sko, það eru meira en 10 ár síðan við hættum síðast í viðræðum við Evrópusambandið. Og þessi ríkisstjórn er mitt ekki að segja eitthvað að við þurfum að fara inn að því annars getum við aldrei fengið lága vexti og verðbólgu, þetta er ekki þannig. En það er bara þannig að hérna á Íslandi höfum við haft háa vexti og háa verðbólgu nánast sama hver er að stýra. Sjálfstæðarflokkurinn hefur spreitt sig ansi oft og eiginlega flesti flokkar á Íslandi hafa spreitt sig einhver tíman og það er bara erfitt með svona krónu og við erum að hugsa til langstíma. Til langstíma getur Ísland orðið meira stöðugt með minna vaxtaálagi og minni verðbólgu með evru eða ánennar sko.
1: Já.
0: Og það er svolítið spurningin sem við verðum að spyrja okkur, finnst mér.
2: En ég meina það sem við verðum að bera saman er náttúrulega ekki epli og appelsínu, það eru epli og epli sko. Og í þessari umræðu um krónuna og evruna, að það var alltaf verið að bera saman sko krónuna síðan að hún var stofnuð með við evruna sem var alltaf stofnuð 2002. Þannig það er verið að taka inn bara allt dæmið 1980 og 1970 sem er alltaf bara allt annar raunveruleiki.
0: Nei, á þessari öll Júli þá meðal verðbólga 5% og meðal stýrivextir eru 7%
2: og það er bara bæði mjög hátt. Og við náðum að vera undir verðbólgumarkmiði frá 2013 til 2019 þegar COVID kom og við vorum að það byrjaði að lækka en ég ætla ekki að
0: allan þann tíma voru samt að borga 4% hærri vexti
2: en það er líka ástæð fyrir því og það er virði í því fyrir lönd að vera með eigin gjaldmiðl og það ástæða fyrir því að flest lönd gera það vegna þess að hann á að verðið á að breytast í samhengi við það sem er að gerast á markaðnum í landinu einmitt vegna þess að það er vandamál ef það gerist ekki vegna þess að til þess að vitna í vin minn vatnið finnur alltaf sinn farveg sko og til dæmis að ef að hér verður eitthvað konar efnahagsáfall loðnu brestur eða hvaða er sem að gerist ekki á meginlandinu á sama tíma að þá mun evran ekki sveiflast í takt við það sem er í gangi á Íslandi og það gæti þá orðið til þess og það er ekki gæti, það væri bara mjög líklegt að til dæmis að það væri meira atvinnuleysi á Íslandi eða kaupmáttur myndi ekki þróast eins og við viljum sko. Þannig að það taka bara eitt dæmi út fyrir út, að við erum öll sammála við viljum lækka vexti sko. En þetta er stærra mál en það og ef þú tekur bara eitt dæmi út fyrir og horfir ekki á restina, að þá færðu skakka mynd af raunveruleikanum.
1: Já, en nú verður ég að fara að stoppa þetta, við erum að fara að missa tíma, svona rétt í lokin þá ætlum ég bara að spurja í raun og veru Jóli til að byrja með í svona stuttu máli, af hverju ætti ég Guðjón Smári og Jóna Margrét að kjósa já á laugardaginn?
0: Sko, þið hugsið ykkur mikið af því sem hefur rætt í þessari kosningabaráttu sko fullveldi og hérna náttúruauðlindir og svona hugsið ykkur þú veist, ekkert að þessu mun gerast á laugardaginn þótt við kjósum já. Núna á laugardaginn þá eru bara kjósum hvort við viljum fara þarna út og eiga í þessu samtali og komast að því hvað Íslandi raunverulega býðst með aðild að Evrópusambandinu. Þannig ég hef stundum notin dæma því við Júli mætist ofta ef að þú ert ekki jafn handviss og Július Viggó þá ætti þú eiginlega kjósa já sko.
1: Já.
0: Að því þarna eru bara mjög mikil tækifæri sem að geta fælst sér framtíða kynslóðir. Spurningin er svolítið hvað við þurfum að gefa eftir í staðinn og það er það sem ég vil komast að og ég held að vera mjög gott fyrir okkur að komast að.
1: Július, af hverju ætti ég og Jóna að kjósa nei á laugardaginn?
2: Ég meina ef að þú veist það að þú vilt ekki að þing í útlöndum geti tekið ákvarðanir hvaða lög er á Íslandi jafnvel þó að allir íslenskir fulltrúar þar séu móti því að þá viltu ekki ganga inn í Evrópusambandið. Ef þú vilt ekki að þessi tekið ákvarðanir sjávarútveginn okkar, landbúnaðinn okkar, orkun okkar og þar fram eftir götunum af öðru fólki jafnvel þó við séum ósamáli, þá viltu ekki ganga út í Evrópusambandið, inn í Evrópusambandið. Og þess vegna, ef þú vilt ekki setja Ísland á ís næstu árin, þar sem að fókusin fer í þetta og jú, við getum alveg talað hitt, en það verður minni orka til þess að tækla vandamálin í dag, að þá, þú veist, þú þarft ekki að fara í skoðunarleiðangurinn til þess að komast að þessari niðurstöðu. Ef þú vilt að orkan fari að takast á við það að við getum keypt hús kannski á næsta ári eða þar næsta ári í staðum fyrir eftir 10 ár, þá kýstu nei.
1: Það er bara það, stráka, takk hérlega fyrir komuna. Ekkert eðlilega fræðandi, Jóna Margrét, þú ert búin að vera hérna bara kjaftstopp einhvern veginn allan tíman.
3: Já, það er ekki oft sem það gerist og ég bara er fróðari, hvað segir maður?
1: Fyrir vikið.
3: Já, ef maður segir eitthvað svona fræðari en fróðari, nei, hvað segir maður?
1: Einmitt, stráka, takk hérlega fyrir komuna.
3: Takk hérlega fyrir.
1: Fræðandi og ég segi nú bara þar til næst. Eri blessi. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra. Kristall, það sést.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erdi í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Má lappa yfir götu og rauðu ljósi?
9: Nei.

0: Og hvernig líður þér eftir þetta viðtal? Hvernig getum við komið einhvern veginn úr þessu?
1: Vá, ég svona, er astnalt að segja, ég sé smá svona, mér líður svona eins og ég sé svona frá starstruckt.
0: Af hverju?
1: Út af því að þetta, mér fannst svo magna að upplifa þetta. Ég hef aldrei setið svona lengi.
0: Undir svona mikilli þekkingu.
1: Já, umbýta eins. Ég var ekki setið svona lengi og hlusta því alltaf leiði einhver byrja að tala ESB alveg bara í burtu sem að kannski útskýra okkur, ég veit ekki neitt þetta en ég hann að ég var aldrei setið svona lengi og hlusta á fólk sem að veit svona mikið, minnst ekkit áhuga verðin að hlusta fólk sem veit eitthvað og sem brennir fyrir einhverju tala því að þú veist, mér finnst svo gaman líka að finna fyrir passioninu og það er svo gaman að tala við fólk sem er frótt, sko
0: En við erum bara að tala bæði það að við séum svolítið að leifa líka bara almenning og fólk er bara að hafa áhrif á okkar Ertu nær einhverju ákveðni ok, viltu segja hvað þú þarf að kjósa?
1: Nei, ég ætla að halda þessu fyrir mig, ég var að hlusta og var, þetta var notalega stór orð, þú veist, ég veit ekkert hvað ávellir á völlunum því það, skilur ég okkur svona, hérna, greiningagerð og okkur svona bull, sko, ég veit ekkert hvað það þýðir En það sem að ég samt hins vegar er búin að ná að mála mér ákveðna mynd, beggja megin, já megin og nei megin Og já, ég held að ég sé skrefinu nær í aðra áttina
0: Já.
1: Og ætla svo bara að kynna mig það betri kvöld áður en ég fyrir að kjósa og við hvetjum nú alla til þess að kjósa því það náttúrulega fáralegt að nýta ekki kosningaréttin Hvað?
0: Já, sammála
1: Já, mjög sammála
0: Ert þú sammála því?
1: Já, núna
0: Þú ert að ljúga
1: Nei, ég er sammála, ég er með dagbókina fyrir frammi, ég er búin að skrifa í hana kjóstu
0: Hefurðu kosið áður?
1: Nei
0: Nei, þú hefur aldrei kosið áður
1: Nei,
0: en Takkaði fyrir
1: Sko, já En þú veist, það er líka bara þegar að málin Sko, ég nenni ekki að kynna mér þetta
0: Nei.
1: En mér finnst þetta mjög gaman Maður bara svona setur sér aðstar Ég ætla að hlusta Ég ætla að láta mig skipta máli Því einhverju máli skiptir þetta Því það er ekki Þú getur ekki labba út úr húsi Nefn að sjá nei eða já Og ég svo allt í henni fá þessi orð Ótrúlega mikið vægi Já og nei
0: Já, maður þórir ekki lengur einhvern veginn Svo spyr, maður fætti tannlæknis Ert þú Guðjón Smári? Já
1: Það
0: er ég Maður þórir ekki að segja já lengur eða nei
1: Ætla þú bara, að segja já?
0: Hei Guðjón, ert í stuði? Nei, ég er ekki í stuði Vist, Maður þórir ekki að segja neitt sko
1: En það er mjög fróðlegt og þessi þáttur kemur beintin á allar helstu streymisveitur á morgun
0: Nei, hann verður að koma inn í dag svo fólk getur hlustað á því, sko, ég get alveg sagt er það ef þessi þáttur kæmi út á mánudaginn Þegar það búið að kjósa, það myndi ekki nenn að hlusta hana þátt
1: Nei, já, það er rétt
0: Ég myndi ekki, hannig ég ætla bara að gefa hana þátt út bara á eftir
1: Hvað er í kvöld og hvetin að þú mistir að þessu til þess að hlusta Og að þú ert óviss hvað þú vilt kjósa, já eður nei Og þetta, mér fannst þetta mjög skemmtilegt
0: Þetta var æðislegt og ég vil bara virkilega þakka Jóla og Július Viggo Til þess að koma og fræða okkur aðeins betur Já,
1: frábærir
0: Þú ert búin að segja þetta einhverja einustu stráka sem þú ert búin að hitta bara, þú veist, sko, þegar þú sagði þetta um mig, þá hélt ég að það væri eitthvað flattering.
1: Já, meina það.
0: Þú sagði við mig þegar þú komst einhvern tíminn hérna í fyrsta skipti í útvarpi bara, þú varst að koma bara sem Jóna Margrét hérna frá Búðardal og eitthvað svoleiðis. Þá komstu og sagði eitthvað, veistu, ég er nú bara svolítið vinaskotin í þér. Ég er svona, þú segir þetta alla gaura.
1: Já, og gælur líka.
0: Já, meira, þú notar þetta meira orðalag.
1: Já, en sko, ég og Jól eru miklu félag síðan í menntaskóla og hérna vorum vinnir saman í svona stjórnum og eitthvað þar og leikfélagum og eitthvað og ég var að hitta Július Viggo í fyrsta sinn og veistu það, ég ætla að fá að segja, ég er svo vinarskotin í einn báðum og ég er og sérstaklega út af því að mér er svo gaman þegar fara svona, það er hitti á milli og svo bara geta þær alveg bara að taka spana og nöðrum allir bara fellar
0: Það er aðdánavert
1: Það er mjög aðdánavert
0: En næsta sem viljum að gera í dag í fallegu samstarfi við Amerikan Bar Sólbaðstofuna Smart og Iceware er að hendi mitt í ESB Sima-at sem er aðeins óþroskaðara en þessi innkoma sem vorum að koma úr hér áðan
1: Aðeins
0: Þannig ekki fara neitt í að þetta er ógeðslega gott stöf

0: upp ákveðin hugmynd ég ætla að fara hann á já.is og finna bónda og ég ætla að spurja hvort það sé búin að gera upp sér ekki vera að rópa
1: hjá hann Já, fyrir ekki
0: Hvaða nafn á bónda viltu að fá?
1: Þorlákur
0: Þorlákur bóndi Ok, þú tilbúin
1: Hvað er þetta?
0: Farðu bara inn í þetta með opnum hug Mjög opnum hug
1: Hvað á ég gera?
0: Bara vera einna
2: Halló
0: Já, góðan daginn, Halldór
2: Jú
0: Blessaðu Guðun heiti, ég að hringja hérna úr sýslunni Við erum að taka bara smá könnun fyrir helgina Ég ætla ekki á þetta langt Mér lókaði bara að byrja að spyrja þið Ertu búin að gera upp þinn hug?
2: Já
0: Þú ert búin að gera upp þinn hug?
2: Já
0: Ok, þá hérna Ég verð bara að spyrja Ætlar þú að segja Já eða nei?
2: Góður sér Býttu fyrir hvernig það ringja sér í sjálfsög
0: Við bettanum
2: Betta, hvað er það?
0: Ætlar að segja já eða nei við bettanum í kvöld
2: Við bettanum?
0: Já
2: Nei, ekki
0: Nei, ég
2: í kvöld, ég næðis ekki
0: Ætlar þú að segja já eða nei við bettanum í kvöld? Einum power?
2: Nei, ég svara þess ekki
0: Nei, ok, nei, við erum að ringja hérna bara úr sýslunni Þannig, ertu búin að ákveða eitthvað?
2: Já, þessi kom bara að sleppa þessu
0: Ok, fyrirgjöðu, ég skal koma bara að beinta efninum og ég spurja þérna bara alveg í restina þá stendur hérna neðst ég Ætlar þú að segja já til
2: Hvar fæstu þetta númer?
0: Já.is, ég ætla fyrirgjöðu
2: Nú skulum við bara stoppa
0: Ætlar okay. þú að segja já til að sjá titling?
1: Þú ert ekki hægt, Guðjón Ég voraði í mig
0: Vá því
1: Ertu tálf?
0: Ég verð að taka einn
1: Ok
0: Þetta gaman
1: Þetta ræði Sétt Ég elska líka að fá mig til að koma að sitja og horfa því
0: Já, finnst þetta ekki gaman
1: Þú sem andir
0: Ég veit það Hvað hérna, hvern mann er nafn?
1: Ragnir
0: Já
2: Halló
0: Já, góðan daginn Ragnir, hún við?
3: Nei, hún ekki við, hún ekki inni við
0: Nei, nú hún ekki inni við Fyrir hvern ræði ef ég mætti spyrja? Fyrir geðu?
3: Ég heiti S**lófsson
0: Blessaðu S**lófsson, heyrðu, ég ætla nú bara Við erum að ringa hérna úr sýslunni og við erum bara að taka rosalega létta stöðu og fólki svona bara innan hús sjáðu til og mér langaði að spyrja Ertu búin að gera upp þinn hug?
3: Frá hverjum ringið við?
0: Nei, við erum bara hérna hópur hérna, maskur og borgar
3: fyrir hverju er að vinna
0: við erum að vinna bara fyrir
3: já.
0: Við erum bara að taka smá svona léttan já. Hring á hérna sýslunni og ég ætti bara að spyrja ertu búin að gera upp þinn hug
3: já, ég er búin að því
0: ok
3: það er ekkert meira með það
0: nei, ég ætla ekkert að fara nánar út í það en ég ætlaði bara að bæta við hérna ætlar þú samt að segja sko já eða nei við sko við bettanum
3: við hverju segir þú?
0: Við bettanum
3: Við bettanum
0: Já, í kvöld sem sagt Ætlar þú að segja já við bettanum í kvöld?
3: Ég segi ekkert hvað ég ætla að segja
0: Nei, ekki, já, ekki
3: Við skulum láta þessu loki
0: Ok, fyrir ekki að þetta er bara eitt bara áðurinn í kveði Þá ætla ég að segja hérna Ætlar þú að segja já til að sjá titling?
1: Þú ert ekki hægt, Guðjón
0: Einn enn
1: Nei, nú þarf ég að fara að borða
0: Já, en þetta var, það vantar einn enn Kortum með eitt kallmannsmóta Guðmundur Já, Guðmi
4: Já,
0: blessaður Guðjón heiti ég að hringi hérna á félaginu Ölfus Ég er að velta því fyrir mér, við erum að taka bara smá könnur svona innan hús Við erum að bara reyna að sjá einhvern veginn tölur og bara forvitnast og Mætti ég spurja þið bara í raun og veru hvort þú sért búin að gera upp þinn hug
4: Fyrir
0: Bara fyrir, þú er nú svona samfélagsmálum og Við raun og veru að ég að spurja hvort þú ættir að segja já eða nei
4: Já, já
0: Við bettanum
4: Núna á laugardaginn?
0: Nei, í kvöld bara, í bettanum
4: Hvaða betta?
0: Nei, betta
4: Ertu ekki að tala við vitlum sem mann?
0: Nei, er þetta ekki Guðmundur?
4: Jó, dalgi verið
0: Já, ég er bara, við erum bara að taka smá hring hérna og varandi hérna hvort þú ætlir að segja já eða nei
4: Í hvaða betta?
0: Nei, við bettanum í kvöld Hvort þú ætlir að segja já eða nei við bettanum í kvöld
4: Bettanum?
0: Já
4: Hvaða betta? Ég bara, er ekki með
0: Áttu konu, Guðmundur?
4: Já, ég á konu
0: Nei, ég var bara að pæla ef hún myndi, þú veist, bjóður í bettan Hvort þú myndi segja já eða nei
4: Já, auðvitað myndi ég segja já.
0: Já, frábært, frábært. En þá ætlum við ekki að vera trublaði, hérna, kannski bara ein örstnögg spurning í lokin.
4: Já.
0: Ég nefnilega það eru margir sem eru búin að koma að mér hérna að vera, já, hérna er þetta, má ég sjá. Ætlar þú að segja já við að sjá titling?
4: Titling?
0: Já. Ætlar
4: nei,
0: þú?
4: Nei, ég hef engar á að vera því.
0: Nei, ég bara veltaði fyrir mér hvort þú hérna Það er margir hérna sem sögðu já, ég ætla já til að sjá titling.
4: Já, neini.
0: Neini.
4: Ég með eitt svo leiðis.
0: Já, gott. Kannski já til að sjá jöllur.
4: Jömmið?
0: Jöllur.
4: Já, já.
0: Já, já.
4: Auðvitað.
0: Herðu Gummi, þá erum við bara helviti góður.
4: Já, takk fyrir þess.
0: Takkaði fyrir...
4: Bless.
0: Vá, hvað fannst það gaman? Á hverju datt með ekki hug fyrr? Ói, hvað það var gaman?
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg. Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns. Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
9: Vistu hverju stoppa þig?
10: Nei.
9: Þú ert einaður.
8: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
11: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
10: Nei.
8: Dagbók lögreglu hefst í september.
12: Stoppa!
8: Aðeins á Scene Plus.
13: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
14: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
15: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind, epli.is. Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.

0: Ég sé hérna tvær fréttir á Vísi í dag. Það er sko bæði Kamilla Rut og Valgeir hafa slitið trúlofuninni og Birta Líf og Gunnar Patrik hætt saman. Hvað finnst þér það þegar að vera tilkynna að pör séu hætt saman á fjölmiðlum?
1: Úff, ég held að þetta sé mjög erfitt.
0: Hvernig heldur þetta sé að upplifa, segjum að hérna, þú myndir hætta með makaðinum og það kemur frétt á Vísi. Hvernig myndir þér finnast það að vera? Sko, það væri mest lesið.
1: Þetta er svo viðkvæmt mál út af því að þú veist, ok, þú veist, þetta er svo, og sérstaklega þú veist, þeir eru börn í spilinu og mörg ár og svona, þetta er svo viðkvæmt og ég er ekki, mér finnst þetta ekki þægilegt sko, mér finnst ekki auðvelt og líka kannski að segjum ef að það hafi svik átt sér stað eða þú varst svikin eða þú veist, það var hætt með þér eitthvað, þú veist, þú ert bara í sorgarferli, ég ætti mjög erfitt með þetta.
0: Já, ég meina það stendur mér þess að hérna bara farið yfir söguna þegar Birta og Gunnar kynntust hérna sameiginlega vini í Hlíðunum og hófu samband í júní 2014 þegar tvær dætur saman, svo eldri að fæ 21, svo yngri 25, þú veist hvað? Þú veit, ég er ósáttur ef við konum myndum hættu saman og kemur frétt bara þau við hittum svona á kóturlættunni fyrir 2-3 árum.
1: Mér finnst þetta, þú veist, svo náttúrulega veit ég ekkert með svona, þú veist, hvað, þú veist, svona þegar kemur að ég bara svona sko siðferðislega hvað fyrir fréttnar eitthvað, en ég, mér myndi finnst þetta drullu erfitt sko.
0: Þetta er örugglega mjög erfitt og ég
1: Svo er þetta bara sem fylgir því að vera þekktur einstaklingur.
0: Já, ég hlakka mjög til, ég viðkenni í framtíðinni þegar maður færa einu og einu svona Jónu Margréta frétt.
1: Hvað meinarðu?
0: Eitthvað svona break up Jónu Margréta frétt.
1: Nei.
0: Ég hef drullu gaman að fara yfir það í þættinum.
1: Nei.
0: Ég ný hætt með einhverjum og undur bara herðu, hérna brjálu frétt að byrja þarna. Það var eitthvað rullu mikið stemming, Jónum, ég get alveg setja það.
1: En ég verði að segja frá nýri maníu sem ég er búin að áskotnast.
0: Ok, en ein manían, hvað nú?
1: Já.
0: Er þetta hérna, hvað á talum?
1: Þú veist alveg ég er maníu kuna mikil.
0: Þú hefur bara svo drullu gaman að því að fá þráhyggju fyrir nýjum hlutum.
1: Já, ég kom með nýja þráhyggju fyrir hlut.
0: Hvað?
1: Húsi mitt er allt undirlagt í þessu. Það er, ég fekk hérna nóg helgina.
0: Veistu nóg?
1: Já, ég fekk nóg. Og ég fekk bara nóg.
0: Að fá nóg? Ég bara fá nóg af einhverju.
1: Já.
0: Ég held að það er bara fengið nóg í hendina.
1: Nei, en hérna, ég hugsaði með mér, ég má ekki fyrir búð fyrir en að ég er búin að tæma eins og skápunum heima hjá mér.
0: Hvað ertu með í skápunum?
1: Ég bara með fullt af mat.
0: Er það nýja manía þín?
1: Og fristi, já, og ég var í gær, ég átti ekki, þú veist, ég á bara svona asnara hluti sem ég verðstu það, ég með þrjá fulla skápa heima hjá mér á mat og ískápin og fristin og allt bara, svo maður alltaf í búð að kaupa. Í gær setti ég hrökkjöggs með pepperoni og osti í airfryer, setti svo avocado með chili og eggi oná. Þetta á kvöldmatur minn í gær. Út af því að ég er svo komið sem mikla þráhyggju að hérna, ég ætla að klára úr allum skápunum og veistu hvað manían fór langt með mig í gær?
0: Hvað?
1: Hugsaði með mér, ég er svo mikið að morgunkotni og haframjölu og eitthvað, hugsaði með mér, ég ætla að bjóða allum vinahópnum í morgunmat, gera hafragraut með rúsinum.
0: Ertu ekki að grínast? Má, ég er því svo móðgæður ef þú myndir bjóða mér í morgunmat
1: og þá væri,
0: ef þú myndir gefa mér hérna
1: hafragraut
0: með rúsinum. Ég myndi fara heim, bara að leggja mig. Ef ég myndi koma heim til þín í morgumát og það væri hafragraut með rúsinum, það myndi bara hafa áhrif á vináttun okkar.
1: Nei, ég var í gær bara.
0: Og hvernig morgukot, bara nýmjólk og Cheerios?
1: Já, ég leggja eins og þannig, Allbran.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei.
0: Og í, af hverju myndirðu bjóða
1: einhverjum
0: í? Ertu að grínast?
1: Nei.
0: Vá, ég í svo móðgar, ég kem aldrei til þín í morgumát.
1: Nei, en ég horfði á þetta allt í gær, tók ég út í skápum, ég var bara, nú byrja ég bara að borða hafragraut á mótnana. Nú byrja ég bara að borða vítabix og Allbran á mótnana og
0: byrjaru.
1: Manían.
0: Já, byrja manían.
1: Ég tók kjúklingalæri úr fristi sem ég heldur sé búin að vera í fristinum mínum í 3 ár og ég ætla elda þau í kvöld og hérna
0: hvað segirðu?
1: Kjúklingalæri.
0: Einmitt. Hvað ætla þú að gera við kjúklingalæri? Þú borðar ekki kjúklingalæri.
1: Nei, ég veit það. Ég ætla að pína það mig. Og
0: Einar var að panta pítsu í kvöld.
1: Nei, ég ætla
0: að ég borðaði heila 16 með pítsu í einni setu í gærkvöldi.
1: Sko. Og ég ætla að taka út fiskflak í kvöld og ég ætla aldrei að segja þetta orð aftur.
0: Ætlar þú að taka út af hverju ertu að kaupa mat sem þú ert aldrei að fara að borða? Þú getur bara henda þessum kjúkling og þessum fisk í ruslið.
1: Nei, fiskflakinu.
0: Fiskflakinu, veistu hvað ég gerir eins og ég er búin að vera svo duglegur að mæta í ræktina. Og þegar ég er búin að vera mikið duglegur að mæta í ræktina, þá þori ég ekki að borða óhollt. Þá læti ég bara eins og ángríns, finnst mér bara svo óhollt matur sem bara eitraður. Þannig að ég fór og keypti.
1: Sem er ekki rétt.
0: Nei, alls ekki, bara strax um að vera heilbrigður þá fær maður strax smá svona óheilbrigðan hérna, sambandi mat,
1: já.
0: Er eitthvað svona bara helst í hendur og hendur og hérna og ona það, já, hérna þá man ég ekkert hvað ég er að tala um.
1: Þú hafi keypt fullt af fiska eitthvað?
0: Já, ég keypti eitthvað fullt af frosnum fisk sem ég ætlaði að fara að setja í airfryerinn. Þetta var, þetta tók bara pláss í fristinu þótt ég hendi þessu.
1: Já, ég veit.
0: Hvenar ég að fara að velja frekar en að fá mér burrito með barbecue, osti og nachos og jalapeno og fullt af drasli og sýrðum rjóma og hot sauce og sósum og kryddi og alls konar. Ég ætla að fara að airfryer fisk aldrei.
1: Nei, en sko mér finnst nú þarna að því ég að sportna gegn matarsóun að þú hafi nú geta elda hana fisk og gefi kisuninni.
0: Nei.
1: Jú.
0: Nei.
1: Jú, jú.
0: Nei, nei, hún ekki drifin af fisk.
1: Þú veist ekki til það.
0: Nei, ég bara, hún borða bara.
1: Ætla halda áfram?
0: Heldur betur, hérna
1: til þess að maður. Hún var líka, ætla að, kannski, fáum að, fínt að fá kannski tala um þetta, að ég sportna gegn matarsóun ekki þú. Við vorum í mat hérna áðan og þú leifðir, þú sko, þú leifaðir heilum disk af keti, kattum og sósum.
0: Anne-Marie, meðlagi 2002, þá mætum betur eftir röskamastund.

0: ég með hérna fyrir frá mig.
1: Hvað ertu með?
0: Smá pælingu.
1: Já.
0: Og þetta er svona, þetta er eiginlega svona smá, bara svona manst eftir þessu. Og þetta er svolítið kannski svona test um það hvort að við séum, þetta er svona, við erum að testa aldursmunin á okkur.
1: Mm, já, mjög gott.
0: Ok. Manst þú eftir því í æsku að þegar það kom eitthvað sniðtæki, eitthvað svo leysi sjómas auðlýsingu á þurfti fóreldrarnir að hringja í 1-800, veist, annarkvort 1 upp í 800 til að gefa alla kreditkorta upplýsingarnar og bíða sín í 6 vikur eftir að varan kæmi heim.
1: Já, ég horfði á sjónvarsmarkaðin þegar ég var veikur heima.
0: Já, er það?
1: Hefur þú einhvern tímann séð sjónvarsmarkaðin?
0: Nei.
1: Nei, ég var bara þegar ég var veikur, lítill drengur heima hjá mér á Smáragötunni í Vestmannaeyjum, þá var engin afþreying í boði. Það var ekki einu sinni sjónvarp, það var bara nágranna maraþon.
0: Var sjónvarp á 50 dögum hjá þér? Ég ekki tjóka, ég alveg að spyrja.
1: Já, auðvitað.
0: Já, ok, bara.
1: Hversu gamalt heldurðu
0: ég
1: sé?
0: Ég veit ekki alveg.
1: Jóna.
0: Heru, illa fyrir næstu.
1: Já, ég ekki, nei, ég ekki búin sko.
0: Já,
1: það er basically eina sem þú gast gert var bara að horfa á sjónvarpsmarkaðinn eða bara horfa út í loft.
0: Já.
1: En ég sat bara að horfa á allan daginn sko.
0: Ok, þetta tengi ég nú við. Að nota heimasíma til að hringi vinnunina mömmu og maður kunni alveg númerið utanaf.
1: Já, já.
0: Og baði maður þá að tala við hann og maður svona formlegur. Já, er Hjördís hvaran við?
1: Já.
0: Og svo er nú vesinn að finna hana og svo kemur hún í síman bara Jóna, ég í vinnunni, ég búin að segja það og þá ég bara að spyrja hvort ég með að fá ís.
1: Já,
0: já. Ó, þólan.
1: Brjála að gera í vinnunni.
0: Mamma búin að labba allan skólan á enda.
1: Já, já, komið síman.
0: Út af því að skólastofurnar, kennarastofurnar voru alltaf út í enda. Já, alltaf já. Út í enda. Búin að kenna kannski hinum til að koma og hvort ég með fá ís.
1: Veistu, ég dónast í og græðki. Þú dó bara essin að ég væri ekki hér í dag.
0: Já, í alvöru.
1: Í alvöru, ég var hérna. Það var rosalega heimskulegt sko. Ég hérna bara genuinely bara dónast í. Þá var ég heima og ég var alltaf að stelast í nammi skúfuna rosa mikið. Og hérna
0: var fann að geta í mjólkukeks.
1: Já, já, ég borða alveg bara kassana mjólkukeksi.
0: Þetta kakot upp í vatn og nei, mjólk og svona,
1: svona það stann nú aldrei gott sko.
0: Ponsu lítið af mjólk, þannig það var svona súkulega dupla.
1: Já, það er ógeðslega, bara ég tala um þetta sko.
0: Blokka sykupúðanir bara sismis.
1: Svo tók ég talandi um sykupúða. Það voru til súkulega rúsinur og sykurpúðar heimar.
0: Já.
1: Það var eina sem var til. Og ég var að gúfi mig, ég er svona súkulega rúsinu kall sko, mér finnst rosa gott. Þá hérna hugsa ég, það er örgulega rosa stutt í að mamma pabbi koma heim, þú voru bara leiðinni. Þetta fór mér einn gulp núna áður en þau koma. Þannig ég setti sykurpúða svona stóran upp í mig og fyllti svo munnina súkulega rúsinum. Og ég veit ekki alveg af hverju eða hvernig þetta átti sér stað, en ég reyndi svo bara að kyngja öllu.
0: Mm.
1: Og það festist allt rastlið í hálsinum og ég gat ekki andað. Og þetta var orðið þannig að hérna ég bara panikaði og ég bara hljóp um að reyna að gera eitthvað og bara berja mér upp í vegg og bara til að reyna að losna við þetta. Þá bara er mér farin að svima, get ekki haldið mig lengur á fótunum og ég er komin í gólfið.
0: Já.
1: Bara úr súrnisleysi. Og ég hugsa með mér, ég trúi ekki að það er svona sem þetta fer.
0: Ég veit það.
1: Ég trúi ekki. Ég trúi ekki að mamma og pabbi koma heim og sjá stráki sinn. Svo með kröfin hvað, hann var að geta sykupúða og hérna og rúsinu, þetta er bara rugl. Svo akkurat þegar ég er sem sagt á gólfinu og sé ég pabba leggja fyrir utan og hann er að labba inn og ég er bara hérna sko, svo bara hann opnar hurðina, legur þetta allt niður í maga.
0: Jesus.
1: Þannig að ég

0: þá er enn ein útvarpsvikan búin.
1: Já.
0: Hvað er uppáhaldið þitt við að vinna í útvarpi?
1: Ég veit, það er bara gaman í vinnunni allan daginn.
0: Það er þetta bara staðan, sko.
1: Þú veist, mér finnst bara gaman í vinnunni allan daginn, ég umvafin vinum mínum og maður bara, þú veist, maður að deila með heiminum skrýtnum bælingum.
0: Algjörlega, ég var að hugsa þetta í gær, ég er ofbáslega þakkláttur að hafa þið með mér í svona þætti og ég var rosa mikið einn í útvarpi áður en þú byrjar á FM.
1: Já.
0: Og þú ert nú bara himnasending og það er bara heiður minn að fá að vera í sem þætti með þér.
1: Sömi leiðis, ég falli samstarfi við Amerikan bara sólbárstun og smart og æsver.
0: Bítu, fyrirgefu, hvað sagðir þú?
1: Ég sagði æsver.
2: Æsver, selju húspur og verklinga hér.
0: Þökkum þeim að sjálfsögðu fyrir að kosta þessa út af sviku, Amerikan bar, ég vil vera þar. Bítu, hvar? Amerikan bar. Ég vil vera þar í Æsver gallanum af því hann ekki bara töff, hann líka hlýr og góður fyrir vetra djammið og ekki vantar eða langar að heilla einhvern, já, bara þetta ég slæla, þá færðu á Sólbárstofuna smart, færðu alvöru beist hann að vantar ekki guggurnar þar maður, við erum búið með þessa útvarpsviku, heyrumst aftur á mánudaginn í þráðbeinni útsendingu á slæginu klukkan 2, Jóna Margrét
1: takk
0: fyrir ekstra góða útvarpsviku
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbáðstofana Smart.
4: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
0: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
5: Ekki. Hefur ekki bara koma bara. Ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
0: Ha?
5: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
0: Ég skil ekki.
5: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
4: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku.
6: Party bingo með Evu Rússó.

0: Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Party, bingo, keiluhöll, þú.
1: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: til 10
1: Bara nýtt tekiblaðinu?
2: Ég veit ekki, allir þetta að vera
1: Það erst þú í tekiblaðinu?
2: Ég veit ekki
1: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði Þó alþjóð viti betur
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway og World Class
3: Góða kvöldið Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí Pepsi Max koffínlaust Sama góða bragðið án koffíns
4: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: eða í tíma á miðix.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
0: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: hefur kassað Jesu party þú varst græður.
1: Jesus. Lítið þessi,
2: þessi. Ég gef hún það, þessi var fesk.
1: Þessi var fesk. Hún er satt ekki fesk.
2: Jú.
1: Spurningin,
2: jú. Aldrei verið orðið svona.
1: Aldrei verið orðið svona.
2: Nei, en þú þarfst að taka stig.
1: Já, já.
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var ekki að ég var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
1: Heru, já. Ég vil ekki
0: að vera
1: að
3: tala eitthvað Apple.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
1: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
0: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
1: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
3: You can bring demons back to the human world.
2: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
4: Þegar skarst á skipta máli. Sign.is
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
6: Þú veist að hverju stoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einur.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei.
5: Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Nei, stoppa.
5: Aðeins á

0: Hlæjandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
5: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
6: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
7: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
10: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
11: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: FM 95 7
1: Engin heim fyrir tól Upp á borðið, upp á stól

0: laugardaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæns, Gart og Orku.
4: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski

0: betra.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
0: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Hvað í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að
4: Allir mínir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
6: Áfram Ísland. Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment.
7: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
10: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
11: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
12: Hemill þjónar þér.
0: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
13: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erdi í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: held ég var að tala venjulega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Sem stoltur Íslendingur vilji búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
6: Áfram Ísland.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Eldvarnarhurðir. Ídex.
14: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
15: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: You said you wanted it. FM 957.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957. Chest to chest.

0: heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið þinn? Það verðist þér að Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: Þetta er 9.5 blöð í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Turn up. FM 957.